Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында Тянь-Шань алабында күллі тіршілік қатар өмір сүрді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Тянь-Шань алабында күллі тіршілік қатар өмір сүрді. Шинжан еліміздің батыс солтүстігіне орналасқан. Үш тау, екі ойпат сынды айбынды жер бедері бар. Мұздық, жайылым, шөл дала, көл, саздықтар аралас қатар өмір сүрген еліміздегі құрлықтық экологиялық жүйесі ең мол. Организмдердің алуан түрлілігі ең ерекше өңірлердің бірі. Бұл жер Еуропа Азия құрлығындағы жабайы хайуанат түрлерінің маңызды ген қоймасы. Жабайы омыртқалылардың 760-тан астам түрі, жабайы жоғары дәрежелі өсімдіктердің 4400-ден астам түрі осы арада өрбиді, тіршілік етеді. Барыс, түйекиік, пржевальский жылқысы, мыңшин құндызы сияқты бағалы хайуанаттардың бәрі табиғаттың қымбатты сыйы. Соңғы жылдары Шинжан Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей әмәліеттей келіп, экологияны маңдайалды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, организм түрлері байлығын қорғау, экологиялық мекенді қалпына келтіру, түзім, заң мен басқару арқылы қорғау сынды үш жақтан үздіксіз күш салып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің айбынды координасын салып, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге, көрікті жұңғы құрылысын ілгерлетуге Шинжанның күш қуатын арнады. Организм түрлерін қорғады. Сирек кездесетін тіршілік иелерінің еркін өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады. Организмдердің алуан түрлілігінің өзегі организм түрлерінің алуан түрлілігінде. Әрбір организм түрі экологиялық тізбектегі кем болса болмайтын бір буын. Шинжан назарды сирек кездесетін, тұқымы құрып жоғалуға таяған организм түрлерін құтқару сипатты қорғауға шоғырландырып, организмдер түрі тобы санының орнықты қадаммен қайта көбеюін ілгерлетіп, тұқымы құрып жоғалуға таяған организм түрлерінің құрып жоғалу дәрежесін төмендету өнімділігі көрнекті болды. Мемлекет бойынша түйінді жабайы хайуанаттардың, өсімдіктердің қорғалу мөлшері жеке-жеке 75%-ке, 80%-ке жетіп, организм түрлерін қорғаудың айтарлықтай жауапнамасы тапсырылды. Асқар тау экологиялық жүйесіндегі жетекші түр ретінде барыс экология ақаусыздығының барометрі. Осыдан ілгері тіршілік мекенінің бүлінуі, заңсыз аулау сияқты факторлардың ықпалынан барыс түр тобы бір мезгіл құрып жоғалуға таяған еді. Ал бүгінгі таңда Шинжандағы Тянь-Шань күнлін тауларының құзар шың терең шатқалдары арасында жартастарда жалғыз найқалып жүрген немесе аланын ілестіріп азығыз деп жүрген барыстың бейнесі инфра қызыл сәулелі фотоаппарат көзіне жиі-жиі түсетін болды. Оның ширақыда қарулы денесі түр тобының қалпына келуінің өміршен күшін әйгілейді. 2026 жылы бірінші айда Шинжан тұңғыш рет барысқа жасанды серік арқылы ізіне түсу жабдығын орнатып, осы бір сырлы хайуанат түрін дәлме-дәл бақылауды іске асырды. Бұл барысты қорғаудың ғылымилану, зерделену жаңа кезеңіне қадам басқандығын көрсетеді. Қазір Шинжанда барыстың тіршілік мекенінің көлемі үздіксіз кеңейіп, түр тобы санада орнықты артып, жер шарында барысты қорғаудың үлгілі өңіріне айналды. Шөл далада, Құба түзде, пржевальский жылқыларының жүйткіген бейнесі

ретінде Пржевальский жылқысының тұқымы бір мезгіл жапан түзде құрып кеткен еді. Пржевальский жылқысын қайта енгізу инженериясын бастап, неше 10 жыл бойы жасанды жолмен жетілдіріп өсірді, тағландырып үйретті, түзге қоя берді. Бүгіндері Қарамайлы мемлекеттік бақшасының кандидат өңірінде дүние жүзі бойынша Пржевальский жылқысының түздегі ең ауқымды түр тобы қалыптасып үлгірді. Пржевальский жылқысы өзі өсіп өрбелатын болды. Тұқымы құрып жоғалуға шақ қалудан, құрып жоғалу қауіп-қатерінен құтылу сынды тарихи сипатта секіру іске асырылып, еліміздің сирек кездесетін организм түрін қайта енгізу, қорғаудағы табысты үлгісіне айналды. Су айдынында саздықта экология инженері аталған Мыңшин құндызының табиғатқа қайта оралуы организм түрлерін қорғаудың айрықша ыждағаттылықпен жүргізілгендігінің айғағы. Үлінгір өзені алабы Мыңшин құндызының еліміздегі бірден-бір тіршілік мекені. Бұрын бұл жерде өзеннің тартылуы өсімдік жамылғыларының бүлінуі салдарынан Мыңшин құндызы құрып жоғалуға таяған еді. Осы сирек кездесетін хайуанат түрін қорғау үшін 2022 жылы Алтай аймағы ана өзенді жандандыру әрекетін бастап, алап аттап су толықтау 1 миллион түп бұта, тал егу сияқты шаралар арқылы құндызға лайықты мекен қалыптастырды. Бүгінде Үлінгір өзенінде көгілдір толқын бұйраланып, жағасында жасыл өсімдіктер жайқалып, Мыңшин құндызы түр тобының саны 860-тан асты. Олар тоспа салып, су жинап, су сапасын жақсартып, саздықтың экологиялық жүйесін үздіксіз жақсаруға бастады. Жабайы хайуанаттарды қорғаудың да өнімділігі айтарлықтай болды. Шинжан, қарғалдақ, қызылмарал, толы сасыр саңырауқұлағы сияқты сирек кездесетін жабайы өсімдіктерді әуелгі орнында қорғап, жасанды жолмен жетілдіруді зерттеп, заңсыз теру қазу әрекеттеріне қатаң соққы берді. Қазір Шинжанда 38 түрлі жабайы өсімдік мемлекет түйінді қорғайтын жабайы өсімдіктер тізіміне енгізіліп, жабайы өсімдіктерді қорғау жүйесі күн сайын кемелденді. Қарлы таудың басынан Құба түз иен далаға дейін, өзен саздықтан Сахараға, орманды алқапқа дейін Шинжанның организм түрлерін қорғау қызметі тұқымы құрып жоғалуға таяғандарын құтқарудан орнықты қалпына келтіруге дейінгі секіруді іске асырды. Анағұрлым көп сирек кездесетін тіршілік иелері осынау мекенде емін-еркін өсіп өрбіп, тіршіліктің көркін асыруда. Тіршілік мекенін қалпына келтірді. Тіршілік иелеріне жайлы мекен қалыптастырды. Тіршілік мекені организм түрлерінің тіршілік етіп, өсіп өрбуінің негізі. Соңғы жылдары Шинжан, тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғалы қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, экологияны қорғау кеңістігін үздіксіз ұлғайтып, тіршілік мекенінің қалпына келуін және тұтасуын ілгерілетіп, түрі алуан орнасымы үйлесімді, иқуаты кемелді жаратылыстық қорық жүйесін қалыптастырып, барша тіршілікке жайлы мекен қалыптастырды. Жаратылыстық қорық жүйесі құрылысында тарихи серпіліс іске асырылды. Қазіргі дейін Шинжанда 200-ден астам жерде әртүрлі жаратылыстық қорық құрылып, жалпы ауданы 25 миллион 820 мың гектарға жетті. Мұның ішінде автономиялық район дәрежеледен жоғары 28 жаратылыстық қорықтың жалпы ауданы 183 500 шаршы километр болып, бүкіл район жер ауданының 10.8%-ін еледі. Осы қорықтар орман, жайылым, саздық, шөл дала сияқты көп түрлі экология типтерін қамтып, жабайы хайуанаттардың, өсімдіктердің өсіп өрбитін сайран бағына айналды. Саздықты қорғау қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болып, Қуаң өңірлердің тіршілік жасыл алқабына айналды. Шинжан мемлекеттік маңызды саздық, автономиялық райондық маңызды саздық және әдеттегі саздық сынды үш дәрежеге бөліп қорғау жүйесін орнатып, экологияның алуан түрлілігін қорғауға берік негіз қалады. Ебнұр көлі саздығы кезінде көл айдынының тартылуынан құмды боранның ошағына айналған еді. Тұзды қортын аулауға тыйым салу, өсімдік жамылғысын қалпына келтіру, экологиялық су толықтау сияқты шараларды атқару арқылы қазір өсімдік түрлері 385-тен 687-ге жетіп, көптеген жылғыстарының қоныс аударудағы жолшыбай бекетін айналды. Нарат Асқар тау шымды саздық экологиясы үздіксіз жақсарды. 2023 жылы 2024 жылы Қарабай ұясының саны жеке-жеке 56 және 210 болып, құстардың түр тобы орнықты артты. 2026 жылы бірінші айда Шинжанда қыстайтын су құстарын тең қадамда бақылау нәтижесінен қарағанда, бүкіл Шинжанда қыстайтын су құстарының жалпы саны 300

0: 70 мыңнан асып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жеткен. Шөл дала мен жайылым экологиясын қалпына келтіруге үздіксіз күш салып, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын берік орнатты. Такламакан шөл жиегін торлау инженериясы 2025 жылғы әлемдегі өңірі инженериялық табыс қатарына таңдалды. Сексеуіл орманы, жыңғыл орманы, жиде орманы сияқтылардан құралған жасыл ұлы қорған құмды шөлдің кеңеюін өнімді ауыздықтап, шөл даладағы организм түрлеріне тұрақты жасайтын мекен әзірледі. Шинжан Ганджаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Азиядағы ең үлкен ақ сексеуіл орманы таралған өңір ретінде көп жылдар бойы мал жаюға тыйым салу, өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы тарайып кеткен сексеуіл орманының көлемі біртіндеп қалпына келіп, марал, қарақұйрық сияқты жабайы хайуанаттар мекеніне қайта оралды. Сонымен қатар Шинжан орман бастығы тізімін жаппай атқарып, тауды басқаратын адам болу, орманды қорғайтын адам болу сынды торгөз дөндіріп басқару қорғау жүйесін орнатты. Соңғы 5 жылда мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорықтардың басқару қорғау өнімділігі 30% жоғарылап, тіршілік мекенінің қауіпсіздігін өнімді қорғады. Бүгінгі Шинжанда экологиялық кеңістік үздіксіз кеңейіп, тіршілік мекенінің сапасы орнықты жоғарылап, тілім-тілім экологиялық жолақтар біртіндеп тұтасып, организм түрлері, тіршілік мекені, экологиялық жүйе сынды ұтымды айналым қалыптасып, Тянь-Шан алабында тіршілік тынысы қаулаған экологиялық көрініс жарыққа шықты. Түзім арқылы қорғады, баянды қорғау жүлгісін орнатты. Организмдердің алуан түрлілігін қорғауда түзім қамтамасыздық заң мен басқару негіз. Шинжан заң ереже шығаруды маңдайалды орынға қоюға, заңды қатаң атқаруға, баянды басқару қорғауға табанды болып, организмдердің алуан түрлілігін қорғаудың заң ереже жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, организмдердің алуан түрлілігін қорғауға берік заң мен басқару қамтамасыздығын әзірледі. Заң ереже жүйесі күн сайын кемелденіп, заң мен басқару негізі бекемделді. Шинжан район жағдайының іс жүзімдігін тиянақ етіп, мемлекет заңы қосу, жерлік заң ереже қосу, сәйкесті ережелер сынды кемелді заң мен басқару тізбегін қалыптастырды. Жаңадан өзгеріс енгізілген Шинжан Ұйғыр автономиялық районының Жұңқа Халық Республикасының жабайы хайуанаттарды қорғау заңын атқару әдісі 2026 жылы 1 айдың 1 күні ресми атқарылды. Онда жабайы хайуанаттарды қуып жіберу, қуалау сияқты әрекеттерге тыйым салынатындығы айқындалып, қорғау міндетімен заңдық жауапкершілік анық ашаланды. Шинжан Ұйғыр автономиялық районының жабайы өсімдіктерді қорғау ережесін атқарып, Шинжан мемлекеттік түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер тізімін, Шинжан Ұйғыр автономиялық районының түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер тізімін жариялап, жабайы өсімдіктерді қорғауға заңдық негіз әзірледі. Шинжан Ұйғыр автономиялық районының автономиялық район дәрежелі жаратылыстық бақшаларды басқару әдісін жасап, жаратылыстық қорық құрылысын басқаруды арнаға түсіріп, қорғау қызметінің заңмен басқарылуын арнаға түсуін ілгерілетті. Заңның атқарылуын қатаң шынай бақылап басқарып, экология төменгі шегін сақтады. Шинжан орман, жайылым, қоғам қауіпсіздігі, экологиялық орта сияқты көп тарау бірлесіп, заң атқару механизмін орнатып, пәк істіл, тор қалқаны сияқты арнаулы заң атқару әрекеттерін ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, саудалау, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді пайдалану және мекендерін бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы берді. Сонымен бірге ғарыш, аспан, жер бір тұлғаланған бақылау өлшеу торын құрып, инфра қызыл сәулелі фотоаппарат, жасанды серік арқылы ізіне түсу, 5G зат интернеті сияқты техникалардан пайдаланып, түйінді организм түрлеріне, шешуші мекендерге меңзес, барлық жағдайда бірдей икемді бақылау өлшеу жүргізіп, дәлме-дәл байқауды, жедел біржақты етуді, тұтас барыстық бақылау басқаруды жүзеге асырды. 2023 жылы Шинжан Лопнур түйек иегі мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығында қоңыраудың жүргені тұңғыш рет инфра қызыл сәулелі фотоаппарат көзіне түсті. Бұл бақылау өлшеу жүйесінің жоғары өнімді айналымын әйгіледі. Басқару қорғау механизмі ақаусыз ұзақ өнімді болып, негізгі сатының негізін бекемдеді. Шинжан орман бастығы тізімін жаппай атқарып, 5 дәрежелі орман бастығы жүйесін орнатып, қорғау жауапкершілігін тау басынан адыр дөңестерге дейін, адамдарға дейін тиянақтандырды. Басқару қорғау қосыны құрылысын күшейтіп, тұтас райондағы негізгі саты басқару қорғау қосынының құрамы 10 мың адамға жетіп, организмдердің алуан түрлілігін қорғаудағы экологиялық қорғаушыға айналды. жабайы хайуанаттарға пана болу, құтқару жүйесін кемелдендірді. Үрімжі қаласы, Байынғолин, Мұңғыл автономиялы облысы сияқты жерлерде жинап алу құтқару пункті құрылып, неше мыңдаған жараланған, адасқан жабайы хайуанат құтқарылды. Құтқару көмектесудің сәтті болу мөлшері орнықты жоғарылады. Сонымен бірге үгіт тәрбиесін күшейтіп, дүниежүзілік жабайы хайуанаттар мен өсімдіктер күні, құстарды аялау апталығы сияқты қимылдар арқылы қорғау үгітін мектептерге, әлеуметтік аумақтарға енгізу қимылын қанат жайдырып, жалпы халық атсалысатын, бірге қорғайтын тамаша рай қалыптастырды. Заң ереже шығарудан, заңды қатаң атқаруға, ғылым техника арқылы қуат үстеуден, жалпы халық атсалысуға дейін Шинжаң қатаң түзім, қатал бақылау басқару, нақты шара арқылы ұқық пен жауапкершілік айқын, сәйкесті жоғары өнімді, пәрменді атқарылатын организмдердің алуан түрлілігін қорғау баянды механизмін орнатып, қорғау қызметінде сүйенетін заң болуына, бойсынатын ереже болуына, пәрменді өнімді болуына мүмкіндік жасады. Бүгінгі Тянь-Шан алабында организмдердің алуан түрлілігін қорғау мен экологиялық қауіпсіздік қалтқы құрылысы сәйкесті ілгерілетіліп, экологияны қорғау мен жасыл даму бір-бірімен сәйкесім тапты. Жаңа тарихи бастамада Шинжаң тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмелеттей келіп, организмдердің алуан түрлілігін қорғау деңгейін үздіксіз жоғарылатып, көрікті жұңғы құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, Ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда,

0: үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
1: 我睁眼宣誓，自觉为。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бірай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.

0: өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында. Әуе толқынында Жас дәурен. Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түйнек боласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде махаббат рухани ташы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында алты іске табанды болу табысқа бастайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт таппайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түнек боласыз. Аударған Нұргүл Құмарханқызы. Бұрынғылар астан кейін 100 қадам жүріп келсең, ғасыр жасайсың деген екен. Көптеген адам тоя тамақтанып алған соң азырақ әрекеттеніп тамақ сіңіруді жөн санайды. Алайда тамақтан соң әрекет жасаудың да шегі бар. Астан соң сұрапыл әрекет жасаудан түнек болып қалған адам аз емес. Онда түнек болу дегеніміз деген не? Неліктен тамақтан соң қатты әрекеттенсе адам түнек болады? Бұл науқас өмірге қауіп төндіре ме? Бүгін осы туралы жан-жақтылы сауат береміз. Бірінші, түнек болу дегеніміз ішектің түйіліп қалуы ма? Түнек болу дегеніміз белгілі ұзындықтағы ішектің бір тұрақты нүктені бойлап белгілі бұрышта бұралуы. Бұралған ішек қуысының екі ұшы қысымға ұшырайды да, клиникалық ауру белгілерін келтіріп шығарады. Түнек болуды ішектің түйіліп қалуы деп түсінсек те болады. Өйткені ішек қуысының бұралу бұрышы ұқсамайтындықтан келтіріп шығаратын клиникалық белгісі де ұқсас бола бермейді. Ішектің түйілуі бұралу бұрышы бір шама үлкен болған ауыр дәрежедегі түнек болу. Мұның науқас жағдайы өте қатерлі болады. Ішек негізінен ащы ішек, жуан ішек және тік ішек болып бөлінеді. Олар құрсақ қуысында белгілі тәртіппен ирелеңдей орналасқан. Ал ішектің түйілуі көбінесе ащы ішекте және жуан ішектің бүйемен әс тәрізді тоқ ішек бөлімінде пайда болады. Ішек түйілген орын ұқсас болмауына қарай көрілетін клиникалық белгілер де ұқсас болмайды. Ащы ішектің түйілуі бұл тамақтан соң қатты әрекет жасаудан немесе ауыр дене еңбегін істеуден пайда болады. Негізгі бейнесі адамның іші толассыз ауырып, анда-санда өте қатты бұрап кетеді. Науқас адам құсады, іштен жел және дәрет жүрмей қалады. Бүйеннің түйілуі. Құрсақ бөлімі дүркін-дүркін ауырып, іш кебеді. Жүрек айну, құсу қатарлы жағдайлар қозанжарлайды. Науқастың даму қарқыны әдетте ащы ішектің түйілуінен де тез болады. Әс тәрізді тоқ ішектің түйілуі. Типтік іш бірлеспе белгісі іш кебеді. Іш ауырады және іш қатады. Сонымен бірге жүрек айну, құсу қатарлы белгілер де үнемі қозанжарлайды. Бұл көбінесе ұзақ уақыттық іш қату тарихы бар қарттарда кездеседі. Шектің өлеттенуі мен тесілуі қатарлы қосанжар аурулар оңай туылады. Түйнек болу неліктен ішек жолдарындағы қанды қол аталады? Түйнек болу әдетте үнемі тұтқиыл ұстайды. Науқастың даму қарқыны аса тез, өлім жітім мөлшері жоғары болатын. Үнемі кездесетін құрсақ шұғыл сипаты ауруы. Сондықтан ішек жолдарындағы қанды қол аталған. Түйнек болған кезде бұралған ішек қуысының екі басы қысымға ұшырайды. Белгілі ұзындықтағы ішек қуысы тұйықталып, түйнек сипатты ішек тосылуын келтіріп шығарады. Мұндай тұйықталу мен қысымға ұшыраудан ішек қуысының қанмен қамдауы ауыр дәрежеде тосқындыққа ұшырап, сол арқылы ішек бүйірінде қан үйу, сулы ісік және өлеттену пайда болады да, ішек барынша әлсірейді. Алда-жалда ішек қуысына түскен қысым артар болса, ішекте ұлғаю туылып, ішек бүйірі оңай тесіледі. Егер түйнек болдым деген күмән туыла қалса, дереу шипагерге көрінген жөн. Түйнек болған адамның өлу себебі көбіне дер кезінде емделмеуден келіп шығады. Науқас адам егер дер кезінде емделмесе, ішектің тесілуіне апарып соғуы мүмкін. Онда ішек қуысындағы заттар құрсақ қуысына жайылып, құрсақ пердесінің жедел қабынуын келтіріп шығарады. Науқас жағдайы ауыр болғандар да электролиттің және қышқылмен сылтының тепе-теңдігі бұзылу, тіпті улану сипатты шөк болу қатарлы жағдайлар көріледі. Өлім-жітім салыстырмасы 15-20%-ке жетеді. Үшінші, тамақтан соң сұрапыл әрекет жасаса, ішектің түйілуіне тіпті де оңай шалдығама. Ішектің түйілуін келтіріп шығаратын қатерлі факторлар да ішкі себепте, сыртқы себепте болады. Ішкі себеп ішек жолының өзіндік факторы. Ішек шумағы немесе шажырқай өте ұзын болудан ішек жол әрекеті біршама зор болады да, осыдан барып ұқсамаған дәрежеде ішектің бұралуы келіп шығады. Қарапайымдастырып айтар болсақ, ұзын жіп оңай түйіледі ғой. сырткы себеп, ишек жолунан тышкары себептер, ишек коосундагы ишек курт катарлар, сонымен бирге кээбир начар турмуштук адеттер, мисалы, өтө тоя тамактануу, дагдылы иш катуу, сууп, ашы тагамдардын титиркендирүү, тоя тамактанып алгандан кийин сурапыл аракет жасау, эмесе ауыр дене эңбеги менен шолдануу катарлар. Тоя тамактанып алгандан кийин сурапыл аракет жасау немесе ауыр дене эңбеги менен шугулдануу жаштар менен өспүрүмдөрдүн күйүнөк болуунда үнөмү кезигетин себеп. Тоя тамактанган соң ишек жолундагы зат бир шама мол болады да, салмагы артып, ишек типти де катты жыйырылады. Онун үстүнө ишек жолунун ар бөлөгүндөгү жыйырылуу биргелки болмайды да, ишек жолунун орнунда өзгерістер пайда болуп, ишек жолунун түйүлүүн типти де оңой келтирип чыгарады. Шектің түйілуі осыншалық қорқынышты болса, одан қалай сақтанамыз? Шектің түйілуінен сақтану үшін төмендегідей ұсыныс береміз. Мұнда негізінен шек түйілуін келтіріп шығаратын сыртқы себептерге қарата айтылады. Ақаусыз тамақтану әдетін және тұрмыс әдетін қалыптастыру керек. Ең әуелі тамақтан кейін сұрапыл әрекет жасаудан және ауыр дене еңбегімен шұғылданудан сақтанған жөн. Ең абзалы тамақтан соң жарты сағаттан бір сағатқа дейін демалған соң барып, бір шама жеңіл әрекетпен айналысып, соңында әрекет мөлшерін ғылыми түрде біртіндеп көбейтсе болады. Онан қала берсе өте тояқ тамақтанудан, суық немесе ашы тамақтарды тұтынудан сақтану керек. Тамақты қалыптан тыс көп ішсе, ішек жолының жүгін ауырлатады. Ең соңында мерзім бойынша денсаулық тексертіп, ішек жолында ауру бар жоқтығын анықтатып тұруды ұсыныс етеміз. Алда жалда құрсақ ауру, іш кебу, жүрек айнып құсу, іштен жел жүрмей қалу, дәрет жүрмей қалу сияқты ерекше жайсыздану жағдайлары байқалса, дер кезінде шипаханаға барып емделу керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеді.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: тапты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат рухани даше. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Студенттер махаббаттасқандағы ақ пен қараны айырмайтын көңіл күйге ерекше қарсымын. Төрт адамдық қыз оқушылар жатағындағы үш қыз оқушы махаббаттасып, қалған біреуі де тәуекел етіп махаббаттасқанымен бұлай істеудің адамға зияны өте зор. Өйткені махаббаттың шынайылығы, табандылығы мен адалдығы кемшіл болады. Меніңше, махаббаттасудағы ең маңызды түйін адалдық пен табандылық. Махаббаттасу да ұзақ болашаққа көз жібермесе, оңай айырылысып кетеді. Махаббаттасудағы табандылық бейне ұстанымға ұқсайды. Жүректері ерен тоғысқан екі адамның да керкілдесіп қалатын кезі болады. Осы кезде табандылыққа сүйену арқылы аралықтағы үзілген сызықты тұтастыру керек. Махаббат адам өміріндегі ең бағалы сезім. Таяз махаббаттасу арқылы жеңіл-желпі позиция ұстауға болмайды. Махаббаттасу басталғаннан кейін оған шынайы ықыласын арнау керек. Көптеген студент таши оқып жүрген кезіндегі махаббат соңында сәтсіздікпен аяқтайды деп қарайды да, өзінің шынайы сүйіспеншілігін арнаудан алаңдайды. Іс жүзінде біз махаббат қатынасына тұжырым жасаудағы шешуші түйін екі жақтың өзара нені арнағанына, бір-бірінің жетілген-жетілмегеніне қараймыз. Екі жақта сөз жоқ ұқсастық та, келіспеушілік те болады. Алайда мұндай келіспеушіліктің өзіндік құны болады. Лауренстің «Махаббаттасқан әйел» деген романында Берки әрдайым Есиулаға жөн сілтеуге дайын тұрады. Бірақ Есиуланың дербес ой жүгіртуі, шешім қабылдауы оны қатты назаландырды. Мұндай қақтығыста Есиула Беркиге шабыт береді. Берки де Есиуламен болған байланысынан әйелдердің жаңа тұрмыс тәсілін сезініп, соңында екеуі бас құрайды. Студенттер өте жас. Махаббаттасқандарының басым көбі соңында айырылысуы мүмкін. Өйткені олар бір-бірінің болашағын көре алмайды. Дүбірге толы дүниеде адам да үздіксіз өзгеріп отырады. Бұл қазіргі махаббаттың қатыгездігі. Бірақ ташөде махаббаттасқанда мұндай уайымнан арылу үшін сөз жоқ өзінің барлық шынайы ықыласын беруге болатын болмайтынын ойласуы қажет. Әйтпесе махаббаттаспауы керек. Өйткені бұл бір-біріне зиян жеткізеді. Оның үстіне мұндай тұрмыс жартылай шындық, жартылай жалған ішінде өтеді. Сіз бар ынта-пейіліңізбен кіріскеніңізде ғана қарсы жақтың құн көзқарасын, өмір көзқарасын, сондай оны сүйетін сүймейтіндігіңізді ойлай аласыз. Анық тұжырым жасау қиын болғанымен, кемінде осы сәтте сіз бар ынта-пейіліңізбен кірісесіз. Болашақта бір болуларыңыз екталай болғанымен, осы сәтте сіз адал сезімде болдыңыз. Кемелді махаббаттасу қарсы жағыңыз сүйетін барлық дүниелер мен кейбір тамаша жақтарды ғана емес, қарсы жақтың сіз ұнатпайтын бейнесінде сүйу, екі жақтың онан ары толысуына мүмкіндік әзірлеу. Сондықтан ташөде махаббаттасудың пайдасы зор. Білім үйренуден сырт рухани ташөні де оқисыз. Махаббаттасу барысында өмірді, сүйіспеншілікті біртіндеп сезінесіз. Жақсы махаббат сізді нұрлы болашаққа бет алдырады. Ішкі дүниеңіздің терең түкпірінен тамаша сезімнің не екенін сезінесіз. Егер бір адамда кәсіп, тамаша сүйіспеншілік, сондай қоғамға деген белсенді позиция болса, онда бұл тамаша өмір есептелмейік. Қазіргі адамдарда екі түрлі қабілет болуы керек. Бірі бірге болу қабілеті, енді бірі айырылысуға тесті кезде айырылысу қабілеті. Бізде махаббатты танитын көңіл болу керек. Осылай болғанда, біз айырылысуға дөп келгенде көп уайымдамаймыз. Бар ынта-пейіліңіз бен кірісіңіз. Нәтиженің қалай болуын белгілей алмайсыз. Алайда осы сәтте өзіңізді ақтауыңыздың да қажеті шамалы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.

0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
5: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
7: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
8: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
9: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Иә, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жікбасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды елеп ескермеу. Тұрмыста әркімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең ғұрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегіде өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерлеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым тәлей мен орайға артып қарап отыру да жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үрдіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан-кестен етуі мүмкін.

Шынтуайтында әркімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе, жоқ, бақыттысың ба, жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлде қайда маңызды. Өзгенің көзқарасымен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тиісті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғандай етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мықтылық. Бойкүйездік пен тежемсіздікті тастау. Бойкүйездік пен көмескі күш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойкүйез, шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескі күште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана бойкүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бақытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен кай хуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барыстық қалық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін өзі басқару, өзіне өзі қызмет өтеу, өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу түзімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынта пейілмен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару түзімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Халық құрылтай түзімінің құдіретті өміршеңдік күшке және көрнекті әбзелділікке ие болуының тетігі оның халыққа терең тамыр тартуында. Мемлекетіміздің аты, біздің әр дәрежелі мемлекет органдарымыздың аты түгелдей халық атымен аталған. Бұл біздің жұңғоның социалистік әкімияті жөніндегі негізгі орнымыз. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79 бет. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолы, жұңғоша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғоша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғоша социалистік жастар қозғалысының беталысы, жұңғоша социалистік әйелдер қызметінің даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлесет. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабымен, үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған бір тұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет өтеу сынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтеп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100 бет. Халық құрылтай түзімі Жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай түзімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзіне өзі қожайын болуы мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болуын, мемлекетті заңмен басқаруды органикалық ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, былықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай түзімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бірқыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық

18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңқа ұлтының ұлы гүлдену стратегиясының жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жылда болмаған зор өзгерісті бір тұтас ескеріп, партияның басшылығына табанды болу мен оны кемелдендіру, Жұңғыша социалистік түзімді бекемдеу сынды стратегиялық тұрғыны шығар түйінетіп, халық құрылтайы түзімінің назарияда және әмәлиятта жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жұңғы коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйытқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын батыл қорғап, партияның назария, лушиян, бағыт саясаттары мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті белсенді ырықты дербес жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өз қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзеге етуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай, халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып, демократия арнасын кеңейтіп, халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамдық құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру түзіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін бір тұтас жүргізуіне табанды болуда. Әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің бір тұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді бір тұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, Жұңғыша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай түзімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси түзімді орналастыру. Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси түзімдік үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтай түзімі Жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді түзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, түзім әбзелділігін басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек.
халық құрылтай түзіміне тиіттейді ауытқымастан табанды.

болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-ші, 251-ші бет. Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көзқарасын Жунго-ның нақты іс жүзіндігімен ұштастырып, Чунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жунго Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ынтап елімен қалу үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жунго Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімі еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жунго-ның адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық. Біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, арықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін Жунго-ның іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, оқуға әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындағы құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамдық құқықты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамдық құқықты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын дербес таңдауға құқықты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер,

нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, адамдық құқықты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік. Жоғардағы алты тармақ әрі Жунго-ның адамды құқықты дамытуының басты ерекшелігі, әрі еліміздің адамды құқық істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жунго-ның адамды құқық даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамды құқық істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2 айының 25-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси түзіміне, негізгі саяси түзіміне, маңызды саяси түзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтайы арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын, міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау тізімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтай уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтай уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жунго-ның адамдық құқық даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамдық құқық басқаруға белсене араласып, адамдық құқық істерінің жаппай дамуын ілгерілету. Жунгоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия Жунго коммунистерімен Жунго халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия Жунго-ның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгеше демократиялық форма. Ол Жунго ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі Жунго-ның саяси дамуының реал барысынан, Жунго коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің, құрылысының, реформасының ұзақ әмәлиетінен, жаңа Жунго құрылғаннан кейін партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси дүзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі Жунго-ның саяси дүзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, дүзімдік негізге ие. Жунго-халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2014 жылы 9 айының 21 күні, Ши Цзиньпин, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бет. Мәслихаттық демократия Жунго-ның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жунго-ның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі Жунго коммунистік партиясының басшылығына табан болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру түзімі сынды басшылық түзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді. Әрі халық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан Жунго-ның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жунго-халық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2014 жылы 9 айының 21 күні, Ши Цзиньпин, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99 бетті.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дардайтпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп қана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сау ма өзі? Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын, дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуміз ырың-жырың болуға төбеселік қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханды жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла.

мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүл баптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт гүлдердің топырағын босатып, уағында суарып тұрыпты. Бір күні байқамай, сөреде тұрған бір гүлшелекті қағып кетіп, қауаша қашып жайнап тұрған гүлдер жерге шашылыпты. Ұстаз қайтып келген соң, мен бұл гүлдерді жасаған ортамызға сән берсін деп өсіріп келемін. Әсте ашуыма арқау болсын деген ниетте емеспін депті. Расау, баламыз шынысын шағып алса, не байқамай бірдемені төгіп алса, бәз біреулеріміз жерден алып жерге салып зіркілдеп кеп жатамыз. Сонда шағылған нәрсе орнына келеме. Шағылған нәрсемен бірге баланың нәзік көңіл айнасын шағып, төгілген нәрсеге қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмәс нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңе де емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң қасың көбейер. Мінезің келісті болса, өмірің өрісті болар.

Физкологияда керулан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасында керуландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнемі ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мынаға жайыпты байқаған. Іш жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Керуландар қансырап емес, қайта қарадай үркіп, осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп, денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линдаюй тырнақта істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ырың болады. Ит түре береді, керуен көше береді. Артыңнан айтылған өсек аяңға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымыса ойлана, есіргенге есірке қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмерқызынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй күмбірі».
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші еткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары екілігін қорғау ортақ танымын үздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзі кеткен желді іс-қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге климаттағы күрмеуі қиын.

мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнектегендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл типте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүңгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функтінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүңгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасат мен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүңгі ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы райондық ғылым деген меңгермесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбіту атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Шүңгі ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту және көлемді бағудан үлгі көрсету атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және Шинжаң улары атты кітабы 1999 жылы Шинжаң ғылым деңгейі баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы Шинжаң жастар өрендер баспасы жағынан Шинжаң улары жайлы зерттеу атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай еліміз қазақтары арасынан шыққан оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгірді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көк бас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден, жасылдандырып өркен жайып құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тарбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктермен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының білінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет-бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Жарайды, Әділ аға, мына ортаны қорғау күніне орай енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді? Оның астарында қандай әңгімелер бар? Қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді? Осы турасындағы әңгімеңізді сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын ұлар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне алып зерттеген Синжан ұларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкілей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, олар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы ілбіс деп айтып қоямыз, қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Синжан шығызы ташөсінен Ван Жинжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шығызының оңтүстік тауынан ұстай албағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Оларда менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта шарт жағдайы нашар, тек құлама жартас, қарымыз құрсанған биік тау арасы болғандықтан тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кездері қақпан, тұзақ қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған оларды аман есен бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық түлік таусылып, қарлы боранға қалыпқан күндерімізде болды. Ұстап әкелген ұларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне чым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстап әкелген ұлар әдетте өзі жем жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендерде кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, ұлар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан ұлардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай зерттеу жасалып, қора ішіндегі дуалдың төрт жағына бірдей айна орнатып, көріністе ұлардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы ұлардың алаңсыз су ішіп, жем жеп, жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында ұлар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада
Жұмыртқадан шыққанына 7-де 10 күн болған ұлар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысын да істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңға, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаратылыстық ортада мекиен ұлар балапанды бауырына басып, қанатымен қоршай, суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған дымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі. Кейде артық не аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім-жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре-жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалайда қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдары мен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-де 120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын қолда көндіктірудің техникалық әдіс амалын жаратып шықтық және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: енді Ұлытаудың түз тағысы болған ұлар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашылап айта кетсеңіз.
1: Ұлар Күркетау классы, қырғауыл тұқымдасы, ұлар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары, құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шань тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2000-5000 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде Асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктермен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден Тибет ұлары, Гималай ұлары, Алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара, жағы тең білденген, екі бүйірі қара, кейде қоңыр жолақты болады. Түсі ақшыбар, желке жағы және құлағының айналасы қоңырқай түсті болады. Мойнының оң сол екі жақ жанында қызыл күрең жағалау бар. Олар қауырсынының және мамығының түсі маусымның өзгерісіне және жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттары немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректі заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы бір шама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып, дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 1/5-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз еті үлкен төс бұлшық ет, еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болуымен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшер көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қышқыл түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа түрімен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. Бесінші, олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орыннан 2700-2500 метр өңірлерге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін тойынып, үйірге түсіп, жұмыртқалауға алғашқы қадамда шарт жағдай әзірлеу болып табылады. Олар әр рет топыраққа аунау барысында 10 грамм мөлшерінде топырақ қиыршығын жейді. Әр күні 20-да 30 грамм құм жейді. Қыс маусымында жейтін құмы қара яки көк түсті болады. Күз маусымында арша, қылқан, жапырақты, сарана, қарағанның ұрығын жейді. Олар өтегесіндегі азыққа жасалған анатомиялық және статикалық өлшуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 граммға дейін азықтық жейтіндігі анықталып отыр. Олардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын тасқа оңды-солды жарып қайырап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп, қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. Бесінші, олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар наурыз айының соңы қы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп, жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып, қар сызығынан, яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріскей бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып, биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып, көбінде бой тасалап, балай бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, оншақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын

аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, ереусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сыртқы қалтарыстарға және бұта түптеріне салады. Жұмыртқасы елепіс тәрізді болып, түсі көкшілдеу, сыртында үлкенді кішілі қоңыр дақтары болады. Жаңа туылған жұмыртқаның салмағы 60-85 грамм айналасында болады. Әр екі күнде бір жұмыртқалап, әр ұяға 4-11-ге дейін жұмыртқа салады. Мекен ұларлар жұмыртқаны 21-24 күн айналасында шайқап, балапан шығарады. Мекен ұлар жұмыртқа басқан кезде күніне бір-ақ рет жайылады. 7-ші мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де 1-2 күнге дейін мекен ұлардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдай жақсы, қоректік мол болғанда ұлар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілуі өте тез болады. 8-ші олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік құрылын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды. Өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, белек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықтан алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі белек екендігі жұртқаян. Белек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан жоғары молекулалық зат болғандықтан, олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде, мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92 пайыз екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесінде ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстар мен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Джунго ғылым академиясы Шинжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастарымен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Джунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауырларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан уларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып оларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бірқанша жерлерге істелді. Біріншісі Шинжан Құмбыл аймағы Баркөл ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмбыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжан Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қош ауданы Найынгір Мұңғыл ауылында олар бағымшылық майданын құрып, оларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қош ауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжан Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, олар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8-ші айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл Джунго бойынша оларды қолда бағып басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Қайролла Медалқанұлы екеуміздің атымызда Шинжан жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжан улары деген бір кітап шығардық және қанзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжан жастар өрендер баспасынан Шинжан улары жайлы зерттеу деген көлемді улар зерттеу кітабымды шығарып көпшілікке ұсындым. Сүйікті тыңдармандар, рахмет.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе төс дағысы оларды қолға үйретудегі өзінің сондай-ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынан.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз.

0: бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Асыл арман» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Еш жиғанның белгісі сол алақандарымды қағып-қағып тастады да жанталаса шыңғырып жіберді. «Сен кім? Сен кім?» Мен аздап үрейден арылғандай болдым да бір жұмсақ әуенде тіл қаттым. «Мен осы араның күзетшісімін». Бейтаныс әйелдің есі кіресіл шығасыл секілді. Маған үрке қарап, шегіншектей түсті де үрейге бейім қалтыраған дауыспен бұдырықтап қалды. «Үй қайда?» Мен қолымды алысқа сермедім. Сона ойда, қыстақта. Бейтаныс әйелдің көзі онан армен бақырайды, онан армен бұдырықтады. Әйел қайда? Еш нәрсеге түсінбе енді мен де бақырайдым. Қайдағы әйел? Ананың дауысы енді айқындап шықты. Босанатын әйел? Мен басымды шайқап-шайқап жіберіп, қолдарымды ербеңдеттім. Жо-жоқ. Анау өз-өзінен селкетіп, маған шаншыла қарады. Не дейсің? Мен және сол алдыңғы ишаратымды қайталап дауысымды анық-анық шығардым. Бұл арада босанатын әйел жоқ. Анау сөзімді толық түсінді білем, жан-жағына алақ-жұлақ қарап алды да, үстіндегі қат-қат жамылғының олайғысын олай-бұлайғысын былай атып-атып жіберіп, орнынан тұруға ұмтылды. Мен кетеді. Мен үрейлене баж еттім. Қайда кетесің? Босанатын әйел бар, соған барамын. Сол сәтте тұм қараңғы санамнан болымсыз бір саңлау ашыла түскендей болды да, мына бейтаныс әйелдің кім екендігін жорамалдай бастадым. Тіпті көзім көрмесе де елдің айтуынша шарамытқандай да болдым. Ел ішіндегі аңыз бен әңгімеге қарағанда осы бір екі айдың алдында Гүңші шипаханасына

толғатқан хабары қалай жетті солай, екі сөзге келместен осы қыз жөнеп береді екен. Ақыл ойдан жүйрігіміз. Мына әйел өзгіміз, өзінің жангешті еңбегімен елге танылып жүрген тап сол белсенді шипагер қыз. Қазір де сол белсенділігінен жазбай қатерге тәуекел етіп тұрған жайы бар. Бірақ мен оны еркіне жібермедім. Кетуіңе болмайды деп жан ұшыра ұмтылып кеп екі иығынан басып отыра қалдым. Қимылым көңілге болмаса біраз анайылау, бірақ ол да амалсыздықтың ісі. Неге десең, бұл қыз босанатын әйел үшін өзін жауапты сезінсе, мен байқұс тап осы қыздың амандығы үшін өзімді жауапты сезініп тұрмын. Әгер әкім мына қыз қарлы боранда өз бетімен қаңғыл істеп жүріп бір қатерге ұшырады ма, беттім дей бер. Нақақ күйесің, әуелі әнеміне дегенше таудай пәле баса қалады. Ондайда тұяқ серіп бөктір ғой, үн шығаруға үлгірмейсің. Сондықтан қалай туласа, солай туласын, бұл қызды осы арадан табжылтпауым керек. Міне осы бекімде тастай қаттым. Қыздың айғайы мен байбаламын тыңдағам жоқ. Көзі көрмес, құлағы естімес меңіреу жандай дүлейленіп алып, оны көрпеге орап бастым да отырдым. Содан әлгі қыз бұлқына-бұлқына шаршады ма, болмаса менің қойған тосқауылымды бұзып жарып өте алмайтынына көзі жетті ме, әйтеуір бір сәтте өз-өзінен тынши бастады. Бірақ қорқыныш пен уайымнан арылар емес, әлсін-әлсін амалсыздықтан танытқандай күрсініп қояды. Кей-кейде тіпті бір булығыңқы үнмен өксіп-өксіп жібереді. Мен селк етіп шамның жарығында оның бетіне үңілдім. Не болды, неге жылайсың? Тыңдайтын құлақ бар екенін ұққандай боп қыздың өксігі күшейе түсті. Босанатын әйел бар деймін. Енді мен де жыларман халде көрсініп амалсыз бейнеде бас шайқадым. Қайтеміз онда? Қыз енді толық ес жинаған секілді. Оның белгісі сол, сөзім аяқтылар аяқталмастан есіне бір отымды амал орала кеткендей боп асыға дабырлады. Айғайла, айғайла! Мен оның ойын түсіне кеттім. Түсіне кеттім де асығыс үсігіс шатырдан шығып бар дауысыммен озандадым ау кеп. Бірақ амал не? Бұл тырбаныстың өнімі болмайтын тәрізді. Неге десең, мына долданған қарлы боран дауысымды қақпағылдай ойнатып қырқа сұрар емес. Оны десең, әуелі бір түрлі қысастықпен ол айғайды ауыздан шығар шықпастан қағып алып тұншықтыра жөнеледі. Сосын ол дауыс есеңгіреген жандай есікпен төрдей жерге әрең жетіп сүрініп жығылады. Боранды түнге жұтылып тынады. Мен де мінекей қырсық айналдырса екі иініңді жұлып жейсің дегендей, боранды түнде ұлыған иттей дауыстаумен жүріп болдырып тындым. Дірдек қағып қайтадан шатырымды паналадым. Иә, амалсыздық аттан түсіреді. Көштен қалдырады емес пе? Енді сол амалсыздықтың тегеуіріні мына қызды да мойынсал еткендей. Қалың-қалың жамылшы астында көздері бақырайып, үн-түнсіз жатыр. Осы көрініске шын қуандым. Әуелі бұл көріністің шын өтірігін ажыратпақ болғандай алыстан да жақыннан да қарадым. Жамылған көрпесін қымтадым. Бірақ қыз менің бұл қимылдарыма назар аударған жоқ. Бір ауыр ойдың шырмауына түскендей өз-өзінен қинала күрсінеді. Менің мақсатым оның көңілін тыныштандыру, үрейден арылту. Сондықтан оны айналып үйіріліп, достық пейіл көрсетуге тырыстым. Алдымен қыздың бетіне қарап, қауіп-қатер жоқ дегендей көңілден үгілдім. Оның соң анау іргедегі шынаяқ арасынан термосты алып, бір шашке қайнаған су құйдым. Су құйдым да шашкені еппен қозғап қызға ұсындым. Бұл қызметіме әлгі қыз әуелде селк етті. Бетіме үрке қарады. Шашкеге бірде ұмтылып, бірде тартынып, біразға дейін әр-сәрі күй кешті. Ақыры жылы жүз жұмсақ сөз көңіліне сенім ұялатты ма қалай, қыз шашкені еш тартынбастан қармай берді. Сол сәтте мен селк еттім. Ойбай-ау, селк етпей қайтейін, саған өтірік маған шын, мына қол адам қол емес, әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың қолы. Әнекей, қып-қызыл тырнақтар темір шашкеден тырс-тырс дыбыс шығарды. Сол-сол екен үрейге үрей қосқандай боп, күңгірт тартқан шам ары-бері теңселе түсіп, ірілі уақты қалың көлеңкені билете жөнелді. Мен сақтана қарап шегіне түстім. Ойым әлем тапырық. Әрине көз алдымдағы көрініс болса да, осының шын екеніне сеніп тұрғам жоқ. Алдамшы бір елес деп білдім. Әйтсе де аты жөні жоқ бір үрей етектен алып, желкеден басып еркіме жіберер емес. Әуелі көз көріп құлақ естімеген пәлелер оңнан да солдан да тап беретін секілденеді. Шыны керек қанша сенбеймін десең де, кей-кейде еріксізден ойланып та қалады екенсің. Иә, солай, мына дүниеде не жоқ дейсің. Кейбіріне аузыңды ашып көзіңді жұмасың. Кеше сенбестен мұрын жиырсең, бүгін шындығына сеніп құлап түсесің. Кім біледі, бәлкім мынау да сондай тілсімнің бірі болуы да ғажап емес. Әне қара.

Үш, анау қып-қызыл тырнақты. Нағыз болат десең де қателеспейсің. Темір шәшкеге тиіп кеткенде шың-шың дауыс шықты. Менше құй сен, құй сен бе айнаға тесі жоқ әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың тап өзі. Көне көздердің айтуынша, ол бір сан құбылатын, сан бейнеге ауысатын сиқырлы мақұлық болса керек. Әуелі жақсы сөз жалбырақ қимылымен ішіңнен кіріп сыртыңнан шығып, өзіңді дем сәтте бауырап алады дейді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен

0: аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асыл арман. Авторы Шәкен Оңалбай. Ұрпақтарға айтарым. Өзі келіп басқа қонған бақ қашан. От жанама өз қолың мен жақпасаң. Алдыңдағы айдап жүрген малыңда кетер тозып дұрыс қарап бақпасаң. Ештемеге қолың сенің жетпейді. Ақыл жұмсап ісіретін таппасаң. Жарым жолда қалдырады ұятқа мәстектерді тұлпарым деп баптасаң. Ағалтындай абыройың төгілер. Адалдықтың өлшемінен аттасаң. Ауыр ойлар басып алар еңсеңді, санаңдағы шаңтозаңды қақпасаң. Анықталар асыл адам екенің, атақ үшін беттің арын сатпасаң. Табыстың да тиер кілті қолыңа, төр алдында құржан тайып жатпасаң. Жұртың сені түсінеді сүйеді, алабұртпай абыройды сақтасаң. Одан үлкен мұрат болмас бауырым, елдің күткен үміттер нақтасаң. Жүргіз алсаң адал өмір кемесін. Талай көркем орталарға енесің, ақылың мен қайратыңа сүйенсең, кез болатын кедергіні жеңесің. Басып өткен жолдарыңда із қалар, малдан басаң құрғиялдың елесін, қара жерге төксең ыстық теріңді, күзде соның мол жемісін тересің. Әр қашанда нысанаға дәлдеп ат, сезіміңнің зымыратып жебесін, көп алдында кере берме кеудеңді, тегін әшер көргенсіз жан демесін. Ақ көңілдің өсіп тұрған орманын, күншілдіктің қара құрты жемесін, көрсін халық сөзің менен ісіңнің көз алдайтын көпірмелік емесін. Сонда нағыз жаңылысқан жоқпын деп, өз жолыңның дұрысына сенесін. Жас достарым, естеріңде сақтаңдар, қарт ақынның айтқан осы кеңесін.

Оңашадағы ойлар. Жас ұлғайып, үйде тыныш жатқанда, рауандап шығыстан таң атқанда, ойлап кетем, тындырмаппын тың жұмыс, жарайтындай арқа өтер мақтанға. Соған жылдам көтеремін басымды, аңыз дейтін азаматтай ақпанда, ақырындап келіп түсе бастайды әдем өрнек ойда құрған қақпанға. Ал оларды сынға салып қарасам, әрбірінен елестейді дара сән, басқа-басқа көрінеді тұлғасы, бір шетінен байыппенен санасам. Біреуінен ерке самал желессе, біреуінен туатындай тамашан. Солардан-ақ түсірсем деп қағазға, үстелімде бәйгатындай таңасам. Әрбір атау қалауынша үн қатып, ұқтырғандай өз бұйрығын тыңдатып. Біреуінен жабырқаулық сезінсем, енді бір кетеді ойға жырғатып. Аяғында өзім-өзім айтамын, таңырқайтын дәнеңе жоқ мұнда түк. Бәрінен де өзің сүйген кәсіпті тұрақ етіп жасай білу үшін бақыт. Әр нәрсенің жақсы көру асылын, ешқашан да болмау керек жасырын. Күбірткілеп көлегейлеп отырмай, оқырманға айту керек ашығын. Мен сол үшін тастамадым қаламды. Жазғандарым көрмесе де басылым, 90 жасқа таяғанша қасым.

соңғы түйін. Айғайшысы емес мәнсіз топтардың, иесі де емес қара шоқпардың, болашағын болжайтындай өзінің, біреуімін көкірегінде от бардың. Деген оймен дүниенің ойғырын, емін еркін өрсіз деп көп шалдым. Ұмытпадым жасауды да жаңылмай, аулақ болып мінезінен сотқардың. Көз алдымда көрінді кең ашылған, кең өрісте тербетіліп көк шалғын. Қаламадым, бірақ бекер жүргенді, қатарында ой мұраты жоқ шалдың. Арғымағын міндім асыл арманның, келмей дұрыс сапарымнан тоқталғым. Өлең атты зеңбірекке жаңадан, суымайтын жалыны бар оқ салдым. Бұл қаруды қажетіне заманның, атсам деймін төбесінен 90-ның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ян юн, чуэн мян тай хуо.
6: Ян хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көзімді жұмсам да, көзімді ашсам да көретінім, экран алдында көзсіздікпен бәсекенің бәсіресін алу үшін бір әйелдің асмонтты тірідей жеуі. Бұл қылық адамзат баласына жат қорқаулық. Адамзат ұрпағы осындай асқа талғаусыз болса, ажалы астан болады. Құлқынға тізгін тисе, онда адамзат ұрпағының өзегіне тойымсыз құрт ұялайды. Қазіргі өркендеген ғылым медицинаға тізгін берген соң, ұрпақтың құлағына

бірақ оның жарық әлемге ғашық екенін ешкім айта алмайды. Я ол жарық әлемге талпынып жүріп күй бөледі. Мына көреген көз де бәлкім сондай өртеніп кететін шығар, кім біледі. Бұл көз қорқып жүріп қанның қанжылағанын көрді. Содан бойым мұздады. Малға малдың қанын көрсетпеу адамзат денсаулығының жан тамыры еді. Бірақ оны біз ойламадық. Мал біткенді аужал еттік. Содан барып біздің бұл тірлігіміз құлқынға шипасы жоқ дерт сыйлайды. Көз қанды көрсе шошынады, шошынған көз қанға қырғын салады. Оны біз адамдар бездің шошуы дейміз. Ерте-ерте заманда елін ерлікке тәрбиелеуге құлшынған хан болыпты. Ол табанынан тозып тапқан тапауатын елінің ертеңіне тірек болатын халқына жұмсапты. Сонда халқы айтады, ол біздің нанымызды жеп, байлыққа белшесінен батып, сән-салтанатқа берілді деп. Оқымысты айтады, әттең халықты жақсылыққа бастаймын деген хан жалқаулыққа жаны үйір, көзсіздердің айыптауына қалмас екен деп. Жүрек айтады, адамның қадірін білу үшін ақымаққа тізгін тию керек. Асқа аузы жарыса жалғанның жарығын ұмытатын адам бар. Мен соған назаланамын. Жүрек деген ұлылыққа куәші болатын парасаттың ұясы. Сол ұяға қонақтамақ болған озбор, мен-меншіл, көрсоқыр, сыңар езу мінез менің жауым. Жүрек жаратылыстың құдіретін ұмытқан мен-меншілден қорқады. Айтар ойын адамзат баласы айтқызбайды. Жүрек өзінің осы мұңын қыран құстың қасіретіне балайды. Өйткені қыран құстың көкірегіндегі мұңды нағыз құсбегі ғана ұғалады. Өзімшілдік иектеген кеуде қыранның мұңын ешқашан ести алмайды. Мен жүрек әр көкіректі әр түрлі ойға барамын. Әр көңілді әр алуан тілеймін. Мен кейде амалсыздан уышемін. Менің ішкен уым халықтың дерті. Халық дертке шалдықпаса менің бақытым сол. Мен жүрек бақыт жолында қан кешемін. Ертелгеш ұрттап оның зәрін қан ұяшығына төкпеу жолында сарқыламын. Менің арпалысым теңіздің асау толқынындай айбынды. Оны адамзаттың көзі көрмейді. Ол өзіске үміт артпаған өзекте сенім болмайды. Сенім жүректің тұғыры. Тұғырсыз баянды бақыт болмайды. Менің қорқатыным адамның ауыз бірлігіне парасатпен емес, арзан дүние мүлікпен қарайтыны. Ұрпақ ұяты бесікте. Бесік деген ұрпақтың өмірін бұзбай адалдыққа тәрбиелейтін адамзаттың жүрегі іспетті. Мен соған қуанамын деп. Көз айтады, адамды парасаттылық пен жөнге салу, жауғамалын алудан да қиын. Дүниенің тұтқасы өз қолында болғандықтан адамзат өзімшілдікті көкірегіне күшіктетеді. Мен сол адамның көзіне көрінбейтін ұры күшіктен қорқамын. Ол алысқа баратын достыққа тұсау болады. Жүрекке мейір сыйлаудан өлердей қорқатын тар қапастың қандені көзді жейді. Көзді деп. Адамзаттың көз көрген өркениетін қызғаныштың қандені жеуден қорқайық, жегізбейік. Менің қорқатыным осы адамзат ынданы. Содан әлгі хан ел аралап жүріп бір әскер басына кезігіп қалыпты да халыққа не жақсылық істеп жатырсың деп сұрапты. Билікке қолы жеткеннен бері халықтың мұңын естіп көрмеген әскер басы ұйқысынан жаңа оянған адамдай Абдырай халықтың басамандығы үшін от пен суға түсіп әскер машықтандырып халыққа бақыт жарату жолында еселі еңбек етудемін дейді. Хан халық бақыттың не екенін сезді ме десе әскер басы хан тақсыр әрине халық бақытты екенін сезеді қам қайғысыз тұрмыс кешіруде дейді тоқмейілсіп. Содан хан тобыртада жұрттан өзгеше мінезбен қутыңдап әр сөз сайын басын шұлғып тұрған жайбіреуді кеңеске шақырып мына ұлықтың әскер басы міндетін сізге жүктесем орындай аласыз ба дейді. Сонда әлгі бейтаныс жан хан тақсыр сіз маған сенсеңіз мен де бақытты жанның бірі болып еліме еселі еңбек етсем мына өмірде армансыз болар едім дейді жүзіне қан жүгіріп. Хан менің айтқаныма бірден қосылдың ғой, өзіңе сенімің күшті ме, не қызмет істесең де нәтиже шығара аласың ба дейді. Бейтаныс жан хан тақсыр не тапсырма берсеңіз де соны орындап бақытты жан болғым келеді дейді қамшы салдырмай. Хан онда жарайды деп әскер басының қолындағы садағын 100 тал жебесімен қоса бергізеді де кеш болғанға дейін хан шатырына оңғыс атып әкел деп бұйырады. Содан кеш батып көз байланар шақта әлгі бейтаныс жан хан шатырының алдына келіп шекесімен жер сүзіп жығылады. Хан тақсыр білместігімді кешіріңіз, қолыма садақ қалғаннан бастап әрі бір тал жебені зая жіберіп қоямын ба дегенде зәрем жоқ, ақыл есім шықты. Тіпті құс біткенге жебе атқан сайын өзімнің бақыт құсымды ұшырып жан дүнием торғайдай тозды. Маңдайға жазған осы қарапайым тірлігім бақыт екен, соны сездім деп етегі жасқа толып кешірім сұрайды. Сонда хан сен көзсіздікпен қол жетпеске қол создың, міне бұл адамзаттың қателігі, білместік өлімге жетелейді. Бақыт деген аспаннан

Нұққа ұшатын құс емес, ол қанағат құсы. Ол әрдайым оңыйығыңда қонақтап отырады. Сен қанағатсыздыққа қол созған сайын сол қанағат құсының қанаты кетіледі. Көзіңе сенім арт. Ниетіңді көзге сендір. Көзге алдамшы елес ұяласа, онда ол басыңды жейді. Өмір деген қанағатшыл адамның төрінде жұмыртқалап жатқан алтын құс. Ол бақыттың құсы. Оның қонақтайтын орны кісілік. Сенің көкірегіңде кісілік тамыры жоқ. Жоқ болатыны, сен маған кезіге қалғанда бақытқа кенелмек боп алақан жайдың дейді. Сол сәтте әлгі бейтаныс жанның қорыққаны сонша ит болып, өз аяғын өз қауып ала сұрыпты. Сонда хан әскер басына қарап, көрдіңіз бе, ойламы жоқ жан бақыт екенін сезбейді. Халыққа бақыт жарату ізгілікті жүрекке сіңіру. Сен әлі халқыңа бақыт жарата алмапсың дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде

0: Адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарларымызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жаппай жасыл типке бұрылыс жасап, көрікті жұңғыны бірге құрайық. Чонгчиңнің, Үйжуң, Гуандуңның, Мэйжу қалалары бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетті. Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Жер-жер емтихан беретін оқушылардың емтиханды жақсы тапсыруына мүмкіндік жасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпті азық-түліктер салдарынан әр жылы бүкіл жер шарында шамамен 866 миллион адам ауруға шалдығады және 1 миллион 500 мың адам өледі деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Экологиялық өркениет құрылысы Жұңқа ауылының баянды дамуына қатысты түбірлі ұлы жоспар. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықтағы экологиялық ортаны қорғау қызметін сөз жоқ ана ғұрлым жоғары деңгеймен, ана ғұрлым кең көз аямен, ана ғұрлым зор тебінмен жоспарлап және ілгерлетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазу керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жермен тараулар Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін белсене әмәлиетті әйгілеп, көрікті жұңғы құрылыс арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыруды жаппай ілгерілетті. Келіңіздер, келіңіздер! Welcome to China! Сізді Ішкі Мұңғылдың Ордос Мауыз шөліне келіп, бір түп ағаш егуге ұсыныс етемін. Бұл құм тізгіндеу шебері Йи Юйжиннің таяуда Швецияда бүкіл дүниедегі достарға жолдаған ықыласты ұсынысы. 19 жасында қылт етер қылтанақ шықпайтын Мауыз құмдығына келгеннен қазірге дейінгі 41 жылда Йи Юйжин неше 10 му жерді орманға айналдырып, тың керемет жаратты. Үш терістік қорғаныс орман сияқты мемлекеттің түйінді экологиялық инженерияларының ілгерілетуіне байланысты, тіпті де көптеген бұқара Йи-Юйжин сияқты шөл даланы жасылдандыру қосынына қатынасты. Қазіргі Мауыз құмдығын жөнге салу мөлшері 85%-ке жетіп, еліміздің тау, су, орман, атыз, көл, жайылым құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болу жолындағы қажырлы құлшынысын жанды түсіндірді. Тамаша экологиялық орта халық тұрмысына ең көп бақыт жарататын жалпыға тиімді қоттырыс. 2018 жылы 3 айда басшысы Си Цзиньпин 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Біз ана ғұрлым зор тебінмен, ана ғұрлым нақты шаралармен экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, жасыл өндіріс тәсілімен тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, ортаға қатысты көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, мемлекетіміздің аспанның ана ғұрлым ашық, тауының ана ғұрлым жасыл, суының ана ғұрлым тұнық, ортасының ана ғұрлым көркем болуына мүмкіндік жасап, тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын отанымыздың бай айтақ таласында ана ғұрлым толық әйгілеуіміз керек. Басшысы нұсқаған беталысты бойлап, жер-жер экономикалық қоғамдық дамуда жаппай жасыл типке бұрылыс жасауды жеделдетіп, тауы жасыл, суы тұнық, ауыл ерекшелігі есте қаларлық көрікті жұңғы құруға құлшынды. Жаз маусымында көк балдыр көп туылатын мезгіл, Юннанның күнменіндегі ана көл Денчі көлінде балдырмен суды бірге жөнге салу бір тұлғаланған 17 жабдық текшесі күндіз-түні жұмыс жүргізіп, күндік бір жақты етілетін су мөлшері 1 миллион 300 мың текше метрден асты. 2024 жылы пайдалануға берілгеннен бергі Денчі көлін жөнге салу ырықсыз төтеп беруден ырықты сақтану тізгіндеуге өзгерді. Балдырмен суды бірге жөнге салу бір тұлғаланған жабдық текшесінің жауаптысы Ши Кай былай деді. Су жабдықтан өткеннен кейін физикалық сызу технологиясы арқылы көл суындағы көк балдыр түйіршіктер мен ұсақ қалқыма заттар сүзіліп, зауыттан шыққан тұнық су тікелей жер бетіндегі көл суының үшінші дәрежесіне жетіп, Тянчжи көлін тікелей толықтайды. 2015 жылдан бері бас жүлде Си Цзиньпин Юннанда 3 рет қызмет тексеріп, көлдерді қорғау, жөнге салу жөнінде маңызды нұсқау берді. Башудидің тапсырмасын есте берік сақтап, күнмен экологияны қалпына келтіру, өзен арнасын реттеу жөнге салу сияқты шараларды ішкерлей ілгерілетіп, үстірттегі Мерверт Тянчжи көлінің келбетін қайта әйгіледі. Күнмен қаласы Тянчжи көлін басқару мекемесінің орынбасар бастығы Таң Юнхун былай деді. Лас суды бір жақты ету, жаңбыр суын жедел бір жақты ету, балдырлы суды бір жақты ету және көл суының ішкі айналымысында 4 миллион тонналық инженерия тыңнан қосылды. 2025 жылы Тянчжи көлінде тұтас көлдің су сапасы 1993 жылы жүйелі бақыланғаннан бергі ең жақсы су сапасы дәрежесіне жетті. Біз жан жақты жөнге салуға, жүйелі жөнге салуға, ту бастан жөнге салуға үздіксіз табанды болып, Тянчжи көлінің су сапасын, су ортасын, су экологиясын үздіксіз жоғарлатуға, жақсартуға құлшынамыз. Экологиялық өркениет құрылысының зор күшпен ілгерілетуіне байланысты тұнық су жасылтау бағалы байлық ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Сизаңның Линджи қаласы Гала қыстағында жабайы шаптол орманы жайқала өсіп, ұзыннан ұзаққа созылған жолдар ретті де таза. Экологияны күлдендіруді күш сала ілгерлетіп, шаптол орман шаруашылығын дамыту арқылы Гала қыстағы экологиясы көркем, шаруашылығы күлденген, халқы ауқатты болу жолымен жүрді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Немадоди былай деді. Біз Башудидің тапсырмасын мәңгі есте берік сақтап, жабайы шаптол орманын көз қарашығымыздай қорғаймыз. Шаптол орманының жалпы ауданы 300 мудан, жабайы шаптол ағашы 1250 түптен асады. Әр жылы өткізілетін шаптол гүлі мерекесінде бізге 3 миллион юаннан астам кіріс кіреді. Былтыр қыстағымыздың жамбасындық бөліске салуға болатын кірісі 44300 юанға жетіп, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымы шын мәнінде жүзеге асырылды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан бері еліміздің экологиялық орта заңы мен түзім құрылысы, заң шығару тебіні ең зор, түзім ең тығыз, бақылау басқару заң атқару өлшемі ең қатаң кезеңге өтті. Жұңға Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасына Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы тұңғыш рет енгізілді. Әрі жасыл төмен көмір қышқыл газды даму дербес тарау етіп құрастырылып, заң мен басқару тәсілі арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауы ілгерілетілді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті заң қызметі комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Ви былай деді. Заңнамада туу бастан шөңге салу ой желісі көрнектілендіріліп, көз ая заңмен басқару тәсілі арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілетуге қарай кеңейтілді. Әсіресе, климат өзгерісіне төтеп беру жөнінде айырым бір тарау белгіленіп, қос көмір қышқыл газы нысанасы келелі стратегиялары дәйектілендіріліп, әділ, үйлесімді, селбесіп тең игілікке кенелетін әлемдік климатты басқару жүйесін орнату белсене ілгерілетілді. Көрікті шүңгі құрылысы ғылым-техникалық тіректен айырыла алмайды. 15-ші 5 жылдық план программасында экономикалық, қоғамдық дамуда жаппай жасыл типке бұрылыс жасауды жеделдету. Көрікті шүңгі құру төңірегінде бір қыдыру маңызды орналастырулар жасалды. Экологиялық орта министрлігі ғылым-техника және қазына мекемесінің бастығы Ван Чжибин былай деді. Анағұрлым көп ғылым техника жетістіктерінің экологиялық ортаны басқару өнімділігіне айналуын ілгерілетіп, ғылым техникалық күш арқылы тұнық су жасыл тауды қорғаймыз. Ван Чжибин былай деді. Біз партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын және 15-ші 5 жылдық план программасының орналастыруын батыл дәйекті тиянақтандырып, экологиялық орта саласындағы ғылым-техника түзілісі реформасын үздіксіз тереңдетіп, базарды жетекші еткен жасыл техникада жаңалық ашу жүйесін күш сала орнатып, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін көрікті жүнгі құруға пәрменді ғылым-техникалық қозғаушы күш әзірлейміз.
3: Өз қабарымызды дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чонгчэнің Үйжун, Гуандуның Мэйжу қалалары үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Чонгчэн қаласы Үйжун районы ашық тәрбие жүргізуге табанды болып, партиялы кадрларды негізгі сатыға барып тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдады және жинақтады. Хушан көшесінің батыс бөлігі Үйжун районы мен Тюлунпо районының түйіліскен жеріне орналасқан. Әкімшілік район шектемесі сияқты себептерден бұрын бұл арада әлеуметтік қатынас бекеті құрылмаған. Алайда жақын маңдағы шағын район көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, оның үстіне былтыр соңғы жарым жылда бұл арада жаңадан мектеп салынғандықтан көпшіліктің әлеуметтік қатынас пен сапарға шығу қажеті тіпті көрнектілене түсті. Осы мәселеге бағыттай отырып, Үйжун районы бастамашы болып, қатынас қоғам қауіпсіздігі, жобалау сияқты тараулар мен көшелерді ұйымдастырып, Чиулунпо районы мен сәйкесіп, барлау дәлелдеу арқылы Хушан көшесі батыс бөлігінің екі жағында әлеуметтік қатынас бекетін көбейту, әлеуметтік қатынас жаңа линиясын қосу, бұрынғы әлеуметтік қатынас линиясын онан ары сапаландыру сияқты шаралар арқылы бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жаратты. Чунчин қаласының тұрғыны Саумың былай деді. Бұл арада әлеуметтік қатынас бекеті құрылғаннан кейін балалары көш автобусына отырып бастауыш мектептің алдына дейін баратын болды. Қарттар да көгөніс сатып алуға осы автобусмен баралады, өте қолайлы. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чунчин Үйжун районындағы орта дәрежеліден жоғары басшылық алқа 771 мәселені салыстырып тексеріп, бір-бірлеп түзетті. Чунчин қаласы Үйжун райондық парткомитет ұйымдастыру бөлімінің орынбасары бастығы Яухуй былай деді. Біз партия орталық комитетінің үйрену тәрбиесі жөніндегі орналастыруларын қатаң тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы ерекше ірі қалаларды осы замандандырудың басқарудың жаңа жолын қарастыруды үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның аңысы күшті болған бір топ көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, халық бұқарасының бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шынайы сезіндірдік. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындадық. Гуандун өлкөсі Мэйжу қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқара аңыс еткен желден тыс бір жақты етуге тиісті әкімшілік қызмет өтеуде, қызметке шыққанда жұмыс бітіретін уақыт болмау, жұмыстан түскеннен кейін бір жақты ететін орын болмау сияқты қиын түйіндер мен бөгеттерге меңзес, іс бітіру тәртібін сапаландырып, желіде бір жақты ету істерін кеңейтіп, шоферлік куәлікті ауыстырып толықтап бітіру, азаматтық куәлікті алғаш бітіру сияқты жұмыс басында бір жақты етуге тиісті жоғары жиіліктегі істерге жұмыс уақытын ұзарту, саябыр кезде бітіру қызмет өтеуін атқарды. Қызмет күнінде түскі әредікте қызмет өтеу терезесін түйінді сынақ етіп, қажетке қарай торапта алдын ала келісіп, сәйкесті терезелерді ашып, бұқараның бей қызмет уақытында да сәтті жұмыс бітіруіне кепілдік етті. Мэйжу қаласының тұрғыны Ехайян былай деді. Балаларды ертіп келіп азаматтық куәлік бітіргенде рұқсат сұрамаймыз. Балаларға да рұқсат алудың қажет жоқ. Тұтас барыс өте қолайлы, қарапайым. Гуандуның Мэйжу қаласындағы аудан басқарма дәрежеліден жоғары басшылық алқалар, назарды кәсіпорындарға саятын қызмет өтеу, халық тұрмысына қызмет өтеу сияқты салаларға шоғырландырып, 900-ден астам мәселені ішкерлей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету есеп дәптерін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Гуандун өлкөсі Мэйжу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы Саужа Хуй былай деді. Біз бас шуши Ши Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бұқара мен кәсіпорындардың мұң мұқтажы мәселесін арқау етіп, ішкерлей тексеріп егжей тегжейлі түзетіп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын нәтижелер мен үйрену тәрбиесінің жетістіктерін сыннан өткізіп, 15-ші 5 жылдықтың жақсы басталуын ілгерілеттік.
2: Өз хабарымыз. Еліміз технологиялық ой желісі бойынша дербес зерттеп жасаған 1000 дәрежелі жоғары қуатты көмір талшық өнімі Шанхайда жалпы беттік өндіріске түсті. Бұл өнім авиация, ғарыш, ақыл парасат, төмен кеңістік экономикасы сияқты жоғары деңгейлі салалармен болашақ шаруашылық кәсіп жүйесіне қолданылып, еліміздің шешуші салаларының дамуына өзекті стратегиялық материал тірегін әзірледі. Таныстыруға қарағанда көп жылдық қамал алу арқылы еліміз осы өнім түрін өндіруден қоспа материал өнімдерін мәнерлеуге дейінгі кемелді кәсіптізбен қалыптастырған. 2030 жылға барғанда еліміздің көмір талшығы базарының көлемі 60 миллиард юаннан асуы мүмкін.
3: Өз хабарымыз 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы таяп қалды. Бүкіл еліміздің жер-жері алдын ала орналастыру жасап, жан-жақтылы дайындық істеп, жоғары мектеп емтиханының орнықты тәртіпті жүргізілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Биылғы жоғары мектеп емтиханы кезінде Хынан өлкесі бойынша неше 10,000 такси автокөлігі емтихан берушілерді емтихан майданына ақысыз жеткізу қызметін өтейді. Аян қалалық қатынас тасымал қызмет өте орталығы такси бөлімінің қызметкері Соң Әмбин былай деді. Үйлері алыстау жерде тұратын оқушылар бір күн бұрын телефон арқылы алдын ала келісуіне болады. Біз емтихан майданына ақысыз жеткізуге көлік орналастырамыз. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Чинхай өлкесінің Шинин қаласы бүкіл қала көлемінде емтиханға тыныш орта әзірлеуді дәріптеді. Құрылыс орындары, көңіл ашу орындары сияқтылар талап бойынша жұмыс уақытын теңшеді. Қатынас сақшы тараулары да автокөліктердің гудок шалуына шектеме қойып, қатаң тексеру жүргізеді. Шинин қалалық қатынас заң атқару мекемесі бақылау бірінші бөлімінің жауаптысы Чи Шөпин былай деді. Біз көптеген мейір бағыштау автокөлік әтіретін ұйымдастырып, негізгі қала райондағы барлық емтихан түйіндерін қамтыдық, әрі алдын ала келісу ыстық линиясын аштық. Сонымен бірге қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару, қала басқару сияқты тараулармен сәйкесіп, шуылды азайту әрекетін өрістетіп, жоғары мектеп емтихан тапсырушыларына тыныш орта қалыптастыруға күш салдық. Сычуан өлкесі Дажу қаласы Шуанхан аудандық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу үлкен әтіреті таяуда Қарасты райондағы емтихан түйіндеріне емтихан берушілерді шоғырлы тамақпен қамдайтын асханаларға түйінді қонақжайларға қарата өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздігін арнаулы тексерді. Шуанхан орта мектебінің бастығы Юан Юң былай деді. Емтихан беруден бұрын емтихан майданын, жатақтарды, асхананың өрт өшіру құрылғыларымен жолдарын жаппай тексеріп, емтихан берушілерге қауіпсіз тәртіпте емтихан беру ортасын жаратуға күш саламыз. Емтихан берушілердің жоғары мектеп емтиханы кезінде куәлікті шұғыл істету қажетін қамтамасыздандыру үшін Сәнші қоғам қауіпсіздігі тараулары жоғары мектеп емтихан берушілеріне қарата азаматтық куәлікті шұғыл тез бітіру қызмет өтеуін атқарды. Тайюань қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Шаудиян бөлімше мекемесі, Еңпән сақшы бөлімшесінің сақшысы Джан Фыңли былай деді. Жоғары мектеп емтиханынан бір күн бұрын және емтихан кезінде таңертеңгі сағат 8:30-нан кешкі сағат 6:00-ға дейін емтихан берушілердің емтихан рұқсат куәлігін алып, азаматтық куәлікті суретке алу, қабылдау, тарату сияқты рәсімиеттерді бітіруіне болады. Шамамен 2 сағат ішінде нақ майданда азаматтық куәлік дайын болады.
2: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілімше, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін еліміздің электрондық информация жасау кәсібінің өндірісі тез артып, көлемденген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Арту қарқыны ұқсас мезгілдегі өнеркәсіптің артқан құнынан 8.4% жоғары болған. Тежарат кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан.
3: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 6-шы айдың 4-шы күні ұқтыру таратып мынаны жариялады. 6G техникасын жаңалғаша дамыту жөндегі министрлік өлкө сәйкескен сынақ түйін арнаулы әрекет ұйымдастырылып, 6G техникасында жаңалық ашу, кәсіп экологиясын жетілдіру, қолданылым өрісін кеңейту ілгерілетіліп, 6G техникасының саудалық жақтан тиянақтануына тебінді тірек әзірленеді.
2: Өз хабарымыз 6-шы айдың 4-шы күні сағат 19:39 өткенде еліміздің Тайюань шасанды сейір ұшыру орталығында Чанчжэнь 6-шы нөмірлі тасымал ракетасын қолданып, Чэнфэн үйектік орбитадағы 11 шасанды сейірді сәтті ұшырды. Жасанды сейір белгіленген орбитаға сәтті кірді, ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
3: Өз хабарымыз Жұңғо зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 3-шы күні мынаны жариялады. Жұңғоның зат айналымы кәсібінің 5-ші айдағы жағдай көрсеткіші 50.3% болып, арту аралығына қайта өтті. жаңа тапсырыс көрсеткіші 403 ай жоғарылады. 5-ші айда жұңғының зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткішінде кәсіп жалпы мөлшер көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы санақ мезгіліндегіден 0.6% жоғарылады. Райондар бойынша қарағанда шығыс, орта, батыс бөліктердегі райондарда біркелкі жоғарылап, шығыс бөлік, орта бөлік және батыс бөліктегі зат айналымы кәсібінің жалпы мөлшер көрсеткіші жеке-жеке 0.4, 0.7 және 0.5% жоғарылады. Жұңғы зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан былай деді. Жаз маусымы басталғаннан бері кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының ұштасуы сәйкесуге бет алып, кәсіп саласының зат айналымы сұранысында қалпына келу жағдай жарыққа шығып, халық тұрмыс саласындағы зат айналымы сұранысы орнықты болып, жаңа энергиялы автокөлік жасау, электрондық бөлшектерді жасау, қатынас тасымал жабдықтарын жасау сияқты кәсіптердің зат айналымы қажеті біршама жоғары арту қарқынын сақтады. Маусымдық азық-түліктер, үй бұйымдары, үй электр жабдықтары, дене тәрбие, дене шынықтыру, сейіл серуен сияқты жақтарда тұрғындардың зат айналымы сұранысы артты. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.4% жоғарылады. Шығыс бөліктегі райондардың, орта бөліктегі райондардың және батыс бөліктегі райондардың жаңа тапсырыс көрсеткіші жеке-жеке 0.3, 0.5 және 0.2% жоғарылады. Бұлардың ішінде шығыс бөліктегі райондар мен орта бөліктегі райондардың жаңа тапсырыс көрсеткіші арту аралығына қайта көтерілді. Кәсіпорындардың үстегі жарым жылдағы базар межесінде тамаша жағдай жарыққа шықты. Кәсіп қимылдарының межелі көрсеткіші 55.9% болып, жағдай жақсару күйін сақтады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, тас жол тасымал кәсібі, пошта жедел жеткізу кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы кәсіптік қимылдардың межелі көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда жоғарылады.
2: Өз хабарымыз. Ресей зұңтыңы Путин 6-7 4-ші күні былай деді. Ресей жақ Әнкіріштегі кездесу негізінде бейбішілік тәсіл формасында Украинамен келісімге келуге бүкілдей дайындалып болды. Ресей жақ Ресей мен АқШ басшыларының өткен жылы 8-ші айда Аляска штатының Әнкіріш қаласында кездескенде келіскен ымыраға келу жобасын қабылдауға дайын. Алайда Украина жақ бұл жобаға сөзсіз қосылуы керек. Украина жақ Ресей мен АқШ-тың Әнкіріш келісімі бойынша ымыраға келуге мақұл болса, Ресей мен Украинаның қақтығысы тез арада аяқтайды. Украина зұңтыңы Зеленский 6-ші айдың 4-ші күні Ресейдің зұңтыңы Путинға ашық хат жолдап, екі ел басшыларының тікелей кездесу тәсілі арқылы екі ел қақтығысын аяқтатуды ортаға қойды. Украина жақ, Еуропа, АқШ сияқты қатысты жақтардың да бейбішілік келіссөзіне қатынасуы қажет дегенді айтты. Зеленский былай деді. Украина келіссөз барысында соғысты жаппай тоқтатуды, әрі тұтқындардың барлығын ауыстыру принципі бойынша Ресей мен соғыс тұтқындарын ауыстыру қызметін өрістетуді қалайды.
3: Өз хабарымыз. Лива медияларының 6-ші айдың 4-ші күнгі хабарына қарағанда Израиль армиясы сол күні Ливаның оңтүстік бөлігі және шығыс бөлігіндегі Бека аңғарына жалғасты, әуеден шабуыл қозғап, кемінде 9 адам қаза болып, неше 10-ған адам жараланған. Израиль армия жағы Израиль армиясының бір әскерінің Ливаның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясының шабуылынан өлгендігін айтты. Ливан Тәңір партиясы мәлімдеме жариялап былай деді. Қарулы қосындағылар 6-ші айдың 4-ші күні екі кезекке бөлініп, шабуылдаушы ұшқышсыз ұшақпен Ливанның оңтүстігіндегі Израиль армиясының қыруар әскерлері және әскери автомобильдері жиналған орынға шабуыл жасады. Ливан Тәңір партиясының басшысы Хасым 6-ші айдың 4-ші күні телевизорда сөз сөйлеп былай деді. Ливан мен Израильдің соғысты тоқтатуы Ливанның тұтас өңірін қамту керек. Ливанның оңтүстік бөлігін Ливанның басқа райондарымен парықтауға болмайды. Израильдің жаулап алу әрекеті жалғасады екен, Тәңір партиясының қарсылығы да аяқтамайды.
2: Өз хабарымыз. Ел ішіндегі өңделген жанармайдың баға теңшеу текшесі 6-ші айдың 5-ші күні сағат 0-де тағы да ашылды. Ел ішіндегі бензин, солярканың әр тоннасының бөлшек сатылу шекті бағасы жеке-жеке 525-505 юан төмендеді. саясат тиянақтандырылғаннан кейін тұтынушылардың жанармай істету өзіндік құны төмендейді. Шекелік автомобильдерге бір шашық 50 литрлік 92 нөмірлі бензин толтырғанда бұрынғыдан 20,5 юан аз жұмсалады.
3: Өз қабарымызы, қалғарада мұнай бағасы 6 айдың 4 күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 7 айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2,98 Америка доллары төмендеп, баролының бағасы 93,4 Америка доллары түсіп, төмендеу мөлшері 3,10% болды. 8 айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 2,78 Америка доллары төмендеді. Баролының бағасы 95,3 Америка доллары түсіп, төмендеу мөлшері 2,84% болды.
2: Өз хабарымыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 6 айдың 4 күні жариялаған 2026 жылғы азық-түлік қайнарына қатысты аурулар межелі санды мәліметінде көрсетілуінше, қауіпті азық-түліктер салдарынан әр жылы бүкіл дүниежүзінде шамамен 866 миллион адам ауруға шалдығады және 1 миллион 500 мың адам өледі екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай деді: ауыз су мен тазалық шарт жағдайын жақсарту, пастер

0: Бактерия өлтіру сияқты шараларды жалпыластыру арқылы азық-түлік қауіпсіздігі мәселесінен туындайтын көптеген мәселелерден сақтануға болады. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Таяуда Жұңғо мен Латын Америкасының көптеген әдебиет ауыс-күйіс қимылдары Латын Америкасында шоғырлы өрістетілді. Осы қимылдары таяу жылдардан бері Жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісінің үзгісіз жоғарылауының жанды ықшам көрінісі.
1: 2025 жылдың соңына дейін сары алтынның бүкіл жер шарындағы өкімет жағы запас мал-мүлік жалпы орындағы салыстырмасы 27%-ке жетіп, Америка Құрама Штатының мемлекет қарызынан асып, бүкіл жер шарындағы өкімет жақ запас қорындағы бірінші ірі мал-мүлік айналды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Алдымен Жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісі үздіксіз жиіледі деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жұңғо мен Латын Америкасының көптеген әдебиет ауыс-күйіс қимылдары Латын Америкасында шоғырлы өрістетілді. Жұңғо әдебиет күнінің желілес қимылдары Аргентина мен Бразилияда оқырмандардың қызуын тасын қозғады. Бразилияның Жұңғо кітап орталығы Риода және Иро федерациялық дәшесінің әдебиет шоянында маңдай шалғасты. Аргентинаның тұңғыш көлемді қанзу тілінде кітап дүкені жұмыс бастады. Жұңғо баспасөз уәкілдері үйірмесі 1000-нан астам кітапты алып, Буэнос Айрес халықаралық кітап көрмесіне қатынасып, көптеген оқырмандарды баурады. Осы тумандық қимылдары таяу жылдардан бері Жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісінің үздіксіз жоғарылауының жанды ықшам көрінісі. Мексикадағы алдыңғы қатардағы желілі

0: Құс кітапханасында жұңғы жазушыларының көптеген туындылары ұзақ уақыт қызу қарсы алуға бөленді. Таяу жылдардан бері жұңғы әдебиетіне Латын Америкасында барған сайын көп назар аударылды және қызуын тағы ие болды. Жұңғы мен Латын Америкасының баспасөз селбестігі ісімен ұзақ уақыт шұғылданған Джаншан бұл өзгерісті көрнекті сезінді. Ол еске алып былай деді: «Он неше жылдың алдында Латын Америкасы кітап көрмесіне қатынасқан кезде жергілікті оқырмандар жұңғоны терең түсініп кетпейтін. Қазір жұңғоға назар аударып отырған Латын Америкасы оқырмандарының көлемі ханзу тілін зерттеушілер сияқты шағын көлемді ғылыми шеңберден анағұрлым кең көлемді бұқаралық топқа кеңеюде. Латын Америкасында көптеген жоғары мектеп баспалары бізбен ырықты түрде байланыс жасап, жұңғоның заң, экономикалық даму сияқты салалардағы арнаулы тақырыптар туралы кеңес сұрады. Джаншан қызмет атқаратын жұңғо халықаралық кітап сауда топ шекті серіктігі әр жылы Перудің Лима қаласы, Аргентинаның Буэнос-Айрес қаласы сияқты жерлерде кітап көрмесін қамтыған он неше халықаралық кітап көрмесіне қатынасты. Джаншан былай деді: «Кітап көрмесі алаңында Латын Америкасындағы көптеген оқырмандар ханзу тілін үйрену, дәстүрлі жұңғоша шипагерлік сияқты қатысты кітаптарды сұрады. Кейбір ата-аналар жұңғо жазушыларының балалар әдебиеті кітабын сатып алуды үміт етеді. Жастар жұңғоның фантазиялық туындыларына тіпті де көңіл бөледі. Жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісінің өрлеуі жалаң бағытты ғана емес, қос бағытты ауыс-күйіс болып табылады. Неше ұрпақ аударушыларының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құлшыныстарының арқасында Латын Америкасы әдебиеті жұңғо оқырмандарының әдеби эстетикалық арнасын кеңейтті. Маркес, Нелуда, Борхес қатарлы Латын Америкасы жазушылары жұңғода өте танымал, әрі жұңғо жазушыларына терең әсер қалдырған. Жұңғоның жиырма неше әдеби туындысын аударып баспадан шығарған мексикалық ханзу тілі маманы Лилиана былай деп қарады: «Жұңғоның Латын Америкасы әдебиетін ұзақ уақыт аударып таныстыруы өркениеттің өзара үлгі алуының маңызды бейнесі. Маркес Хуан Руфудан Октава Пасқа дейін Латын Америкасындағы қыруар классикалық шығармалардың жұңғода толық аудармасы бар. Ғасырлық жалғыздықтың көптеген қанзуша нұсқалары бар. Бұл жұңғо оқырмандарының басқа бір мәдениетті жүйелі түсінуді үміт ететіндігін түсіндіреді». Бейжің Дашөзі шетел тілі шоянның доценті ғасырлық жалғыздықты аударушы Фәнье былай деп таныстырды: «Жұңғо шетел әдебиет ғылыми қоғамы жазушылар баспасымен селбесіп, жаңа Латын Америкасы әдебиет желілес кітабын шығаруда. Мұнда классик жазушылардың шығармаларын қайталай аударудан тыс, 70-ші жылдардың түлектері, 80-ші жылдардың түлектері сынды Латын Америкасының қазіргі заман жазушыларының туындыларында көп деп таныстыруда. Қазір 15 кітап баспадан шықты, 40-тан астам кітап редакциялау сатысында тұр. Таяу жылдардан бері жұңғо мен Латын Америкасы жазушыларының өзара сапарда болуы, жоғары деңгейлі ғылыми талқы және әдебиет мерекесі сияқты механизмденген ауыс-күйіс күн сайын жиілеп, әдебиет жұңғо мен Латын Америкасы халқының тілегін тоғыстырудың және өркениеттің өзара үлгі алуының маңызды дәнекеріне айналды». Жұңғо мәдениетін 40 неше жыл зерттеген Лилиана былай деді: «Ханзу тілі қарым қатынас құралған емес, онан да маңыздысы жұңхуа өркениетінің маңызды дәнекері. Жұңғо әдебиетін оқу неше мың жылға жалғасқан өркениет жүйесімен тереңдей танысу болмақ». Аргентина кітап қор қоғамы мәдениет бөлімінің меңгерушісі Вакора былай деді: «Латын Америкасы кітап саласындағы қайраткерлер жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісін онан ары жебеуді жаппай үміт етеді. Жұңғолық оқырмандардың жазушыларымызды көбірек түсінуін үміт етемін. Біз де жұңғо жазушыларын көбірек түсінуіміз керек». Лилиана былай дейді: «Латын Америкасы қоғамының жұңғо жөніндегі танымында терең өзгеріс тууда. Жұңғо кедейліктен арылту, ғылым техникада жаңалық ашу, жоғары деңгейлі жасау сияқты салаларда даму жетістігіне қол жеткізіп, Латын Америкасы қоғамын жұңғоға анағұрлым назар аударуға және оны түсінуге баурады. Әдебиет Латын Америкасына қазіргі заманғы жұңғоны таныстыратын маңызды дәнекер».
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді АқШ қарызы дүниежүзіндегі бірінші ірі запас мал-мүлік орнынан қалайша айырылды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Европа орталық пәнкесі 6 айдың 2-ші күні жариялаған мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін сары алтынның бүкіл жер шар

Дағы үкімет шақ запас мал мүлік жалпы қорындағы салыстырмасы 27%-ге жетіп, ақшының мемлекет қарызынан асып, бүкіл жер шарындағы үкімет шақ запас қорындағы бірінші ірі мал мүлікке айналды. Ақш қарызының салыстырмасы 2024 жылдың соңындағы 25%-тен 22%-ке төмендеп, 42 жыл азайды. Ақш қарызы бірінші ірі запас мал мүлік орнынан қалайша айырылды? Америка долларының сенімдік дағдарысына қалғандығын көрсете ме? Бұл сауалдарға төменде жауап береміз. Еуропа орталық банкесі ақш қарызының салыстырмасы төмендеп, сары алтынның салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылау ахуалын алдымен сары алтынның меже құн өнімділігіне жинақтады. Биыл жыл басынан бері халықарада алтын бағасы алдыңғы 2 жылдағы қымбаттау үрдісін сақтап, бірінші айдың соңында бір мезет әр унциясы 5600 Америка долларының тарихи жоғары деңгейге көтеріліп, үкімет шақ сапасындағы сары алтынның сындырлым құнын барынша жоғарылатты. Тағы бір маңызды себеп, дүниежүзіндегі орталық банкелер ақш қарызын үздіксіз азайтып, сары алтын қорын көбейтті. Еуропа орталық банкесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін ақш мемлекеттік қарызының дүниежүзіндегі үкімет шақ сапасы мал мүлік жалпы сомасындағы салыстырмасы 42 жыл азайып, 2023 жылдың соңындағыдан 4% төмендеді. Ал ұқсас мезгілдегі сары алтын қорының салыстырмасы 11% жоғарылады. Дүниежүзілік сары алтын қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, алтын бағасы тарихтан бергі жоғары деңгейде тұрғанымен, әр ел орталық банкелерінің 2025 жылы сары алтын сатып алу мөлшері әлі де біршама жоғары деңгейді сақтады. Дүниежүзіндегі орталық банкелердің былтыр сатып алған алтын мөлшері 863 тоннаға жетті. Бұлардың ішінде Польша шамамен 100 тонна сатып алып, ең зор сатып алушыға айналды. Қазақстан, Бразилия, Түркия сияқты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар Польшадан кейінгі орындарды еледі. Иран соғысының сыртқа тигізген ықпалы көрнектілене түсуіне ілесе, өңірлік саяси қауіп-қатер бүкіл жер шарындағы мал мүліктердің бағасын белгілеуге ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналып, көп елдің орталық банкелері өз ел экономикасы мен ақшасын қорғау үшін ақш мемлекет қарызын арт-артынан сатты. Ақш Федерациялық запас мекемесінің санды мәліметіне негізделгенде, дүниежүзіндегі орталық банкелер, әр ел үкіметтер және халықаралық құрылым қатарлардың Нью-Йорк Федерациялық запас банкесіне аманатқа тапсырған ақш қарызының мөлшері 2026 жылы 3-ші айда 82 миллиард Америка доллары азайып, жалпы құны 2012 жылдан бергі ең төменгі өреге түскен. Ақш мемлекет қарызының дүниежүзіндегі үкімет шақ сапасында елеген салыстырмасы төмендеп, көптеген құрылымдар мен мамандар мұны Америка долларының қауіпсіз артық бағасының төмендеу сигналы деп қарады. Ақшының қазыналық ірге кеңейтуі, ақша саясатын саясиландыру қауіп-қатері, сондай-ақ финанстық жасалауды қаруға айналдыруы басқа елдердің Америка доллары жүйесінің орнықтылығы жайлы межесін әсер етуде. Дүниежүзіндегі орталық банкелердің сары алтын қорын көбейтіп, ақш қарызының елеген салыстырмасын азайтуы мән жағынан алғанда Америка доллары жүйесінің төндіретін қауіп-қатеріне үнсіз төтеп бергендігі есептеледі. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін

0: терең қатпарлы себеп болып табылады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзян. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін сіздердің назарларыңызға Бақытбек Шайхыұлының «Балашақтан болашаққа» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

0: Еп ұрысқынған майлы барлық баурайы ежелден қос өргенетін қоры мол сақталған қасиетті алтын мекен. Осындай мекенде ғылым мен өнердің әр алуан қырынан байқалып, өзінің ақыл зердесін, өнер білімін, адал еңбегінің жемісін әйгілеп, өз талантын танытқан сансыз сәйгүлік сардарларымыз қаншама. Солардың жолын қуып, ұлт өркениеті үшін өз әлінше құлшыныс жасап, бүгінге үлгі, ертеңге аманаттап жүрген жан күйерлерімізде күн сайын жетіліп келе жатқанын көріп, олардың алғы күніне ақ жол тілейміз. Бүгінгі сөз еткелі отырған кейіпкеріміз Гауһар Ниғметқызы 1991 жылы 17 қаңтарда Шаған Тоғай ауданының Маңғаз Майлы Тауы баурайындағы Қарадыр деген қыстаулықта қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Әкесі Ниғмет Сейілханұлы ауылдағы той томалақтың жиын төрінде қара домбырасын күмбірлетіп, асқақтатып ән салған. Кейде тіпті отырған ортаны өлеңге қосатын ақындығымен қоса тап бермеді айтқан тапқырлығы, шешендігі, ел аузында тараған ауыл өнерпазы болса, анасы Күләт Мұхамеджанқызы шешен шежіре, үлкен өнер иелері шыққан өнерлі ауылдың баласы. Сондықтан халқымыздың нағашыларына тартқан дейтін тәмсілі тегін айтылмаса керек. Өйткені Гауһардың жалғыз ағасы Мақсат Ниғметұлы да өз ортасында адуынды айтыс ақыны. Біз бүгінгі кейіпкерімізді таныстырудан ілгері оның балалық шағынан есімізде қалған бір реткі кездесуден аз да болса сыр шертуді жөн көрдік. 1996 жылдың қаңтар айы, Шаған Тоғай ауданды халық үкіметінің солтүстігі мал шаруашылық қызметіне жауапты орынбасар әкімі Рахман Бошайұлы, ауданды халық істер мекемесі, мал шаруашылық мекемесі қатарлы қатысты тараудың жауаптыларын бастап, аудан қалашығынан 200 км шалғайдағы майлы барлық қыстаулық үңгіріндегі малшыларға амандаса барып, қыс маусымдағы тұрмыстық ахуалдарды ұғысып, әр түлік малдың қысқырынан шығу жағдайын көзден кешіру барысында Алтын Емел ауылына қарасты майлы қыстаулығының Қарадыр деген жеріндегі Ниғмет Сейілханұлының семьясында болғанымызда үй иелері ағынан ақтарыла мол дастарқандарын жайып, сый құрметтерін танытып, әңгіме барысында отағасы Ниғмет қара домбырасын қолына алып, бір қанша күй шертіп, ауылдың алты аузын орындап, халқымыздың атадан балаға жалғасқан қонақ жайлық дәстүрлі салтын аңғартты. Әрі 6-7 жас аралығындағы Мақсат Гауһар аттегі баласын таныстырып, қонақтардың құрметін арнап, тақпақ, өлең айтқызып, дастархан басын думанға бөледі. Түннің бір уағында үй иелеріне рахметімізді айтып, мал шаруашылық қолбасшылық штабқа қоналқыға қайтқан жолымызда автокөлік ішіндегі жаңағы дастархан басындағы өнер көрсеткен кішкентай ағалы қарындастың таудай талабына қайран қалса мақтағандарын тыңдап отырған Рахман Бошайұлы, біздің ауылымыз жаңағы қонақ иелермен ертеден ауыл аралас, қой қоралас отырғандықтан бұл ауыл бізге ертеден таныс. Күленнің ауылы дейді, 7 жастағы баласынан 70 жастағы қартына дейін қолына домбырстап, ән салған өнер дарыған ауыл. Жаңағы Ниғметтің Қарипола деген ағалары ертеде аудандық ойын-сауық үйірмесінің шаңырағын көтерісіп, оғын шаншысқан өнер иесі болатын. Ал жаңағы екі кішкентай өнер әуескерінің нағашысы Мұхамметжан әулеті де өнер дарыған ғой деп түсіндірген еді. Өнерлі де өнегелі отбасында дүние есігін ашқан Гауһар Ниғметқызы өнерпаз әкесінің баулуымен анасының әлдейінен өлең жаттап, былдырлап тілі шыққан күннен бастап, әкесі ат мінгенде алдын алып, ауыл үйдің той томалақ жиынды бас қосуларында тақпақ оқытып, бала тілімен ән салдырып, құрбы құрдастарын арнап әзіл өлеңдер жазып, оны Гауһарға жаттатып, ұлтымыздың әзіл өлеңінің құдіретін бала жүрегіне ұялатып, құлағына құя жүріп, алғашқы өнер сахнасын өз туған жерінің құшағында ауылдастарының алдында тұсауын кестіріп, үлкендердің ықыласын алып, қошеметіне бөленіп, бақытты балашағынан өнерге жаны құмар бейім өсиет, Атанасының баулуымен 1997 жылдан 2004 жылға дейін туған ауылы Алтын Еміл ауылдық жатақты мектептен бастаушыда оқып жүрген 3-ші класта талаптың тайын мініп, талантымен қолына қалам алып, өлең жаза бастағандарын бірден байқаған оның әдебиет оқытушысы Қайрат Айтқалиұлы кішкентай бала қыздың болашағына үлкен үмітпен қарап, өнердің үлкен жетелеуінде алғашқы «Әкем әнім» атты өлеңі Тарбағатай газетінде жарық көрді. Осылайша, өнерге жаз бөліңмен келген ол орталау толық орта мектеп оқып жүрген кездерінде өлеңдер жазып, мектеп қабырға газеті, Тарбағатай газеті, Тарбағатай журналы қатарлы басылымдарда жариялап, әдебиет жанрына деген үлкен қызығушылық танытады. Бұл туралы Шағын Тоғай ауданы Алтын Еміл ауылдық орталық мектептің оқытушысы Қайрат Айтқалиұлы шәкіртінің таланты туралы былай дейді.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін міне ән домбыра саз бағдарламасында Бақытбек Шайқұлы ағамыз жазған, менің оқушым Гауһар Нығымет қыз туралы жазылған «Арашықтан бұрашаққа» атты әдеби таныстырылым беріліп отыр. Мен осы орайда ән домбыра бағдарламасындағы жалпы қызметшілерге рахмет айтамын. Әрі өнер адамдарының өмірін, өнердегі басып өткен жолдарын, олардың қоғам, қарғы үшін істеген зіксістерін, жеткен жетістіктерін қарықпен жүздестіріп жатқан Бақытбек Шайқұлы ағамызға ерекше құрмет етемін. Барлықтарыңыздың бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, қызметтеріңіз табысты болсын. Гауһар Нығымет қызы 2004 жылдан 2007 жылдар аралығында Шағантоғай ауданы Алтын Еміл орталық мектебінде орталау жылдықты оқыды. Мен ол кезде қазақ тіл әдебиетінен сабақ беретін едім. Оқушымның басқа балалардан болмысы бөлек, өте тырысшаң, ізденгіш болатын. Әсіресе әдебиеттегі текстерді өте мәнеріне келтіріп жақсы оқитын. Әдебиет сабағында орындалатын мақала жазу жаттығуын талап бойынша орындайтын. Жазған мақалаларын үнемі көрсетіп, сұрап, қайталай өңдеп жазып әкелетін. Жазған мақалаларының мазмұны ретті, емелесі дұрыс, сөз алысы шымыр, әсерлі болып шығушеді. Енді кластар оздырылатын декремісі жарысында оқытушылардың жақсы бағасын ие болып үнемі біріншілікті бермейтін. Жазған өлеңдерін әкеліп үнемі көрсетіп тұратын. Гауһар Нығымет қызы сол кездің өзіндегі өлеңге деген талантын таныта бастады. Таза жүрегінен жарып шыққан алғашқы балауса жырлары басы бетінен жарық көре бастады. Гауһар Нығымет қызы толық орта мектеп оқып жүрген кезде Ақындар арнасымен атты ұйымдастырылған бала ақындардың сақналық айтыс бәсекесінде ақындық дарынын тағы бір қырынан дәйгелеп, тұңғыш рет бас бәйгені қанжығасына байланды. Айтпай кетуіме болмас, Гауһар Нығымет қызымен қатар оқыған Қастер Серікқазыұлы, Бағынгүл Төкенқызы, Нұржанат Шәріпханқызы қатарлы өнерге құштар, әдебиетке жаны жақын оқушыларым болды. Олар бүгінде баспа бетінде, тор әлемінде өздерінің бүгінгі бөлек жалынды жырларымен қарықтың жақсы бағасын алып жүр. Олардың алдағы күндері қарықтың рухани қазынасын биік белеске көтеретіндеріне сенім кәміл. Енді ұстаз білім береді, адамның өмірлік тәрбиесі ата-анадан келеді дейді екен. Гауһар оқушымның әкесі Нығымет ақсақалды көзіміз көрген, асқан күйші, ақ жарқын, аса бауырмал адам еді. Әрине тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Мен осы оқушылық сапарымда кәсібімді, оқушыларымды жан тәніммен, таза жүрегіммен шынайы сүйе білдім. Оларға ұстаздық тұрғыдан да, ағалық тұрғыдан да ақыл кеңесімді аяп көрмедім. Менің қолымнан келгені тек осы ғана. Тек оқушыларымның, бауыр қарындастарымның биік белестерден көруіне тілектеспін. Жақсы әкенің тәлімінен нәр алып, жақсы ананың ақ сүтімен ағарып, тай күніңнен топқа түсіп танылдың, барашақтан борашаққа жол алып, жақсылар мен ізің жатты жалғанып, сапарларға шықтың дәйім сайланып, анашыңның ақ үмітін арқалап, жан әкеннің домбырасын қолға алып, жырға қостың арқалықтың адырын, жақыт жырын жарқыратып жаныңның, топқа түстің төрін берді ағайын, қар өлеңнің шыңғыр леттің қадырын. Кім қуанбас ұрпақ өссе жетелі, айталмаса сөз қадыры кетеді. Ақын болып тумасыңа амал жоқ, алтын еміл ардагерлер мекені. Асқақ мұрат, асыл арман сенімде, еңбек етсем деп еміндің еліңе, жалғап жүрсің өнеріңді ұрпаққа, жалғыз шықпай сақананың төріне. Биіктерге самғат құсын шабыттың, жанарыңа құйсын нұрын жарық күн, адамдардың жарқырайды жұлдызы, құрметіне бөленгенде қарықтың. Енді сөз соңында Әмен Гаухар оқушымның өнердің өрінен, құрметтің төрінен көріне беруіне шын жүректен тілектеспін.
0: 2004 жылдан 2007 жылға дейін орталау мектепті үздік нәтижемен тәмамдап, 2009 жылы шағын Тоғай аудандық бірінші орта мектепте оқып жүргенде мектеп шағынан орналастырылған сахналық ақындар арнасында атты жас өспірім ақындар айтысында ақын ұстазы Мәдетбек Балғабекұлы, әдебиет сабағын беретін оқытушысы Гүлнұр Мұқашқызы бас болып жетелеп, Аламан жыр бәйгесіне қосуында айтыс өнерінде бойындағы талантын бірден әйгілеген талапты жас. Өспірімдер ішінен ағалап алға шығып, бас бәйгені жеңіп алып, алғаш айтыс сахнасында тұсауын кеседі. Әрі сол күннен бастап ауылда ақын бала атанады. 2010 жылы Шағантоғай аудандық бірінші орта мектептен толық ортаны бітіріп, сол жылғы жоғары мектеп емтиханында адам күші байлығын басқару институтына қабылданып, заң кәсібін бітірген соң, бір мезет Шағантоғай аудандық сот мекемесінде 2016 жылдан 2020 жылға дейін Алтын Еміл ауылдық балалар бақшасында уақытша қызмет істеді. Тұрақты кәсіп көзі табылмағанына шасымай, өз талантын танытып, ақындық және жан шақтылы өнерін дамытуға өзін арнаған талантты ақын Гаухар Неғметқызын Жұңқа Халық Республикасы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау атындағы Тарбағатай аймақтық 9-шы кезекті ақындар айтысында аудан басшылары ауданға түскен екі санның біріне жолдап, аймақтық айтысқа алғаш рет аттандырды. Бұл айтыста сахнаға шыға ел даузына қаратып, әріптесін әзілмен қағытумен қоса партиямыздың әбзал саясаты басшылығындағы әр ұлт халқының бүгінгі баяшатты тұрмысын шебер де шешен тілімен жырлап, тыңдарманның алқауына бөленіп, айтыстың екінші дәрежелі сыйлығын қанжығалап, ауылына қуана оралады. 2010 жылғы Тарбағатай аймақтық 12-ші кезекті ақындар айтысында тағы да талантымен көзге түсіп, екінші дәрежелі болып бағаланса, 2011 жылы оздырылған Тарбағатай аймақтық 13-ші кезекті ақындар айтысындағы шешуші жарыста Дүрбілжін ауданының аю ақыны Айыпқан Баймолла ағасымен әріптес болып, ағаға деген құрметпен, ел мен жерге деген махаббатпен жарасымды әзілдей келіп, тойлауылдың үкілеген шүйрігін биігіне көтеріп, той салтанатына сырып, айтыстың бірінші дәрежелігін жеңіп алып, халқын және бір қуандырды. 2013 жылы Тарбағатай ақындарын облыстық ақындар айтысына талдау айтысында екінші дәрежелі болып, Алтай аймағының екі өткел жайлауында өткізілген Іле Қазақ автономиялы облыстық 18-ші кезекті ақындар айтысына Тарбағатай аймағы ақындар атынан қатынасы барқадағы аманаттың ауырлығын сезініп, ойды тереңнен толғап, ұтымды ойларымен образды айтыс жасап, үшінші дәрежелі болып сыйланады. Тарбағатай аймақтық 23-ші кезекті ақындар айтысында көрермендерін күлкіге бөліп, орамды ойларын ортаға салып, халық қошеметінің арқасымен әділ қазылардың бағалауында бірінші дәрежелі ақын болып бағаланады. 2024 жылы Қызылсу Қырғыз облысында өткен Қазақ-Қырғыз достық ақындар айтысында 4 майдан айтыс жасап, берекелі замандағы Қазақ-Қырғыз достығын жырлап, өресін биікке көтеріп, қырғыз туысқандардан ауылына үлкен құрметпен оралады. 2024 жылы Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты Көктерек ауылына және Аққалпақ ағайын қырғыз туысқандардың оздырған ұлттар ынтымағы бір тұлға ақындар айтысына арнайы шақырылып қатынасып, екінші дәрежелі сыйлықпен сыйланады. Гаухар Нигметқызы айтыс ақыны болудан сырт, жазба шағында да өзінің талантын байқатып, қазірге дейін 100-ден аса өлеңдері районымыз көлеміндегі түрлі басылымдарда жарық көрумен қатар, бойына біткен ізденгіштігінің арқасында бір талай өлеңдері мемлекеттік ортақ тілге аударылып, оқырманның жақсы бағасына ие болумен қатар, 2024 жылы Шағантоғай ауданы шағынан орналастырылған мемлекеттік ортақ тілде шығарма бағалауда екінші дәрежелі болып марапатталды. Әрі бір қаншалаған ән текстерін жазып, халқына рухани азық сыйлай білді. Қанекі ендеше осы арада Гаухар Нигметқызының текстіне жазылған төмендегендерді тыңдаңыздар. Бұл күндері Гаухар Нигметқызы Синьцзянь жазушылар қоғамының, Синьцзянь айтыс зерттеу қоғамының, Тарбағатай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі қатарлы даңқты атақтарға ие болған. Ол жолдасы Айқын Сәрсенұлы екеуі 2024 жылдан бастап Шаған Тоғай ауданы көлемінде Ринат өнерге тәрбиелеу студиясын құрып, 4 жастан 15 жас аралығындағы әр ұлт ұрпақтарын сабақтан сыртқы сенбі жексенбі күндері және жазғы қысқы каникулдарда түрлі музыка аспаптарын үйренуге, ән күй орындауға тәрбиелеп, алғашқы 10-неше оқушыдан қазір 40 оқушыға көбейіп, алғашында ауыл аудандағы ұйымдастырылған өнер сахнасында қанаттарын ұштаумен қатар аймақ автономиялы район дәрежелі сахналарға көтеріліп, бірінші, екінші дәрежелі сыйлықтарды еншіледі. Гаухар Нигметқызының тағы бір ерекшелігі ақсыз айтыс өнеріне шәкірт тәрбиелеп, ұлтымыздың дәстүрлі айтыс өнерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына жебеуші бола білуінің арқасында Орталық мәдениет министрлігі және келешек ұрпақтарға көңіл бөлу орталығы жағынан үздік жетекші сыйлықтарын еншіледі. Адамдар арасындағы ең терең, ең баянды сүйіс

Енді төменде Ринат өнерге тәрбиелеу орталығындағы оқушылардың орындауындағы концертті тыңдаңыздар. Ауыл махаббаты, сөзі Гауһар Ниғметқызыныкі, музыкасы Гүлнара Сарқытбайқызыныкі, орындағандар Гауһар Ниғметқызы, Жанар Еркінқызы, Ғалия Сапарғалиқызы.

Кіндік балам, сөзі Гауһар Ниғметқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Нұргүл Молдакәрімқызы.

Бір шәугім шәй. Сөзі Мұрат Мұстапа ұлынікі. Музикасы Думан Шекібай ұлынікі. Орындаған Әнжу Ерманат қызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Гауһар Ниғметқызының өнер жолы туралы жазылған Бақытбек Шайхұлының «Балашақтан болашаққа» атты әдеби таныстыру мақаласымен бірге Ринат өнерге тәрбиелеу орталығындағы оқ

0: Құшылардың орындауындағы концерт. Осымен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқына дайындап жүргізген Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
9: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның Баяша төлке баянайдарында Кеншан алабында күллі тіршілік қатар өмір сүрді тақырыбындағы хабарға кезек береміз. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар. Баяша төлке баяны. Кеншан алабында күллі тіршілік қатар өмір сүрді. Шинжан еліміздің батыс солтүстігіне орналасқан. Үш тау, екі ойпат сынды айбынды жер бедері бар. Мұздық, жайылым, шөл дала, көл, саздықтар аралас қатар өмір сүрген еліміздегі құрлықтық экологиялық жүйесі ең мол. Организмдердің алуан түрлілігі ең ерекше өңірлердің бірі. Бұл жер Еуропа Азия құрлығындағы жабайы хайуанат түрлерінің маңызды ген қоймасы. Жабайы омыртқалылардың 760-тан астам түрі, жабайы жоғары дәрежелі өсімдіктердің 4400-ден астам түрі осы арада өрбейді. Тіршілік етеді. Барыс, түйекиік, пржевальский жылқысы, мыңшин құндызы сияқты бағалы хайуанаттардың бәрі табиғаттың қымбатты сыйы. Соңғы жылдары Шинжан Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын ішкерлей әмәліеттей келіп, экологияны маңдайалды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, организм түрлері байлығын қорғау, экологиялық мекенді қалпына келтіру, түзім, заң мен басқару арқылы қорғау сынды үш жақтан үздіксіз күш салып, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруінің айбынды координасын салып, мемлекеттің экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеуге, көрікті жұңғы құрылысын ілгірлетуге Шинжанның күш қуатын арнады. Организм түрлерін қорғады. Сирек кездесетін тіршілік иелерінің еркін өсіп өрбуіне мүмкіндік жасады. Организмдердің алуан түрлілігінің өзегі организм түрлерінің алуан түрлілігінде. Әрбір организм түрі экологиялық тізбектегі кем болса болмайтын бір буын. Шинжан назарды сирек кездесетін, тұқымы құрып жоғалуға таяған организм түрлерін құтқару сипатты қорғауға шоғырландырып, организмдері түрі тобы санының орнықты қадаммен қайта көбеюін ілгірлетіп, тұқымы құрып жоғалуға таяған организм түрлерінің құрып жоғалу дәрежесін төмендету өнімділігі көрнекті болды. Мемлекет бойынша түйінді жабайы хайуанаттардың, өсімдіктердің қорғалу мөлшері жеке-жеке 75%-ке, 80%-ке жетіп, организм түрлерін қорғаудың айтарлықтай жауапнамасы тапсырылды. Асқар тау экологиялық жүйесіндегі жетекші түр ретінде барыс экология ақаусыздығының барометрі. Осыдан ілгері тіршілік мекенінің бүлінуі, заңсыз аулау сияқты факторлардың ықпалынан барыс түр тобы бір мезгіл құрып жоғалуға таяған еді. Ал бүгінгі таңда Шинжандағы Тяньшань күнлін тауларының құзар шың терең шатқалдары арасында жартастарда жалғыз найқалып жүрген немесе аланын ілестіріп азығыз деп жүрген барыстың бейнесі инфра қызыл сәулелі фотоаппарат көзіне жиі-жиі түсетін болды. Оның ширақыда қарулы денесі түр тобының қалпына келуінің өміршең күшін әйгілейді. 2026 жылы 1 айда Шинжан тұңғыш рет барысқа жасанды серік арқылы ізіне түсу жабдығын орнатып, осы бір сырлы хайуанат түрін дәлме-дәл бақылауды іске асырды. Бұл барысты қорғаудың ғылымилану, зерделену жаңа кезеңіне қадам басқандығын көрсетеді. Қазір Шинжанда барыстың тіршілік мекенінің көлемі үздіксіз кеңейіп, түр тобы санада орнық тартып, жер шарында барысты қорғаудың үлгілі өңіріне айналды. Шөл далада, құба түзде, Пржевальский жылқыларының жүйткіген бейнесі қайта өмірге келудің хикметін жазуда. Жер шарындағы бірден бір аман қалған жабайы жылқы түрі ретінде Пржевальский жылқысының тұқымы бір мезгіл Жапан түзде құрып кеткен еді. Алдыңғы ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап, Шинжан Пржевальский жылқысын қайта енгізу инженериясын бастап, неше 10 жыл бойы жасанды жолмен жетілдіріп өсірді, тағландырып үйретті, түзге қоя берді. Бүгіндері Қарамайлы мемлекеттік бақшасының кандидат өңірінде дүние жүзі бойынша Пржевальский жылқысының түздегі ең ауқымды түр тобы қалыптасып үлгірді. Пржевальский жылқысы өзі өсіп өрбей алатын болды. Тұқымы құрып жоғалуға шақ қалудан, құрып жоғалу қауіп-қатерінен құтылу сынды тарихи сипатты секіру іске асырылып, еліміздің сирек кездесетін организм түрін қайта енгізу, қорғаудағы табысты үлгісіне айналды. Су айдынында саздықта экология инженері аталған Мыңшин құндызының табиғатқа қайта оралуы организм түрлерін қорғаудың айрықша ыждағаттылықпен жүргізілгендігінің айғағы. Үлінгір өзені алабы Мыңшин құндызының еліміздегі бірден бір тіршілік мекені. Бұрын бұл жерде өзенің тартылуы өсімдік жамылғыларының бүлінуі салдарынан Мыңшин құндызы құрып жоғалуға таяған еді. Осы сирек кездесетін хайуанат түрін қорғау үшін 2022 жылы Алтай аймағы ана өзенді жандандыру әрекетін бастап, алап аттап су толықтау 1 миллион түп бұта, талегу сияқты шаралар арқылы құндызға лайықты мекен қалыптастырды. Бүгінде Үлінгір өзенінде көгілдір толқын бұйраланып, жағасында жасыл өсімдіктер жайқалып, Мыңшин құндызы түр тобының саны 860-тан асты. Олар тоспа салып, су жинап, су сапасын жақсартып, саздықтың экологиялық жүйесін үздіксіз жақсаруға бастады. Жабайы хайуанаттарды қорғаудың да өнімділігі айтарлықтай болды. Шинжан, Қарғалдақ, Қызылмарал, Толы сасыр саңырауқұлағы сияқты сирек кездесетін жабайы өсімдіктерді әуелгі орнында қорғап, жасанды жолмен жетілдіруді зерттеп, заңсыз теру қазу әрекеттеріне қатаң соққы берді. Қазір Шинжанда 38 түрлі жабайы өсімдік мемлекет түйінді қорғайтын жабайы өсімдіктер тізіміне енгізіліп, жабайы өсімдіктерді қорғау жүйесі күн сайын кемелденді. Қарлы таудың басынан Құба түз иен далаға дейін, өзен саздықтан Сахараға, орманды алқапқа дейін, Шинжанның организм түрлерін қорғау қызметі тұқымы құрып жоғалуға таяғандарын құтқарудан орнықты қалпына келтіруге дейінгі секіруді іске асырды. Анағұрлым көп сирек кездесетін тіршілік иелері осынау мекенде емін-еркін өсіп өрбіп, тіршіліктің көркін асыруда. Тіршілік мекенін қалпына келтірді. Тіршілік иелеріне жайлы мекен қалыптастырды. Тіршілік мекені организм түрлерінің тіршілік етіп өсіп өрбуінің негізі. Соңғы жылдары Шинжан тау, су, орман, атыз, көл, жайылым, құмды бір тұлғалы қорғауға және жүйелі оңауға табанды болып, экологияны қорғау кеңістігін үздіксіз ұлғайтып, тіршілік мекенінің қалпына келуін және тұтасуын ілгерілетіп, түрі алуан орнасымы үйлесімді, иқуаты кемелді жаратылыстық қорғау жүйесін қалыптастырып, барша тіршілікке жайылым мекен қалыптастырды. Жаратылыстық қорық жүйесі құрылысында тарихи серпіліс іске асырылды. Қазіргі дейін Шинжанда 200-ден астам жерде әртүрлі жаратылыстық қорық құрылып, жалпы ауданы 25 миллион 820 мың гектарға жетті. Мұның ішінде автономиялық район дәрежеледен жоғары 28 жаратылыстық қорықтың жалпы ауданы 183 500 шаршы километр болып, бүкіл район жер ауданының 10.8%-ін еледі. Осы қорықтар орман, жайылым, саздық, шөл дала сияқты көп түрлі экология типтерін қамтып, жабайы хайуанаттардың, өсімдіктердің өсіп өрбейтін сайран бағына айналды. Саздықты қорғау қалпына келтіру өнімділігі көрнекті болып, Қуаң өңірлердің тіршілік жасыл алқабына айналды. Шинжан мемлекеттік маңызды саздық, автономиялық райондық маңызды саздық және әдеттегі саздық сынды үш дәрежеге бөліп қорғау жүйесін орнатып, экологияның алуан түрлілігін қорғауға берік негіз қалады. Ебінұр көлі саздығы кезінде көл айдынының тартылуынан құмды боранның ошағына айналған еді. Тұздық қортын аулауға тыйым салу, өсімдік жамылғысын қалпына келтіру, экологиялық су толықтау сияқты шараларды атқару арқылы қазір өсімдік түрлері 385-ден 687-ге жетіп, көптеген жылғыстарының қоныс аударудағы жолшыбай бекетін айналды. Нарат Асқар тау шымды саздық экологиясы үздіксіз жақсарды. 2023 жылы 2024 жылы Қарабай ұясының саны жеке-жеке 56 және 210 болып, құстардың түр тобы орнықты артты. 2026 жылы 1 айда Шинжанда қыстайтын су құстарын кең қадамда бақылау нәтижесінен қарағанда бүкіл Шинжанда қыстайтын су құстарының жалпы саны 370 мыңнан асып, тарихтағы сәйкес мезгілдегі ең жоғары деңгейге жеткен. Шөл дала мен жайылым экологиясын қалпына келтіруге үздіксіз күш салып, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын берік орнатты. Такламакан шөл жиегін торлау инженериясы 2025 жылғы әлемдегі оныры инженериялық табыс қатарына таңдалды. Сексеуіл орманы, жыңғыл орманы, жиде орманы сияқтылардан құралған жасыл ұлы қорған құмды шөлдің кеңеюін өнімді ауыздықтап, шөл даладағы организм түрлеріне тұрақты жасайтын мекен әзірледі. Шинжан Ганджаху сексеуіл орманы мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығы Азиядағы ең үлкен ақ сексеуіл орманы таралған өңір ретінде көп жылдар бойы мал жаюға тыйым салу, өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы тарайып кеткен сексеуіл орманының көлемі біртіндеп қалпына келіп, марал, қарақұйрық сияқты жабайы хайуанаттар мекеніне қайта оралды. Сонымен қатар Шинжан орман бастығы тізімін жаппай атқарып, тауды басқаратын адам болу, орманды қорғайтын адам болу сынды торгөз дөндіріп басқару қорғау жүйесін орнатты. Соңғы 5 жылда мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорықтардың басқару қорғау өнімділігі 30% жоғарылап, тіршілік мекенінің қауіпсіздігін өнімді қорғады. Бүгінгі Шинжанда экологиялық кеңістік үздіксіз кеңейіп, тіршілік мекенінің сапасы орнықты жоғарылап, тілім-тілім экологиялық жолақтар біртіндеп тұтасып, организм түрлері, тіршілік мекені, экологиялық жүйе сынды ұтымды айналым қалыптасып, Тянь-Шань алабында тіршілік тынысы қаулаған экологиялық көрініс жарыққа шықты. Түзім арқылы қорғады, баянды қорғау жүлгісін орнатты. Организмдердің алуан түрлілігін қорғауда түзім қамтамасыздық заң мен басқару негіз. Шинжан заң ереже шығаруды маңдайалды орынға қоюға, заңды қатаң атқаруға, баянды басқару қорғауға табанды болып, организмдердің алуан түрлілігін қорғаудың заң ереже жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, организмдердің алуан түрлілігін қорғауға берік заң мен басқару қамтамасыздығын әзірледі. Заң ереже жүйесі күн сайын кемелденіп, заң мен басқару негізі бекемделді. Шинжан район жағдайының іс жүзімдігін тиянақ етіп, мемлекет заңы қосу, жерлік заң ереже қосу, сәйкесті ережелер сынды кемелді заң мен басқару тізбегін қалыптастырды. Жаңадан өзгеріс енгізілген Шинжан Ұйғыр автономиялық районының Жұңқа Халық Республикасының жабайы хайуанаттарды қорғау заңын атқару әдісі 2026 жылы 1 айдың 1 күні ресми атқарылды. Онда жабайы хайуанаттарды қуып жіберу, қуалау сияқты әрекеттерге тыйым салынатындығы айқындалып, қорғау міндеті мен заңдық жауапкершілік анық ашаланды. Шинжан Ұйғыр автономиялық районының жабайы өсімдіктерді қорғау ережесін атқарып, Шинжан мемлекеттік түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер тізімін, Шинжан Ұйғыр автономиялық районының түйінді қорғалатын жабайы өсімдіктер тізімін жариялап, жабайы өсімдіктерді қорғауға заңдық негіз әзірледі. Шинжан Ұйғыр автономиялық районының автономиялық район дәрежелі жаратылыстық бақшаларды басқару әдісін жасап, жаратылыстық қорық құрылысын басқаруды арнаға түсіріп, қорғау қызметінің заңмен басқарылуын арнаға түсуін ілгерілетті. Заңның атқарылуын қатаң шынай бақылап басқарып, экология төменгі шегін сақтады. Шинжан орман, жайылым, қоғам қауіпсіздігі, экологиялық орта сияқты көп тарау бірлесіп, заң атқару механизмін орнатып, пәк істіл, тор қалқаны сияқты арнаулы заң атқару әрекеттерін ұдайландырып өрістетіп, заңсыз аулау, саудалау, жабайы хайуанаттар мен өсімдіктерді пайдалану және мекендерін бүлдіру сияқты заңға қайшы әрекеттерге қатаң соққы берді. Сонымен бірге ғарыш, аспан, жер бір тұлғаланған бақылау өлшеу торын құрып, инфра қызыл сәулелі фотоаппарат, жасанды серік арқылы ізіне түсу, 5G зат интернеті сияқты техникалардан пайдаланып, түйінді организм түрлеріне, шешуші мекендерге меңзес, барлық жағдайда бірдей икемді бақылау өлшеу жүргізіп, дәлме-дәл байқауды, жедел біржақты етуді, тұтас барыстық бақылау басқаруды жүзеге асырды. 2023 жылы Шинжан Лопнур түйек иегі мемлекет дәрежелі жаратылыстық қорығында қоңыраюдың жүргені тұңғыш рет инфра қызыл сәулелі фотоаппарат көзіне түсті. Бұл бақылау өлшеу жүйесінің жоғары өнімді айналымын әйгіледі. Басқару қорғау механизмі ақаусыз ұзақ өнімді болып, негізгі сатының негізін бекемдеді. Шинжан орман бастығы тізімін жаппай атқарып, 5 дәрежелі орман бастығы жүйесін орнатып, қорғау жауапкершілігін тау басынан адыр дөңестерге дейін, адамдарға дейін тиянақтандырды. басқару қорғау қосыны құрылысын күшейтіп, тұтас райондағы негізгі саты басқару қорғау қосынының құрамы 10,000 адамға жетіп, организмдердің алуан түрлілігін қорғаудағы экологиялық қорғаушыға айналды. Жабайы хайуанаттарға пана болу құтқару жүйесін кемелдендірді. Үрімжі қаласы, Байынғолин, Мұңғыл автономиялы облысы сияқты жерлерде жинап алу құтқару пункті құрылып, неше мыңдаған жараланған, адасқан жабайы хайуанат құтқарылды. Құтқару көмектесудің сәтті болу мөлшері орнықты жоғарылады. Сонымен бірге үгіт тәрбиесін күшейтіп, дүниежүзілік жабайы хайуанаттар мен өсімдіктер күні, құстарды аялау апталығы сияқты қимылдар арқылы қорғау үгітін мектептерге, әлеуметтік аумақтарға енгізу қимылын қанат жайдырып, жалпы халық атсалысатын, бірге қорғайтын тамаша рай қалыптастырды. Заң ереже шығарудан, заңды қатаң атқаруға, ғылым техника арқылы қуат үстеуден, жалпы халық атсалысуға дейін Шинжан қатаң түзім, қатал бақылау басқару, нақты шара арқылы ұқық пен жауапкершілік айқын, сәйкесті жоғары өнімді, пәрменді атқарылатын организмдердің алуан түрлілігін қорғау баянды механизмін орнатып, қорғау қызметінде сүйенетін заң болуына, бойсынатын ереже болуына, пәрменді өнімді болуына мүмкіндік жасады. Бүгінгі Тянь-Шань алабында организмдердің алуан түрлілігін қорғау мен экологиялық қауіпсіздік қалтқы құрылысы сәйкесті ілгерілетіліп, экологияны қорғау мен жасыл даму бір-бірімен сәйкесім тапты. Жаңа тарихи бастамада Шинжан, тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып және әмілетті әйгіліп, организмдердің алуан түрлілігін қорғау деңгейін үздіксіз жоғарылатып, көрікті жұңғы құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосады.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
4: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
7: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
8: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
9: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
10: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
8: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
11: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
12: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
13: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
14: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
15: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
5: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
15: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
5: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
15: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
5: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.

0: мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чем я чаще? Сюжет!

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
0: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
3: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
3: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
3: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
13: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
3: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
3: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
12: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
3: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
3: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңру синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэхуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлиқалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түйнек боласыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде махаббат рухани ташы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында алты іске табанды болу табысқа бастайды тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып бағдарламамызды тыңдауға уақыт таппайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Тамақтан соң бұлай әрекеттенсеңіз түнек боласыз. Аударған Нұргүл Құмарханқызы. Бұрынғылар астан кейін 100 қадам жүріп келсең, ғасыр жасайсың деген екен. Көптеген адам тоя тамақтанып алған соң азырақ әрекеттеніп тамақ сіңіруді жөн санайды. Алайда тамақтан соң әрекет жасаудың да шегі бар. Астан соң сұрапыл әрекет жасаудан түнек болып қалған адам аз емес. Онда түнек болу дегеніміз тегін не? Неліктен тамақтан соң қатты әрекеттенсе адам түнек болады? Бұл науқас өмірге қауіп төндіре ме? Бүгін осы туралы жан-жақтылы сауат береміз. Бірінші, түнек болу дегеніміз шектің түйіліп қалуы ма? Түнек болу дегеніміз белгілі ұзындықтағы шектің бір тұрақты нүктені бойлап белгілі бұрышта бұралуы. Бұралған ішек қуысының екі ұшы қысымға ұшырайды да, клиникалық ауру белгілерін келтіріп шығарады. Түнек болуды ішектің түйіліп қалуы деп түсінсек те болады. Өйткені ішек қуысының бұралу бұрышы ұқсамайтындықтан келтіріп шығаратын клиникалық белгісі де ұқсас бола бермейді. Ішектің түйілуі бұралу бұрышы біршама үлкен болған ауыр дәрежедегі түнек болу. Мұның науқас жағдайы өте қатерлі болады. Ішек негізінен аш ішек, жуан ішек және тік ішек болып бөлінеді. Олар құрсақ қуысында белгілі тәртіппен ирелеңдей орналасқан. Ал ішектің түйілуі көбінесе аш ішекте және жуан ішектің бүйемен әс тәрізді тоқ ішек бөлімінде пайда болады. Ішек түйілген орын ұқсас болмауына қарай көрілетін клиникалық белгілерде ұқсас болмайды. Аш ішектің түйілуі. Бұл тамақтан соң қатты әрекет жасаудан немесе ауыр дене еңбегін істеуден пайда болады. Негізгі бейнесі адамның іші толассыз ауырып, анда-санда өте қатты бұрап кетеді. Науқас адам құсады, іштен жел және дәрет жүрмей қалады. Бүйеннің түйілуі. Құрсақ бөлімі дүркін-дүркін ауырып, іш кебеді. Жүрек айну, құсу қатарлы жағдайлар қозан жарлайды. Науқастың даму қарқыны әдетте аш ішектің түйілуінен де тез болады. Әс тәрізді тоқ ішектің түйілуі. Типтік үш бірлеспе белгісі іш кебеді, іш ауырады және іш қатады. Сонымен бірге жүрек айну, құсу қатарлы белгілер де үнемі қозан жарлайды. Бұл көбінесе ұзақ уақыттық іш қату тарихы бар қарттарда кездеседі. Шектің өлеттенуі мен тесілуі қатарлы қосан жар аурулар оңай туылады. Түйнек болу неліктен ішек жолдарындағы қанды қол аталады? Түйнек болу әдетте үнемі тұтқиыл ұстайды. Науқастың даму қарқыны аса тез, өлім жітім мөлшері жоғары болатын, үнемі кездесетін құрсақ шұғыл сипаты ауруы, сондықтан ішек жолдарындағы қанды қол аталған. Түйнек болған кезде бұралған ішек қуысының екі басы қысымға ұшырайды. Белгілі ұзындықтағы ішек қуысы тұйықталып, түйнек сипатты ішек тосылуын келтіріп шығарады. Мұндай тұйықталу мен қысымға ұшыраудан ішек қуысының қанмен қамдауы ауыр дәрежеде тосқындыққа ұшырап, сол арқылы ішек бүйірінде қан үйу, сулы ісік және өлеттену пайда болады да, ішек барынша әлсірейді. Алда-жалда ішек қуысына түскен қысым артар болса, ішекте ұлғаю туылып, ішек бүйірі оңай тесіледі. Егер түйнек болдым деген күмән туыла қалса, дереу шипагерге көрінген жөн. Түйнек болған адамның өлу себебі көбіне дер кезінде емделмеуден келіп шығады. Науқас адам егер дер кезінде емделмесе, ішектің кесілуіне апарып соғуы мүмкін. Онда ішек қуысындағы заттар құрсақ қуысына жайылып, құрсақ пердесінің жедел қабынуын келтіріп шығарады. Науқас жағдайы ауыр болғандар да электролиттің және қышқыл мен сылтының тепе-теңдігі бұзылу, тіпті улану сипатты шөк болу қатарлы жағдайлар көріледі. Өлім-жітім салыстырмасы 15-20% жетеді. Үшінші, тамақтан соң сұрапыл әрекет жасаса, ішектің түйілуіне тіпті де оңай шалдығама. Ішектің түйілуін келтіріп шығаратын қатерлі факторлар да ішкі себеп те, сыртқы себеп те болады. Ішкі себеп – ішек жолының өзіндік факторы. Ішек шумағы немесе шажырқай өте ұзын болудан ішек жол әрекеті біршама зор болады да, осыдан барып ұқсамаған дәрежеде ішектің бұралуы келіп шығады. Қарапайымдастырып айтар болсақ, ұзын жіп оңай түйіледі ғой. сырткы себеп, ишек жолунан тышкары себептер, ишек куусундагы ишек курт катарлар, сонымен бирге кээ бир начар турмуштук адеттер, мисалы, өтө тоя тамактануу, дагдылы иш катуу, сууп, ашы тагамдардын титиркендирүү, тоя тамактанып алгандан кийин сурапыл аракет жасоо, эмесе оор дене эңбеги менен шолдонуу катарлар. Тоя тамактанып алгандан кийин сурапыл аракет жасоо, эмесе оор дене эңбеги менен шолдонуу, жаштар менен өспүрүмдөрдүн күнөк болуунда үнөмү кезигетин себеп. Тоя тамактанган соң ишек жолундагы зат бир шама мол болады да, салмагы артып, ишек типти де катты жыйырылады. Онун үстүнө ишек жолунун ар бөлөгүндөгү жыйырылуу биргелки болмайды да, ишек жолунун орнунда өзгерістер пайда болуп, ишек жолунун түйүлүгүн типти де оңой келтирип чыгарады. Ишектин түйүлүгү осынчалык коркунучтуу болса, одан калай сактанамыз? Ишектин түйүлүгүнөн сактануу үчүн төмөндөгүдөй усунуш беребиз. Мында негизинен ишек түйүлүгүн келтирип чыгаратын сырткы себептерге карата айтылады. Акылсыз тамактануу адетин жана турмуш адетин калыпташтыруу керек. Эң аялы тамактан кийин сурапыл аракет жасаудан жана оор дене эңбеги менен шугулдануудан сактанган жөн. Эң абзалы тамактан соң жарты сагаттан бир сагатка дейин дем алган соң барып, бир шама жеңил аракет менен айналысып, соңунда аракет мөлчөрүн кылмый түрдө биртиндеп көбөйтсе болады. Онан кала берсе өтө тоёк тамактануудан, суук немесе ашы тамактарды тутунуудан сактануу керек. Тамакты калыптан тыш көбөйтсе, ишек жолунун жугун ауырлатады. Эң соңунда мерзим боюнча ден соолук тексертип, ишек жолунда ауруу бар жоктугун аныктатып турууну усунуп кетебиз. Алда жалда курсак ауруу, иш кебүү, жүрөк айнып кусуу, иштен жел жүрмөй калуу, дарек жүрмөй калуу сыяктуу эрекше жайсыздануу жагдайлары байкалса, дер кезинде шипаканага барып эмделүү керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі. Махаббат рухани таши. Мақаланы аударған Ләззат Тұрсынбайқызы. Студенттер махаббаттасқандағы ақ пен қараны айырмайтын көңіл күйге ерекше қарсымын. Төрт адамдық қыз оқушылар жатағындағы үш қыз оқушы махаббаттасып, қалған біреуі де тәуекел етіп махаббаттасқанымен бұлай істеудің адамға зияны өте зор. Өйткені махаббаттың шынайылығы, табандылығы мен адалдығы кемшіл болады. Меніңше, махаббаттасудағы ең маңызды түйін адалдық пен табандылық. Махаббаттасу да ұзақ болашаққа көз жібермесе, оңай айырылысып кетеді. Махаббаттасудағы табандылық бейне ұстанымға ұқсайды. Жүректері ерен тоғысқан екі адамның да керкілдесіп қалатын кезі болады. Осы кезде табандылыққа сүйену арқылы аралықтағы үзілген сызықты тұтастыру керек. Махаббат адам өміріндегі ең бағалы сезім. Таяз махаббаттасу арқылы жеңіл-желпі позиция ұстауға болмайды. Махаббаттасу басталғаннан кейін оған шынайы ықыласын арнау керек. Көптеген студент таши оқып жүрген кезіндегі махаббат соңында сәтсіздікпен аяқтайды деп қарайды да, өзінің шынайы сүйіспеншілігін арнаудан алаңдайды. Іс жүзінде біз махаббат қатынасына тұжырым жасаудағы шешуші түйін екі жақтың өзара нені арнағанына, бір-бірінің жетілген-жетілмегеніне қараймыз. Екі жақта сөз жоқ ұқсастық та, келіспеушілік те болады. Алайда мұндай келіспеушіліктің өзіндік құны болады. Лауренстің «Махаббаттасқан әйел» деген романында Берки әрдайым Есиулаға жөн сілтеуге дайын тұрады. Бірақ Есиуланың дербес ой жүгіртуі, шешім қабылдауы оны қатты назаландырды. Мұндай қақтығыста Есиула Беркиге шабыт береді. Берки де Есиуламен болған байланысынан әйелдердің жаңа тұрмыс тәсілін сезініп, соңында екеуі бас құрайды. Студенттер өте жас. Махаббаттасқандарының басым көбі соңында айырылысуы мүмкін. Өйткені олар бір-бірінің болашағын көре алмайды. Дүбірге толы дүниеде адам да үздіксіз өзгеріп отырады. Бұл қазіргі махаббаттың қатыгездігі. Бірақ ташөде махаббаттасқанда мұндай уайымнан арылу үшін сөз жоқ өзінің барлық шынайы ықыласын беруге болатын болмайтынын ойласуы қажет. Әйтпесе махаббаттаспауы керек. Өйткені бұл бір-біріне зиян жеткізеді. Оның үстіне мұндай тұрмыс жартылай шындық, жартылай жалған ішінде өтеді. Сіз бар ынта-пейіліңізбен кіріскеніңізде ғана қарсы жақтың құн көзқарасын, өмір көзқарасын, сондай оны сүйетін сүймейтіндігіңізді ойлай аласыз. Анық тұжырым жасау қиын болғанымен, кемінде осы сәтте сіз бар ынта-пейіліңізбен кірісесіз. Болашақта бір болуларыңыз екталай болғанымен, осы сәтте сіз адал сезімде болдыңыз. Кемелді махаббаттасу қарсы жағыңыз сүйетін барлық дүниелер мен кейбір тамаша жақтарды ғана емес, қарсы жақтың сіз ұнатпайтын бейнесінде сүйу, екі жақтың онан ары толысуына мүмкіндік әзірлеу. Сондықтан ташөде махаббаттасудың пайдасы зор. Білім үйренуден сырт рухани ташөні де оқисыз. Махаббаттасу барысында өмірді, сүйіспеншілікті біртіндеп сезінесіз. Жақсы махаббат сізді нұрлы болашаққа бет алдырады. Ішкі дүниеңіздің терең түкпірінен тамаша сезімнің не екенін сезінесіз. Егер бір адамда кәсіп, тамаша сүйіспеншілік, сондай қоғамға деген белсенді позиция болса, онда бұл тамаша өмір есептелмейік. Қазіргі адамдарда екі түрлі қабілет болуы керек. Бірі бірге болу қабілеті, енді бірі айырылысуға тиісті кезде айырылысу қабілеті. Бізде махаббатты танитын көңіл болу керек. Осылай болғанда, біз айырылысуға дөп келгенде көп уайымдамаймыз. Бар ынта-пейіліңіз бен кірісіңіз. Нәтиженің қалай болуын белгілей алмайсыз. Алайда осы сәтте өзіңізді ақтауыңыздың да қажеті шамалы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай,

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді.

0: оркестрдің орындайтыны. Айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
4: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
5: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
3: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Иә, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Жікбасұлы аударған «Алты іске табанды болу табысқа бастайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Қысымды елеп ескермеу. Тұрмыста әркімнің басында бір қайғы болады. Кездейсоқ соққыға ұшыраған кезде ауыр қысымға төтеп беріп, оған қасқая қарсы келген адам ғана нағыз мықты болады. Өмірдің асуларын бірден асуға, жұмыстың табалдырығын бірден аттауға тура келеді. Барлығымызда қысым мен жеңілістерді бастан кешіре жүріп есейеміз. Сәтсіздік атаулыны елең ғұрлы көрмеуіміз керек. Қайта мойын бұрмас әр күнді көңілдегідей өткізсек, тұрмыс мәнді де сәнді болар еді. Әр күні азда болса ілгерілеп отыру. Бойды лайықты кенге салып отыру орынсыз емес. Алайда қалай дегенмен де жайлы тыныш ортада қалып, тапжылмай жату мүмкін емес. Әр таңды мән мағынасыз көзілмей атыру мен өмір мәнді болмайды. Барлық үміт пен тілекті қай күні келері беймалым тәлей мен орайға артып қарап отыру да жөн емес. Өмірдің билігі өз қолымызда. Үртіс өрге тартатын күш қуатты сақтасақ болғаны үздік қалпымызды сақтай аламыз. Басқалардың көзқарасын тым елеп кетпеу. Көбінде біз өзгелердің көзқарасы мен өз басымыздың бақытын байланыстыра қараймыз. Өзгелердің әншейін бір қарасы, бірер ауыз қалжыңы көңіл күйімізді астан кестен етуі мүмкін. Шынтуайтында әркімнің өз тұрмыс тірлігі болады. Көңілдісің бе жоқ, бақыттысың ба жоқ, бұл басқалардың сен жөндегі бағасынан әлде қайда маңызды. Өзгенің көзқарасы мен бағасын ұсыныс деп білген жөн. Әсте кедергі болып қалмауы тиіс. Есіңде болсын, аяқ киімнің әдемілігін басқалар көзбен көре алғанымен, аяққа дәл келеме жоқ, оны өзің ғана білесің. Кемелсіздікті қабылдай білу. Өмірде түрлі себептер салдарынан қапы қалмайтын жерде қапы қалып, болмауға тиісті өкініш арқалап қалып отырамыз. Кемелсіздіктің өзі өмірдегі қалыпты күй. Бәріне қол жете беретін адам болмайды. Сол сияқты бәрінен айырыла беретін адам да жоқ. Нағыз ақылды адам өмірдің кемелсіздігін қабылдай біледі. Табыс пен сәтсіздікке де аса бір мән беріп кетпейді. Кейбір істерді төрт аяғынан тұрғызғандай етіп тындыра алмасаң, онда асықпай тұра тұр. Жалықпай құлшына берсең, алдағы жерде сөз жоқ, бұдан да жақсы болып шығады. Өзімен өзі тіресе бермеу. Мінсіз өмір болған емес. Кемелдене түсейін десең, өз мініңді мойындай біл. Өз өзіңмен келсе келмес тіресе берме. Басқаларды аялаймын десең, қосу амалын істет. Өкпелесең, алу амалын істет. Алғыс айтсаң, көбейту амалын істет. Тамаша көңіл күймен өмір сүретін бол. Қолыңнан келетін істі құлшынып істе. Қолың жететінге қол жеткіз. Өмірде ұятқа қалмайтындай істерді істеп кету ең мықтылық.

Бойкүйездікпен тежемсіздікті тастау. Бойкүйездікпен көмескөкөш бойымызда қатар өмір сүреді. Қысым болмаған жерде адам бойкүйез, шалқау болып қалады. Қысым болғанда ғана белгілі бағытты бетке алып құлшына бастаймыз. Көмескөкште бой көрсете бастайды. Сондықтан өзімізге талап қоя білсек қана бойкүйездікпен күресу барысында бойымызға жасырынған дарын мен парасатты толық сәулелендіре аламыз. Кейде алға басу қол жетпейтін қиын емес. Таңдаған бақытымыз тура болып талмай құлшынатын болсақ, бұдан да биіктерден көрінетін боламыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен

0: Сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чанг хэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
4: 一，点火，
5: 点火。
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

Негізгі саты демократиясы жалпы барыстық халық демократиясының маңызды бейнесі. Негізгі саты партия ұйымы басшылық еткен негізгі саты бұқарасының өзін өзі басқару механизмін ақаусыздандырып, негізгі саты ұйымдық құрылысын күшейтіп, негізгі сатының тікелей демократиялық түзімі жүйесі мен қызмет жүйесін кемелдендіріп, қала ауыл әлеуметтік аумақ бұқарасының өзін өзі басқару, өзіне өзі қызмет өтеу, өзін өзі тәрбиелеу, өзін өзі бақылау нақты өнімділігін күшейту. Істі жария істеу тізімін кемелдендіріп, негізгі сатыдағы түрлі қауымның негізгі сатыны басқаруға тәртіппен атсалысу арнасын кеңейтіп, халықтың негізгі сатының әлеуметтік істері мен әлеуметтік игілік істерін заң бойынша басқаруын қамтамасыз ету. Бүкіл ынтап елі мен жұмысшы табына сүйеніп, кәсіпорын іс орындардың жұмысшы қызметкерлер құрылтайын негізгі форма еткен демократиялық басқару тізімін ақаусыздандырып, жұмысшы қызметкерлердің заңды құқық мүддесін қорғау. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 3. Халықтың өзіне өзі қожайын болу тізімін қамтамасыз етуді күшейту. Халық құрылтайы тізімінің құдіретті өміршеңдік күшке және көрнекті әбзелділікке ие болуының тетігі оның халыққа терең тамыр тартуында. Мемлекетіміздің аты, біздің әр дәрежелі мемлекет органдарымыздың аты түгелдей халық атымен аталған. Бұл біздің жұңғоның социалистік әкімияті жөніндегі негізгі орнымыз. Мемлекет халық құрылтайы құрылғандығының 60 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі. 2014 жылы 9 айдың 5 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 79 бет. Жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолы, жұңғоша социализм жолының бұқаралық ұйымдар қызметі саласындағы нақты өрістетілуі. Бұл жол партияның жұңғоша социалистік жұмысшылар ұйымының даму жолы, жұңғоша социалистік жастар қозғалысының бет алысы, жұңғоша социалистік әйелдер қызметінің

даму жолы жөндегі ізденістерінің ұзақ әмәлияты барысында қалыптасқан және дамыған. Еліміздің жағдайы мен тарихтың даму ауқымына үйлеседі. Партияның бұқаралық ұйымдар қызметін жақсы істеу үшін сөз жоқ, жұңғоша социалистік бұқаралық ұйымдардың даму жолына бұлжымай табанды болып, алтыға табанды болудың негізгі талабы мен үшті бірлікке келтірудің негізгі ерекшелігін жаппай игеру керек. Алтыға табанды болу дегеніміз партияның бұқаралық ұйымдар қызметіне болған біртұтас басшылығына, бұқаралық ұйымдардың көпірлік және дәнекерлік ролын сәулелендіруге, өзекті арқау етуге, жалпы жағдайға қызмет етуге табанды болу. Бұқара үшін қызмет ету сынды қызмет арқауына, дәуірмен бірге алға басуға, реформалауға, жаңалық ашуға, қызметті заң және ұстап бойынша дербес, өзіне өзі қожайын бола отырып өрістетуге табанды болу деген сөз. Үшті бірлікке келтіру дегеніміз, әрқайсы бұқаралық ұйымдар партияның басшылығын саналықпен қабылдап, өздері байланыс жасап отырған бұқараны ынтымақтастырып, оларға қызмет өтіп, қызметті заң бойынша, ереже бойынша өрістетуін бірлікке келтіру деген сөз. Бұқаралық ұйымдар сөз жоқ, Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына саналықпен табанды болу керек. 2015 жылы 7 айдың 6 күні Ши Цзиньпин барлық қызметте партия басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 100 бет. Халық құрылтай тізімі Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына табанды болудағы марксизмдік мемлекет іліміне табанды болудағы негізгі принцип. Ол халық демократиясы диктатурасындық мемлекет тұлғасына үйлесіп, мемлекеттің социализм жолымен алға басуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болуына табанды болып, халықтың өзін өзі қожайын болуын мүмкіндіктің барынша қамтамасыз етіп, партияның басшылығын халықтың өзіне өзі қожайын болуын, мемлекетті заңмен басқаруды органикалы ұштастырып, мемлекетті басқаруда тыныштық, былықпалық, гүлдену, құлдырау сынды тарихтың қайталануынан құтылуға өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімі мемлекеттің болашағы мен тағдырына қатысты бірқыдыру келелі саяси қатынастарды дұрыс бір жақты етіп, мемлекеттің түрлі істерде біртұтас жоғары өнімді ұйымдастыруын жүзеге асырып, мемлекеттің тұтастығы мен ұлттар ынтымағын қорғап, мемлекеттің саяси өмірінің өміршеңдікке толы әрі тыныш тәртіпті болуына өнімді кепілдік етті. Халық құрылтай тізімін табандылықпен жалғастырып, дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 249 бет. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті Жұңхуа ұлтының ұлы гүлдену стратегиясының жалпы жағдайы мен дүние жүзінде 100 жыл

жаңалық ашуын үздіксіз ілгерілетіп, бір қыдыру жаңа ұстанымды, жаңа идеяны, жаңа талапты ортаға қойды. Бастысы төмендегідей бірнеше жақты қамтиды. Біріншіден, Жунго Коммунистік партиясының басшылығына сөз жоқ табанды болу керек. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгерудегі, әр жақты сәйкестірудегі басшылық ұйтқылы оралына табанды болып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, партияның Назария, Лушиан, бағыт саясаттар мен шешім орналастыруларының мемлекет қызметінде жаппай дәйектілендірілуіне және өнімді атқарылуына кепілдік етіп, мемлекеттің билік органдарының негізгі заң мен заңдар бойынша қызметті, белсенді, ырықты, дербес, жауапты болып, сәйкесті біркелкі өрістетуін қолдау және оған кепілдік ету керек. Партияның басшылығын күшейтіп және кемелдендіріп, партия қуаттамасының заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің еркіне айналуына мүмкіндік жасауға шебер болып, партия ұйымы көрсеткен адамның заңда белгіленген тәртіптер арқылы мемлекеттің билік органдарының басшысы болуына мүмкіндік жасауға шебер болып, мемлекеттің билік органдары арқылы партияның мемлекет пен қоғамға басшылық етуін жүзеге асыруға шебер болып, партия мен мемлекеттің беделін қорғау, бүкіл партияның бүкіл елдің ынтымағы мен бірлігін қорғау керек. Екіншіден, халықтың өзіне өзі қожайын болуын түзім жүйесі арқылы қамтамасыз етуге сөз жоқ табанды болу керек. Халықты өзек етуге табанды болып, мемлекеттің барлық билігі халыққа тән болудан жазбай, халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, демократиялық түзімді ақаусыздандырып, демократия формасын байытып, демократия арнасын кеңейтіп, халықтың тең атсалысу, тең даму құқығына кепілдік етіп, жалпы барысты халық демократиясын анағұрлым кең, анағұрлым толық, анағұрлым ақаусыз дамыту керек. Үшіншіден, мемлекетті жаппай заңмен басқаруға сөз жоқ табанды болу керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жолымен жүруге табанды болып, жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесін орнатып, социалистік заңмен басқаратын мемлекет құрып, социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істері мен түрлі қызметтерін негізгі заңдар бойынша ілгерілетіп, қоғамдық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамдық құқыққа құрмет етіп және оны қамтамасыз етіп, мемлекеттің түрлі қызметтерін заңмен басқаруды жүзеге асыру керек. Төртіншіден, демократиялық орталықтандыру түзіміне сөз жоқ табанды болу керек. Халықтың халық құрылтай арқылы мемлекет билігін біртұтас жүргізуіне табанды болуда. Әр дәрежелі халық құрылтайлары демократиялық сайлау арқылы жарыққа шығады. Халық алдында жауапты болады, халықтың бақылауын қабылдайды. Әр дәрежелі мемлекеттің әкімшілік органдарының, бақылау тексеру органдарының, сот органдарының, прокуратура органдарының барлығы халық құрылтайында жарыққа шығады. Халық құрылтай алдында жауапты болады, халық құрылтайының бақылауын қабылдайды. Шешім жасау құқығын, атқару құқығын, бақылау құқығын, әрі үйлесімді жұмыс бөлісін, әрі өзара сәйкестіруді жолға қойып, мемлекет органдарының заңда белгіленген құқық шегі мен тәртіп бойынша қызмет құқығын жүргізуіне, міндет жауапкершілігін атқаруына кепілдік етеді. Партия орталық комитетінің біртұтас басшылығына табанды болып, жергілікті орындардың ырықтылығы мен белсенділігін толық сәулелендіріп, мемлекеттің түрлі істерді біртұтас жоғары өнімді ұйымдастырып ілгерілетуіне кепілдік етеді. Бесіншіден, жұңғыша социалистік саяси даму жолына сөз жоқ табанды болу керек. Партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудың өзегі, партияның басшылығына табанды болу. Халық құрылтай түзімі партия басшылығының халықтың өзіне өзі қожайын болуының, мемлекетті заңмен басқарудың органикалы бірлігіне табанды болудағы түбірлі саяси түзімді орналастыру. Ол партияның халыққа басшылық етіп, мемлекетті заңмен ұтымды басқаруына кепілдік етеді. Адамзаттың саяси өркениетінің пайдалы жетістіктерінен үлгі алуға болады. Алайда батыстың саяси түзімдік үлгісін қаз қалпында көшіріп алуға әсте болмайды. Алтыншыдан, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуге сөз жоқ табанды болу керек. Халық құрылтай түзімі жұңғыша социалистік түзімнің маңызды құрамдас бөлігі, әрі мемлекетті басқару жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Халықтың өзіне өзі қожайын болу түзімі жүйесіне табанды болып, және оны кемелдендіріп, социалистік демократиялық саясиді түзімдендіруді, жүйелендіруді, тәртіптендіруді үздіксіз ілгерілетіп, түзім әбзелділігін басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Халық құрылтай түзіміне титтейді ауытқымастан табанды болып, оны дәуірімен бірге кемелдендірейік. 2021 жылы 10 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 249-251 бет.
Еліміздің адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілету әмәлиятында біз марксизмдік адамдық құқық көз

қазбарасын Жұңғының нақты іс жүзіндігімен жұтастырып, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен өзара тоғыстырып, партиямыз халықты ынтымақтастырып және бастап, адамдық құқыққа құрмет етудегі және оны қамтамасыздандырудағы табысты тәжірибелерін қорытындылап, адамзаттың таңдаулы өркениет жетістіктерінен үлгі алып, дәуір ауқымына үйлесетін, өз елінің мемлекет жағдайына үйлесетін адамдық құқықты дамыту жолымен жүрдік. Бұл жолдың мынадай басты ерекшеліктері бар. Біріншіден, Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу. Бүкіл ынтап елімен қалу үшін қызмет істеу партиямыздың түбірлі мақсаты. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығымен еліміздің социалистік түзімі, еліміздің адамдық құқық істерінің социалистік сипатын белгіледі. Халықтың өзіне өзі қожайын болуына кепілдік етіп, адамдық құқықтан тең игіліктенуге табанды болып, адамдық құқық құрылысын жүйелі ой желісі арқылы жоспарлауға табанды болып, түрлі адамдық құқықтың жаппай дамуын ілгерілетіп, қалың халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асыруымызды, қорғауымызды, дамытуымызды белгіледі. Екіншіден, халықтың негізгі тұлғалық орнына құрмет етуге табанды болу. Халықтық сипат Жұңғының адамдық құқықты дамыту жолының ең көрнекті ерекшелігі. Адамдық құқық бір бөлім адам немесе аз санды адам игіліктенетін ерекше құқық емес, қайта қалың халық бұқарасы игіліктенетін жалпыға тиімді адамдық құқық. Біз халықтың демократиялық құқығын қамтамасыз етіп, қалың халық бұқарасының белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық тасқындатып, халықты адамдық құқық істері дамуының негізгі атсалысушысына, жебеушісіне, игіліктенушісіне айналдырып, адамның жан-жақты жетілуінің, жалпы халықтың бірге байуының, анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін шынайы ілгерілеттік. Үшіншіден, еліміздің іс жүзіндігін шығар түйінетуге табанды болу. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын сөз жоқ өз елінің жағдайына және өз халқының тілегіне сай белгілеу керек. Біз адамдық құқықтың жалпылық принципін Жұңғының іс жүзіндігімен ұштастырып, еліміздің мемлекет жағдайы және халықтың талабын шығар түйінетіп, адамдық құқық істерінің дамуын ілгерілетіп, халықтың кең көлемді, толық, шынайы, нақты өнімді адамдық құқықтан заң бойынша игіліктенуіне кепілдік етеміз. Төртіншіден, өмір сүру құқығын, даму құқығын маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болу. Өмір сүру барлық адамдық құқықтан игіліктенудің негізі. Халықтың бақытты тұрмысы ең үлкен адамдық құқық. Біз жаңа даму ұстанымын толық дұрыс, жан-жақты дәйектілендіріп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, даму халық үшін болуға, дамуда халыққа сүйенуге, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруге табанды болып, халық ең көңіл бөліп отырған, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін күш сала шешіп, дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала шешіп, анағұрлым жоғары сапалы, анағұрлым өнімді, анағұрлым әділ, анағұрлым баянды, анағұрлым қауіпсіз дамуды құлшына жүзеге асырып, даму барысында барша халықтың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін, анағұрлым толық, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды еттік. Бесіншіден, адамдық құқықты заң бойынша қамтамасыз етуге табанды болу. Заңмен басқару адамдық құқықтың ең өнімді кепілі. Біз заң алдында барлық адамның терезесі тең болуға табанды болып, адамдық құқыққа құрмет етуді және оны қамтамасыздандыруды, заң шығару, заң атқару, әділия, заңға бойсынудың әрқайсы буындарына сіңіріп, оқуға әділдігін, орай әділдігін, ереже әділдігін әйгілейтін заң түзімдерді жедел кемелдендіріп, азаматтардың жеке басындық құқығын, мал-мүлік құқығын, кісілік құқығын қамтамасыздандырып, азаматтардың демократиялық сайлау, демократиялық кеңесу, демократиялық шешім жасау, демократиялық басқару, демократиялық бақылауға қатынасу сияқты негізгі саяси құқықтарын қамтамасыздандырып, азаматтардың экономика, мәдениет, қоғам, орта сияқты жақтардағы құқығын қамтамасыздандырып, адамдық құқықты заңмен басқару арқылы қамтамасыз ету деңгейін үздіксіз жоғарылаттық. Алтыншыдан, әлемдік адамдық құқықты басқаруға белсене атсалысуға табанды болу. Адамдық құқықты дамыту бүкіл адамзаттың ортақ ісі. Адамдық құқықты қамтамасыз етудің қазіргі табыстарымен қанағаттануға болмайды, жалғасты құлшына беруге тура келеді. Әр ел адамдық құқықты дамыту жолын дербес таңдауға құқықты. Түрліше өркениеттер, түрліше елдер бірін-бірі құрметтеуі, өзара сыйысымды болуы, өзара ауыс түйіс жасауы, өзара үлгі алуы керек. Біз бүкіл адамзаттың ортақ құндылығын асқақтатып, нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, адамдық құқықты қамтыған әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысына белсене атсалысып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын қалыптастыруды ілгерілеттік.
Жоғардағы алты тармақ әрі жұңғының адамды ұқықты дамытуының басты ерекшелігі, әрі еліміздің адамды ұқық істерін ілгерілету әмәлияты барысында қол жеткізген құнды тәжірибеміз. Жаңа әмәлиятпен ұштастырып, үздіксіз ойдағыдай табанды болуымыз, дамытуымыз керек. Жұңғының адамды ұқық даму жолынан ауытқымай жүріп, еліміздің адамды ұқық істерінің дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілетейік. 2022 жылы 2 айының 25-ші күні, Іздену журналы 2022 жылғы 12-ші сан. Халықтың өзіне өзі қожайын болу дүзімін қамтамасыз етуді күшейту. Еліміздің түбірлі саяси дүзіміне, негізгі саяси дүзіміне, маңызды саяси дүзіміне табанды болып және оны кемелдендіріп, демократия арнасын кеңейтіп, демократия формасын байытып, халықтың түрлі жолмен және формамен заң бойынша мемлекет істерін басқаруына, экономика және мәдениет істерін басқаруына, қоғамдық істерді басқаруына шынайы кепілдік ету. Халықтың халық құрылтайы арқылы мемлекет билігін жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, әр дәрежелі халық құрылтайларының түгелдей демократиялық жолмен сайланып жарыққа шығуына, халыққа жауапты болуына, халықтың бақылауын қабылдауына кепілдік ету. Халық құрылтайлары мен оның тұрақты комитеттерінің заң шығару құқығын, бақылау құқығын, ұйғарым жасау құқығын, міндетке тағайындау және міндетінен қалдыру құқығын заң бойынша жүргізуін қолдап және оған кепілдік етіп, халық құрылтайларының әкімшілік органдарын, бақылау тексеру органдарын, сот органдарын, прокуратура органдарын бақылау дүзімін ақаусыздандырып, мемлекетті заңмен басқарудың тұтастығын, абыройын, беделін қорғау. Халық құрылтайы уәкілдерінің қызмет қабілеті құрылысын күшейтіп, халық құрылтайы уәкілдерінің халық бұқарасымен байланысын қоюлату. Халықтың аңысын қабылдап, халықтың ақыл парасатын шоғырландыру қызмет механизмін ақаусыздандырып, негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйіндерін ойдағыдай құру. Жұмыс ұйымы, коммунистік жастар одағы, әйелдер бірлестігі сияқты бұқаралық ұйымдар реформасын және құрылысын тереңдетіп, көпірлік дәнекерлік ролын өнімді сәулелендіру. Жұңғоның адамды құқық даму жолымен жүруге табанды болып, әлемдік адамды құқық басқаруға белсене араласып, адамды құқық істерінің жаппай дамуын ілгерілету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 4. Социалистік мәслихаттық демократия жұңғо коммунистер мен жұңғо халқының ұлы жасампаздығы. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиындағы ерекше, дара, өзгеше демократиялық форма. Ол жұңға ұлтының ұзақ уақытта қалыптасқан, дүние көпке ортақ, ешкімді де алаламау, парықтарды сақтап ортақтыққа ұмтылу сияқты таңдаулы саяси мәдениетінен, таяу заманнан бергі жұңғоның саяси дамуының реал барысынан, жұңғо коммунистік партиясының халыққа басшылық етіп жүргізген төңкерісінің, құрылысының, реформасының ұзақ әмәлиетінен, жаңа жұңғо құрылғаннан кейін, партия топтардың, ұйымдардың, ұлттардың, жіктердің, әр сала қайраткерлерінің саяси дүзім жағында бірге жүзеге асырған ұлы жасампаздығынан, реформа жүргізіп есік ашудан бергі жұңғоның саяси дүзілісті үздіксіз жаңалық ашуынан туындаған. Ол терең мәдениеттік негізге, назариялық негізге, әмәлияттық негізге, дүзімдік негізге ие. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдың құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2014 жылы 9 айының 21-ші күні, Ши Цзиньпин, халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99-ші бет. Мәслихаттық демократия жұңғоның социалистік демократиялы саясиының тұтас барысына терең сіңірілген. Жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы әрі жұңғо коммунистік партиясының басшылығына табанды болды, әрі әрқайсы жақтың белсенді ролын сәулелендірді. Әрі халықтың негізгі тұлғалық орнына табанды болды, әрі демократиялық орталықтандыру дүзімісінде басшылық дүзімді және ұйымдық принципті дәйектілендірді. Әрі халық демократиясы принципіне табанды болды, әрі ынтымақты да жарасымды болу талабын дәйектілендірді. Сондықтан жұңғоның социалистік мәслихаттық демократиясы демократияның формасын байытты, арнасын кеңейтті, мәнін тереңдетті деуге болады. Жұңғоғалық саяси мәслихат кеңесі құрылғандығының 65 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі, 2014 жылы 9 айының 21-ші күні, Ши Цзиньпин, халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 99-ші бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының халық қазынасы бағдарламасы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде «Елейдің, мінезің тез болса, науқас оңай кез болады» деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы. Сенбі күні көзімізді ашып көрген, аузымызды ашып сүйген ұлымыздың туылған күні. Жолдасым екеуіміз ақылдаса келіп, дос жарандарды шақырып, көлемін дарды итпай-ақ үйде құттықтауға келістік. Көлігімізді айдап Ерен базарға бардық. Ерен базар алдындағы автокөлік тоқтату алаңында ине шаншар орын қалмапты. Бірінші қабатқа ғана кіріп қана шығамыз ғой. Ерен базардың есік алдына қоя тұрайық дедім. Көп айланбай қайта шықсақ, көліктің алдына айып талонын қыстырып қойыпты. Лепіріп тұрған көңілім нілдей бұзылды. Көтік, он неше минут уақытқан өтті ғой. Қатынас сақшылары бізді аңдып тұрғаннан сауыма өзі. Күйеуім қабағын түйе есікке жақындады. Сенің кеселің, ит қорған жер өш деген осы жерге тұра салайық деп тақылдай қалып едің. Оның мына қыңыр сөзі қитығыма тиді. Не айтпақшысың сонда? Бәр пәлені маған артып қойып, өзің судан тұнық сүттен ақ бола қалмақшысың ау тегі. Осы жерге тоқтат деп дөңгелегіңе оралып алмаған шығармын, дізгін өз қолыңды емес пе? Алған нәрсе керектерді көліктің артына тастай салып, екеуіміз қатар отырып, салғаласуға өттік те кеттік. Арт жақта отырған ұлым жаны күйзелі, шеше дегенде барып, өзіміздің салғаласу үшін емес, ұлымыздың жарық дүниеге келген күнін құттықтау үшін шыққанымыз есімізге бірақ оралды. Айтылған сөз атылған оқ емес пе? Ұрыс керісіміз тоқтаса да, қарсы жаққа жан сала шабуыл жасағанда атылып шыққан әрбір ауыз сөзіміз сол күні лепіріп тұрған көңіл пердеміздің шұрық-шұрығын шығарған етті. Әр тесіктен жылтыңдап кірген суық жел көкіректегі жылуды өшіруге сұқтанып, ұйтқып-ұйтқып қоятты. Бұл ретке бет жыртысуымыз ерлі-зайыпты болғанымызға неше жылдың жүзі болған біздің қою сүйіспеншілігімізді ірете алмаса да, қолға әрең тиетін демалыстың бір күні көңілсіз өтті. Ұлымыздың ақ қағаздай көңіліне де қара ноқат салғанымыз анық. Содан қайтып күйеуіміз екеуміз ырың-жырың болуға төбеселік қош айттық. Осы күнге дейін шай десіп көрмедік. Ашуын тежей алған адам дәнішпен. Ақылыңды ауыздықтауға асыға атылған ашуды алқымдай алсаң, арандалудан аулақ қаларың анық. Ашуға ерік беріп жан-жарының жанын жаралауға жатылған жан жалпақ жаханда жалғыз қалады. Есірген ашуға ерік бермей, сүйгеніне сұқты көз емес, сұлу сөз сыйлай білген жан, үйде де, түзде де сыйла.

Мынадай бір хикаяны оқығаным бар. Гүлбаптауға құштар ұстазы сырт жерге жұмысқа барар да, шәкіртіне гүлдерге жақсы қарауды тапсырыпты. Ұстазының айтқанын екі етпейтін өрелі шәкірт гүлдердің топырағын босатып, уағында суарып тұрыпты. Бір күні байқамай сөреде тұрған бір гүлшелекті қағып кетіп, қауаша қашып жайнап тұрған гүлдер жерге шашылыпты. Ұстаз қайтып келген соң, мен бұл гүлдерді жасаған ортамызға сән берсін деп өсіріп келемін. Әсте ашуыма арқау болсын деген ниетте емеспін депті. Расау, баламыз шынысын шағып алса, не байқамай бірдемені төгіп алса, бәз біреулеріміз жерден алып жерге салып зіркілдеп кеп жатамыз. Сонда шағылған нәрсе орнына келе ме? Шағылған нәрсемен бірге баланың нәзік көңіл айнасын шағып, төгілген нәрсеге қосып, оның рухани дүниесінің зәм-зәмін төгіп жатқанымызды білуіміз керек. Ұсақ түйек істерге бола кірбең тартып, кіразмас нәрселерге бола көңіл күйді бұзып жүру, қамшы сабындай өмірдің санаулы уақыттарын зая жібергендіктен басқа дәнеңеде емес. Үндемеген үйдей пәледен құтылады. Қасарысып алсаң қасың көбейер, мінезің келісті болса өмірің өрісті болар.

Физкологияда кер улан нәтижесі деп аталатын әйгілі бір айтылым бар. Африка сақарасында кер уландар қан сорғыш жарғанаттардың шабуылына үнемі ұшырап, жандарынан жұда болады. Алайда жануарлар ілімін зерттеушілер мынаға жайыпты байқаған. Іс жүзінде жарғанаттардың сорған қаны мардымсыз ғана болған. Кер уландар қан сұрап емес, қайта қарадай үркіп, осқырынып жүріп, былайша айтқанда ашудан жарылып өледі екен. Ашулансаң жүрегіңе салмақ түсіріп, денсаулығыңды бұзасың. Ашуға ерік бергенің тірлік жолын кескенің. Бұл жөнде мысал жетерлік. Мәселен, Шығыс хан патшалығының соңғы мезгіліндегі әйгілі сардар Жуй жау қолынан емес, ашудан көз жұмса, дарыны жұрттан асқан Линдаюй тырнақта істерге тыншы кетіп, ашудың құрбаны болған. Мінезің тез болса, жегенің без болады, науқас оңай кез болады. Пейілің кең болса, қара суда ем болады. Отбасың ырың-жырың болса, ішкен жегенің ырың болады. Ит түре береді, керуен көше береді. Артыңнан айтылған өсек аяңға бола, жаныңды тоздырып, жүйкеңді жұқартпа, мүлде ашуланба. Кейде естісең де естімеске, көрсең де көрмеске сал. Ашуға булығып елдің бетін тырнағаның, сайып келгенде өз жаныңды қинағаның. Жымысқыға жымиып, күйгілікке күйініп, одырайғанға ойлана, есіргенге есіркей қарасаң, жеңістік аларың даусыз.

Мен бұлбұлмын сөзі Балапан Рабатовтікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі, орындаған Бақытжамал Шакуланқызы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

Арманай. Сөзі Қасен Қисаулынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Мұбарак Мұханұлы.

Өліңгірмен сырласу. Сөзі Бәден Ахмерқызынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».
3: Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптеп,

0: дейтін Таусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Таусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші реткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары екілігін қорғау ортақ танымын үздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзегеткен желді іс-қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге климаттағы күрмеуі қиын мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнектегендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл типте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүңгі ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функетінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүңгі ғылым академиясы, Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасат мен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүңгі ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы райондық ғылым деген мекемесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбітіп атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Чүңгі ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту және көлемді бағудан үлгі көрсетіп атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және Шинжан Улар атты кітабы 1999 жылы Шинжан ғылым деңгейі баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы Шинжан жастар өрендер баспасы жағынан Шинжан Улары жайлы зерттеу атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай еліміз қазақтары арасынан шыққан оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: Кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5 маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгірді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көк бас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден, жасылдандырып, өркен жайып, құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тағбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктермен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының білінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш, жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет-бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Жарайды, Әділ аға, мына ортаны қорғау күніне орай енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді? Оның астарында қандай әңгімелер бар? Қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді? Осы турасындағы әңгімеңізді сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын ұлар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне алып зерттеген

Шинжаң ұларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкілей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Джунго ғылым академиясы Шинжаң экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, олар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп, жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы ілбіс деп айтып қоямыз, қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Шинжаң шығызы ташөсінен Ван Жыңжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шығызының оңтүстік тауынан ұстай албағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Олар да менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта, шарт жағдайы нашар, тек құлама жартас, қарымыз құрсанған биік тау арасы болғандықтан, тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кездері қақпан, тұзақ қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған оларды аман-есен бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық түлік таусылып, қарлы боранға қалып қан күндерімізде болды. Ұстап әкелген оларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне чым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстап әкелген олар әдетте өзі жем жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендер де кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, ұлар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан ұлардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай зерттеу жасалып, қора ішіндегі дауалдың төрт жағына бірдей айна орнатып, көріністе олардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы олардың алаңсыз су ішіп, жем жеп жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада жұмыртқадан шыққанына 7-10 күн болған олар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысында істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңғақ, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаралтыстық ортада мекен олар балапанды бауырына басып, қанатымен қоршай, суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған тымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі. Кейде артық не

аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім-жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре-жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалайда қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдармен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-де 120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын қолда көндіктірудің техникалық әдіс-амалын жаратып шықтық. Және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: Енді Ұлытаудың түзді ағысы болған олар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашылап айта кетсеңіз.
1: Олар Күркетау классы, қырғауыл тұқымдасы, олар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары, құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шань тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2000-5000 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктер мен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден Тибет ұлары, Гималай ұлары, Алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-ден 650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара, жағы тең білденген, екі бүйірі қара, кейде қоңыр жолақты болады. Түсі ақшыбар, желке жағы және құлағының айналасы қоңырқай түсті болады. Мойнының оң сол екі жақ жанында қызыл күрең жағалау бар. Олар қауырсынының және мамығының түсі маусымның өзгерісіне және жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттары немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректі заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы біршама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып, дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 1/5-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз немесе жойылған. Олардың төс бұлшық еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болумен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшер көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қышқыл түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа түрімен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. Бесінші, олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орыннан 2700-2500 метр өңірлерге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін тойынып, үйірге түсіп, жұмыртқалауға алғашқы қадамда шарт жағдай әзірлеу болып табылады. Олар әр рет топыраққа аунау барысында 10 грамм мөлшерінде топырақ қиыршығын жейді. Әр күні 20-да 30 грамм құм жейді. Қыс маусымында жейтін құмы қара яки көк түсті болады. Күз маусымында арша, қылқан, жапырақты, сарана, қарағанның ұрығын жейді. Олар өтегесіндегі азыққа жасалған анатомиялық және статикалық өлшуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 граммға дейін азықтық жейтіндігі анықталып отыр. Олардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын

тасқа оңды солды жарып қайрап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. Бесінші, олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар Наурыз айының соңы қы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп, жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып, қар сызығынан, яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріскей бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып, биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып, көбінде бой тасалап, балай бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, он шақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, елеусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сыртқы қалтарыстарға және бұта түптеріне салады. Жұмыртқасы елепіс тәрізді болып, түсі көкшілдеу, сыртында үлкенді кішілі қоңыр дақтары болады. Жаңа туылған жұмыртқаның салмағы 60-85 грамм айналасында болады. Әр екі күнде бір жұмыртқалап, әр ұяға 4-11-ге дейін жұмыртқа салады. Мекен оларлар жұмыртқаны 21-24 күн айналасында шайқап, балапан шығарады. Мекен олар жұмыртқа басқан кезде күніне бір-ақ рет жайылады. 7-ші, мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де бірде екі күнге дейін мекен олардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдай жақсы, қоректік мол болғанда, олар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілу өте тез болады. 8-ші, олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік ролын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды. Өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, белек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықын алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі белек екендігі жұртқаян. Белек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан жоғары молекулалық зат болғандықтан, олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде, мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92
пайыз екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесінде ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстар мен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Чунго ғылым академиясы Шинжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастарымен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Чунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауыр руларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан руларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып, оларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бір қанша жерлерге істелді. Біріншісі Шинжан Құмбыл аймағы Баркөл ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжан Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қошт ауданы Найынгір Мұңғыл ауылында олар бағымшылық майданын құрып, оларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қошт ауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжан Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, олар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8-ші айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл Чунго бойынша оларды қолда бағып басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Қайролла Медалқанұлы екеуміздің атымызда Шинжан жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжан ұлары деген бір кітап шығардық және қанзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжан жастар өрендер баспасынан Шинжан ұлары жайлы зерттеу деген көлемді ұлар зерттеу кітабымды шығарып көпшілікке ұсындым. Сүйікті тыңдармандар, рахмет!

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе төс дағысы оларды қол үйретудегі өзінің сондай-ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Асыл арман» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

صندوق. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Еш жиғанның белгісі сол алақандарымды қағып-қағып тастады да жанталаса шыңғырып жіберді. «Сен кім? Сен кім?» Мен аздап үрейден арылғандай болдым да бір жұмсақ әуенде тіл қаттым. «Мен осы араның күзетшісімін». Бейтаныс әйелдің есі кіресіл шығасыл секілді. Маған үрке қарап, шегіншектей түсті де үрейге бейім қалтыраған дауыспен быдырықтап қалды. «Үй қайда?» Мен қолымды алысқа сермедім. Сонау ойда, қыстақта. Бейтаныс әйелдің көзі онан армен бақырайды, онан армен быдырықтады. «Әйел қайда?» Еш нәрсеге түсінбей енді мен де бақырайдым. «Қайдағы әйел?» Ананың дауысы енді айқындап шықты. «Босанатын әйел?» Мен басымды шайқап-шайқап жіберіп, қолдарымды ербеңдеттім. «Жо-жоқ!» Анау өз-өзінен селкетіп, маған шаншыла қарады. «Не дейсің?» Мен және сол алдыңғы ишаратымды қайталап, дауысымды анық-анық шығардым. Бұл арада босанатын әйел жоқ. Анау сөзімді толық түсінді білем, жан-жағына алақ-жұлақ қарап алды да, үстіндегі қат-қат жамылғының олайғысын олай-бұлайғысын былай атып-атып жіберіп, орнынан тұруға ұмтылды. «Мен кетеді!» Мен үрейлене баж еттім. «Қайда кетесің?» «Босанатын әйел бар, соған барамын». Сол сәтте тұм қараңғы санамнан болымсыз бір саңылау ашыла түскендей болды да, мына бейтаныс әйелдің кім екендігін жорамалдай бастадым. Тіпті көзім көрмесе де елдің айтуынша шарамытқандай да болдым. Ел ішіндегі аңыз бен әңгімеге қарағанда осы бір екі айдың алдында Гуңши шипаханасына Ваң фамилиялы бір шипагер қыз келіпті дейді. Өзі аздап қазақ тілін де білсе керек, оның осы артықшылығының себебі. Болмаса, кәсібі солай. Әйтеуір мойны қашықтау жерден бір әйелдің толғытқан хабары қалай жетті солай, екі сөзге келместен осы қыз жөнеп береді екен. Ақыл ойдан жүйрік емес. Мына әйел өзгеміз, өзінің жангешті еңбегімен елге танылып жүрген тап сол белсенді шипагер қыз. Қазір де сол белсенділігінен жазбай қатерге тәуекел етіп тұрған жайы бар. Бірақ мен оны еркіне жібермедім. «Кетуіңе болмайды» деп жан ұшыра ұмтылып кеп, екі иығынан басып отыра қалдым. Қимылым көңілге болмаса біраз анайылау, бірақ ол да амалсыздықтың ісі. Неге десең, бұл қыз босанатын әйел үшін өзін жауапты сезінсе, мен байқұс тап осы қыздың амандығы үшін өзімді жауапты сезініп тұрмын. Әгер әкім мына қыз қарлы боранда өз бетімен қаңғыл істеп жүріп бір қатерге ұшырады ма, беттім дей бер. Нақақ күйесің. Әуелі әнеміне дегенше таудай пәле баса қалады. Ондайда тұяқ серіппек тұр ғой, үн шығаруға үлгірмейсің. Сондықтан қалай туласа, солай туласын, бұл қызды осы арадан тапжылтпауым керек. Міне осы бекімде тастай қаттым. Қыздың айғайы мен байбаламын тыңдағам жоқ. Көзі көрмес, құлағы естімес меңіреу жандай дүлейленіп алып, оны көрпеге орап бастым да отырдым. Содан әлгі қыз бұлқына-бұлқына шаршады ма, болмаса менің қойған тосқауылымды бұзып жарып өте алмайтынына көзі жетті ме, әйтеуір бір сәтте өз-өзінен тынши бастады. Бірақ қорқыныш пен уайымнан арылар емес, әлсін-әлсін амалсыздықтан танытқандай күрсініп қояды. Кей-кейде тіпті бір булығыңқы үнмен өксіп-өксіп жібереді. Мен селкетіп шамның жарығында оның бетіне өңілдім. «Не болды, неге жылайсың?» Тыңдайтын құлақ бар екенін ұққандай боп қыздың өксігі күшейе түсті. «Босанатын әйел бар» деймін. Енді мен де жыларман қалде көрсініп, амалсыз бейнеде бас шайқадым. «Қайтеміз онда?» Қыз енді толық еш жинаған секілді. Оның белгісі сол, сөзім аяқтылары аяқталмастан есіне бір отымды амал орала кеткендей боп асыға дабырлады. «Айғайла, айғайла!» Мен оның ойын түсіне кеттім. Түсіне кеттім де асығыс үсігіс шатырдан шығып бар дауысыммен озандадым ау кеп. Бірақ амал не? Бұл тырбаныстың өнімі болмайтын тәрізді. Неге десең, мына долданған қарлы боран дауысымды қақпағылдай ойнатып қырқа сұрар емес. Оны десең, әуелі бір түрлі қысастықпен ол айғайды ауыздан шығар шықпастан қағып алып тұншықтыра жөнеледі. Сосын ол дауыс есеңгіреген жандай есікпен төрдей жерге әрең жетіп сүрініп жығылады. Боранды түнге жұтылып тынады. Мен де мінекей қырсық айналдырса екі иініңді жұлып жейсің дегендей, боранды түнде ұлыған иттей дауыстаумен жүріп болдырып тындым.

дірдек қағып қайтадан шатырымды паналадым. Иә, амалсыздық аттан түсіреді, көштен қалдырады емес пе? Енді сол амалсыздықтың тегеуіріні мына қызды да мойынсал еткендей, қалың-қалың жамылшы астында көздері бақырайып, үн-түнсіз жатыр. Осы көрініске шын қуандым. Әуелі бұл көріністің шын өтірігін ажыратпақ болғандай алыстан да жақыннан да қарадым. Жамылған көрпесін қымтадым. Бірақ қыз менің бұл қимылдарыма назар аударған жоқ. Бір ауыр ойдың шырмауына түскендей өз-өзінен қинала күрсінеді. Менің мақсатым оның көңілін тыныштандыру, үрейден арылту. Сондықтан оны айналып үйіріліп, достық пейіл көрсетуге тырыстым. Алдымен қыздың бетіне қарап, қауіп-қатер жоқ дегендей көңілден үгілдім. Онан соң анау іргедегі шынаяқ арасынан термосты алып, бір шашке қайнаған су құйдым. Су құйдым да шашкені еппен қозғап қызға ұсындым. Бұл қызметіме әлгі қыз әуелде селк етті. Бетіме үрке қарады. Шашкеге бірде ұмтылып, бірде тартынып, біразға дейін әрсәрі күй кешті. Ақыры жылы жүз жұмсақ сөз көңіліне сенім ұялатты ма қалай, қыз шашкені еш тартынбастан қармай берді. Сол сәтте мен селк еттім. Ойбай-ау, селк етпей қайтейін, саған өтірік маған шын. Мына қол адам қол емес, әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың қолы. Әнекей, қып-қызыл тырнақтар темір шашкеден тырс-тырс дыбыс шығарды. Сол-сол екен үрейге үрей қосқандай боп, күңгірт тартқан шам ары-бері теңселе түсіп, ірілі уақты қалың көлеңкені билете жөнелді. Мен сақтана қарап шегіне түстім. Ойым әлем тапырық. Әрине көз алдымдағы көрініс болса да, осының шын екеніне сеніп тұрғам жоқ. Алдамшы бір елес деп білдім. Әйтсе де аты жөні жоқ бір үрей етектен алып, желкеден басып еркіме жіберер емес. Әуелі көз көріп құлақ естімеген пәлелер оңнан да солдан да тап беретін секілденеді. Шыны керек қанша сенбеймін десең де, кейгейде еріксізден ойланып та қалады екенсің. Иә, солай, мына дүниеде не жоқ дейсің. Кейбіріне аузыңды ашып көзіңді жұмасың. Кеше сенбестен мұрын жиырсең, бүгін шындығына сеніп құлап түсесің. Кім біледі, бәлкім мынау да сондай тілсімнің бірі болуы да ғажап емес. Әне қараш, анау қып-қызыл тырнақты. Нағыз болады десең де қателеспейсің. Темір шашкеге тиіп кеткенде шың-шың дауыс шықты. Менше құй сен, құй сен бе, айнаға тесі жоқ әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың тап өзі. Көнегөздердің айтуынша, ол бір сан құбылатын, сан бейнеге ауысатын сиқырлы мақұлық болса керек. Әуелі жақсы сөз жалбырақ қимылымен ішіңнен кіріп сыртыңнан шығып, өзіңді дем сәтте баурап алады дейді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асыл арман. Авторы Шәкен Оңалбай. Ұрпақтарға айтарым, өзі келіп басқа қонған бақ қашан, от жанама өз қолың мен жақпасаң, алдыңдағы айдап жүрген малыңда кетер тозып дұрыс қарап бақпасаң, ештемеге қолың сенің жетпейді, ақыл жұмсап ісіретін таппасаң, жарым жолда қалдырады ұятқа мәстектерді тұлпарым деп баптасаң, ағалтындай абыройың төгілер, адалдықтың өлшемінен аттасаң, ауыр ойлар басып алар еңсеңді, санаңдағы шаңтозаңды қақпасаң, анықталар асыл адам екенің, атақ үшін беттің арын сатпасаң, табыстың да тиер кілті қолыңа, төр алдында құр жантайып жатпасаң, жұртың сені түсінеді сүйеді, алабұртпай абыройды сақтасаң, одан үлкен мұрат болмас бауырым, елдің күткен үміттер нақтасаң, жүргіз алсаң адал өмір кемесін, талай көркем орталарға енесің, ақылың мен қайратыңа сүйенсең, кез болатын кедергіні жеңесің. Басып

бөткен жолдарыңда із қалар. Малдан басаң құрғиялдың елесін, қара жерге төксең ыстық теріңді, күзде соның мол жемісін тересің. Әр қашанда нысанаға дәлдеп ат, сезіміңнің зымыратып жебесін, көп алдында кере берме кеудеңді, тегін әшәр көргенсіз жан демесін. Ақ көңілдің өсіп тұрған орманын, күншілдіктің қара құрты жемесін, көрсін халық сөзің менен ісіңнің көз алдайтын көпірмелік емесін. Сонда нағыз жаңылысқан жоқпын деп, өз жолыңның дұрысына сенесін. Жас достарым, естеріңде сақтаңдар, қарт ақынның айтқан осы кеңесін.

оңашадағы ойлар. Жас ұлғайып, үйде тыныш жатқанда, рауандап шығыстан таң атқанда, ойлап кетем, тындырмаппын тың жұмыс, жарайтындай арқа өтер мақтанға. Соған жылдам көтеремін басымды, аңыздейтін азаматтай ақпанды, ақырындап келіп түсе бастайды әдем өрнек ойда құрған қақпанға. Ал оларды сынға салып қарасам, әрбірінен елестейді дара сән, басқа-басқа көрінеді тұлғасы, бір шетінен байыппенен санасам. Біреуінен ерке самал желессе, біреуінен туатындай тамашан. Солардан-ақ түсірсем деп қағазға, үстелімде бәйгатындай таңасам. Әрбір атау қалауынша үн қатып, ұқтырғандай өз бұйрығын тыңдатып. Біреуінен жабырқаулық сезінсем, енді бір кетеді ойға жыр қатып. Аяғымда өзім-өзім айтамын, таңырқайтын дәнеңе жоқ мұнда түк. Бәрінен де өзің сүйген кәсіпті тұрақ етіп жасай білу шын бақыт. Әр нәрсенің жақсы көру асылын, ешқашанда болмау керек жасырын. Күбірткілеп көлегейлеп отырмай, оқырманға айту керек ашығын. Мен сол үшін тастамадым қаламды. Жазғандарым көрмесе де басылым, 90 жасқа таяған шақасымнан алыстамай келеді өлең ғашығым.

соңғы түйін. Айғайшысы емес мәнсіз топтардың, иесі де емес қара шоқпардың, болашағын болжайтындай өзінің біреуімін көкірегінде от бардың. Деген оймен дүниенің ойғырын, емін еркін өрсіз деп көп шалдым. Ұмытпадым жасауды да жаңылмай, аулақ болып мінезінен сотқардың. Көз алдымда көрінді кең ашылған, кең өрісте тербетіліп көк шалғын. Қаламадым, бірақ бекер жүргенді, қатарында ой мұраты жоқ шалдың. Арғымағын міндім асыл арманның, келмей дұрыс сапарымнан тоқталғым. Өлең атты зеңбірекке жаңадан, суымайтын жалыны бар оқ салдым. Бұл қаруды қажетіне заманның, атсам деймін төбесінен тоқсанның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼却是自觉不

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді қағарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көр алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

көзімді жұмсам да, көзімді ашсам да көретінім, экран алдында көзсіздікпен бәсекенің бәсіресін алу үшін бір әйелдің асмонтты тірідей жеуі. Бұл қылық адамзат баласына жат қорқаулық. Адамзат ұрпағы осындай асқа талғаусыз болса, ажалы астан болады. Құлқынға тізгін тисе, онда адамзат ұрпағының өзегіне тойымсыз құрт ұялайды. Қазіргі өркендеген ғылым медицинаға тізгін берген соң, ұрпақтың құлағынан құрт ала бастады. Ол құрт өзімшілдік құрт. Ол көкірекке ұяласа, оның дертін адам өзі тартады. Сол дерттің озбырлығынан шыбын жаным шырқырайды. Менің қорқатыным көрместі көретін көз. Мен ұйқы дедім. Түс көріп жатырмын. Көз алдымнан сан алуан елес көбелектей көлбеңдейді. Жынды көбелек от көрсе, күйіп өледі деген түсінік адамзаттың мешел көкірегіне жатталып қалған. Бірақ оның жарық әлемге ғашық екенін ешкім айта алмайды. Я ол жарық әлемге талпынып жүріп күйіп өледі. Мына көреген көз де бәлкім сондай өртеніп кететін шығар, кім біледі. Бұл көз қорқып жүріп қанның қан жылағанын көрді. Содан бойым мұздады. Малға малдың қанын көрсетпеу адамзат денсаулығының жан тамыры еді. Бірақ оны біз ойламадық. Мал біткенде аужал еттік. Содан барып біздің бұл тірлігіміз құлқынға шипасы жоқ дерт сыйлайды. Көз қанды көрсе шошынады. Шошынған көз қанға қырғын салады. Оны біз адамдар бездің шошуы дейміз. Ерте-ерте заманда елін ерлікке тәрбиелеуге құлшынған хан болыпты. Ол табанынан тозып тапқан тапауатын елінің ертеңіне тірек болатын халқына жұмсапты. Сонда халқы айтады, ол біздің нанымызды жеп, байлыққа белшесінен батып, сән салтанатқа берілді деп. Оқымысты айтады, әттең халықты жақсылыққа бастаймын деген хан жалқаулыққа жаны үйір, көзсіздердің айыптауына қалмаса екен деп. Жүрек айтады, адамның қадірін білу үшін ақымаққа тізгін тию керек. Асқа аузы жарыса жалғанның жарығын ұмытатын адам бар. Мен соған назаланамын. Жүрек деген ұлылыққа куәші болатын парасаттың ұясы. Сол ұяға қонақтамақ болған озбыр, менменшіл, көрсоқыр, сыңар езу мінез менің жауым. Жүрек жаратылыстың құдіретін ұмытқан менменшілден қорқады. Айтар ойын адамзат баласы айтқызбайды. Жүрек өзінің осы мұңын қыран құстың қасіретіне балайды. Өйткені қыран құстың көкірегіндегі мұңды нағыз құсбегі ғана оғалады. Өзімшілдік ектеген кеуде қыранның мұңын ешқашан ести алмайды. Мен жүрек әр көкіректе әр түрлі ойға барамын. Әр көңілді әр алуан тілеймін. Мен кейде амалсыздан уышым. Менің ішкен уым халықтың дерті. Халық дертке шалдықпаса менің бақытым сол. Мен жүрек бақыт жолында қан кешемін. Ертелгеш ұрттап оның зәрін қан ұяшығына төкпеу жолында сарқыламын. Менің арпалысым теңіздің асау толқынындай айбынды. Оны адамзаттың көзі көрмейді. Ол өзіске үміт артпаған өзекте сенім болмайды. Сенім жүректің тұғыры. Тұғырсыз баянды бақыт болмайды. Менің қорқатыным адамның ауыз бірлігіне парасатпен емес, арзан дүние мүлікпен қарайтыны. Ұрпақ ұяты бесікте. Бесік деген ұрпақтың өмірін бұзбай адалдыққа тәрбиелейтін адамзаттың жүрегі іспетті. Мен соған қуанамын деп. Көз айтады, адамды парасаттылық пен жөнге салу, жауғамалын алудан да қиын. Дүниенің тұтқасы өз қолында болғандықтан адамзат өзімшілдікті көкірегіне күшіктетеді. Мен сол адамның көзіне көрінбейтін ұры күшіктен қорқамын. Ол алысқа баратын достыққа тұсау болады. Жүрекке мейір сыйлаудан өлердей қорқатын тар қапастың қандені көзді жейді. Көзді деп. Адамзаттың көз көрген өркениетін қызғаныштың қандені жеуден қорқайық, жегізбейік. Менің қорқатыным осы адамзат ындыны. Содан әлгі хан ел аралап жүріп бір әскер басына кезігіп қалыпты да халыққа не жақсылық істеп жатырсың деп сұрапты. Билікке қолы жеткеннен бері халықтың мұңын естіп көрмеген әскер басы ұйқысынан жаңа оянған адамдай Абдырай халықтың басамандығы үшін от пен суға түсіп әскер машықтандырып халыққа бақыт жарату жолында еселі еңбек етудемін дейді. Хан халық бақыттың не екенін сезді ме десе, әскер басы, хан тақсыр, әрине халық бақытты екенін сезеді, қамқайғысыз тұрмыс кешіруде дейді, тоқмейілсіп. Содан хан тобыртада жұрттан өзгеше мінезбен қутыңдап, әр сөз сайын басын шұлғып тұрған жайбіреуді кеңеске шақырып, мына ұлықтың әскер басы міндетін сізге жүктесем орындай аласыз ба дейді. Сонда әлгі бейтаныс жан, хан тақсыр, сіз маған сенсеңіз, мен де бақытты жанның бірі болып, еліме еселі еңбек етсем, мұны өмірде армансыз болар едім дейді, жүзіне қан жүгіріп. Хан, менің айтқаныма бірден қосылдың ғой, өзіңе сенімің күшті ме?
не қызмет істесең де нәтиже шығара аласың ба дейді. Бейтанысжан, хан тақсыр, не тапсырма берсеңіз де соны орындап бақытты жан болғын.

Қолымасада қалғаннан бастап әрі бір тал жебені зая жіберіп қоямын ба дегенде зәрем жоқ. Ақыл есім шықты. Тіпті құс біткенге жебе атқан сайын өзімнің бақыт құсымды ұшырып, жан дүнием торғайдай тозды. Маңдайға жазған осы қарапайым тірлігім бақыт екен. Соны сездім деп, етегі жасқа толып кешірім сұрайды. Сонда хан, сен көзсіздікпен қол жетпеске қол создың. Міне бұл адамзаттың қателігі. Білместік өлімге жетелейді. Бақыт деген аспаннан оққа ұшатын құс емес. Ол қанағат құсы. Ол әрдайым оң иығыңда қонақтап отырады. Сен қанағатсыздыққа қол созған сайын сол қанағат құсының қанаты кетіледі. Көзіңе сенім артты. Ниетіңді көзге сендір. Көзге алдамшы елес ұяласа, онда ол басыңды жейді. Өмір деген қанағатшыл адамның төрінде жұмыртқалап жатқан алтын құс. Ол бақыттың құсы. Оның қонақтайтын орны кісілік. Сенің көкірегіңде кісілік тамыры жоқ. Жоқ болатыны, сен маған кезіге қалғанда бақытқа кенелмек боп алақан жайдың дейді. Сол сәтте әлгі бейтаныс жанның қорыққан сонша ит болып болып, өз аяғын өз қауып ала сұрыпты. Сонда хан әскер басына қарап, көрдіңіз бе, ойламы жоқ жан бақыт екенін сезбейді. Халыққа бақыт жарату ізгілікті жүрекке сіңіру. Сен әлі халқыңа бақыт жарата алмапсың дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо. 听原著，学原文，悟原理。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарларымызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді. Жаппай жасыл типке бұрылыс жасап, көрікті жұңғыны бірге құрайық. Чунчиннің, Үйжуң, Гуандуңның, Мейжу қалалары бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, үйрену тәрбиесінің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетті. Жоғары мектеп емтихан таяп қалды. Жер-жер емтихан беретін оқушылардың емтиханды жақсы тапсыруына мүмкіндік жасады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы қауіпті азық-түліктер салдарынан әр жылы бүкіл жер шарында шамамен 866 миллион адам ауруға шалдығады және 1 миллион 500 мың адам өледі деді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Экологиялық өркениет құрылысы Жұңқа ауылының баянды дамуына қатысты түбірлі ұлы жоспар. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа жорықтағы экологиялық ортаны қорғау қызметін сөз жоқ ана ғұрлым жоғары деңгеймен, ана ғұрлым кең көз аямен, ана ғұрлым зор тебінмен жоспарлап және ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі экологиялық өркениет құрылысының тың дастанын жазу керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында жер-жермен тараулар Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясын жетекшетуге табанды болып, жасыл өндіріс, тұрмыс тәсілін белсене әмәлиетті әйгілеп, көрікті жұңғы құрылыс арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін осы замандандыруды жаппай ілгерілетті. Келіңіздер, келіңіздер! Welcome to China! Сізді Ішкі Мұңғылдың Ордос Мауыз шөліне келіп, бір түп ағаш егуге ұсыныс етемін. Бұл құм тізгіндеу шебері Ию.

0: Үйженнің таяуда Швецияда бүкіл дүниедегі достарға жолдаған ықыласты ұсынысы. 19 жасында қылт етер қылтанақ шықпайтын мауыз құмдығына келгеннен қазірге дейінгі 41 жылда Үйжен неше 10 му жерді орманға айналдырып тың керемет жаратты. Үш терісті қорғаныс орманы сияқты мемлекеттің түйінді экологиялық инженерияларының ілгерілетуіне байланысты тіпті де көптеген бұқара Үйжен сияқты шөл даланы жасылдандыру қосынына қатынасты. Қазіргі мауыз құмдығын жөнге салу мөлшері 85%-ке жетіп, еліміздің тау, су, орман, атыз, көл, жайылым құмды бір тұлғаландырып қорғауға және жүйелі жөнге салуға табанды болу жолындағы қажырлы құлшынысын жанды түсіндірді. Тамаша экологиялық орта халық тұрмысына ең көп бақыт жарататын жалпыға тиімді қоттырыс. 2018 жылы 3 айда бас жүлде Си Цзиньпин 13-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының бірінші мәжілісінде былай деп баса дәріптеді. Біз анағұрлым зор тебінмен, анағұрлым нақты шаралармен экологиялық өркениет құрылысын ілгерілетіп, жасыл өндіріс тәсілі мен тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, ортаға қатысты көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, мемлекетіміздің аспанның анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық, ортасының анағұрлым көркем болуына мүмкіндік жасап, тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымын отанымыздың бай тақ таласында анағұрлым толық әйгілеуіміз керек. Башузи нұсқаған бет алысты бойлап, жер-жер экономикалық қоғамдық дамуда жаппай жасыл типке бұрылыс жасауды жеделдетіп, тауы жасыл, суы тұнық, ауыл ерекшелігі есте қаларлық көрікті жүнгі құруға құлшынды. Жаз маусымында көк балдыр көп туылатын мезгіл, Юннанның күнмеңіндегі ана көл Денчу көлінде балдырмен суды бірге жөнге салу бір тұлғаланған 17 жабдық текшесі күндіз түні жұмыс жүргізіп, күндік бір жақты етілетін су мөлшері 1,300,000 текше метрден асты. 2024 жылы пайдалануға берілгеннен бергі Денчу көлін жөнге салу ырықсыз төтеп беруден ырықты сақтану тізгіндеуге өзгерді. Балдырмен суды бірге жөнге салу бір тұлғаланған жабдық текшесінің жауаптысы Шикай былай деді. Су жабдықтан өткеннен кейін физикалық сүзу технологиясы арқылы көл суындағы көк балдыр түйіршіктерімен ұсақ қалқыма заттар сүзіліп, заводтан шыққан тұнық су тікелей жер бетіндегі көл суының 3-ші дәрежесіне жетіп, Денчу көлін тікелей толықтайды. 2015 жылдан бері Башжуди Си Цзиньпин Юннанда 3 рет қызмет тексеріп, көлдерді қорғау, жөнге салу жөнінде маңызды нұсқау берді. Башжудидің тапсырмасын есте берік сақтап, Күнмин экологияны қалпына келтіру, өзен арнасын реттеу жөнге салу сияқты шараларды ішкерлей ілгерілетіп, үстірттегі Мервер Денчу көлінің келбетін қайта әйгіледі. Күнмин қаласы Денчу көлін басқару мекемесінің орынбасар бастығы Таң Юнхун былай деді. Лас суды бір жақты ету, жаңбыр суын жедел бір жақты ету, балдырлы суды бір жақты ету және көл суының ішкі айналымысында 4 миллион тонналық инженерия тыңнан қосылды. 2025 жылы Денчу көлінде тұтас көлдің су сапасы 1993 жылы жүйелі бақыланғаннан бергі ең жақсы су сапасы дәрежесіне жетті. Біз жан-жақты жөнге салуға, жүйелі жөнге салуға, ту бастан жөнге салуға үздіксіз табанды болып, Денчу көлінің су сапасын, су ортасын, су экологиясын үздіксіз жоғарлатуға, жақсартуға құлшынамыз. Экологиялық өркениет құрылысының зор күшпен ілгерілетуіне байланысты тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымы жұрт жүрегіне терең ұялады. Сизаңның Линджи қаласы Гала қыстағында жабайы шаптол орманы жайқала өсіп, ұзыннан ұзаққа созылған жолдар ретті де таза. Экологияны күлдендіруді күш сала ілгерілетіп, шаптол орман шаруашылығын дамыту арқылы Гала қыстағы экологиясы көркем, шаруашылығы күлденген, халқы ауқатты болу жолымен жүрді. Қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Нимадоди былай деді. Біз Башжудидің тапсырмасын мәңгі есте берік сақтап, жабайы шаптол орманын көз қарашығымыздай қорғаймыз. Шаптол орманының жалпы ауданы 300 мудан, жабайы шаптол ағашы 1250 түптен асады. Әр жылы өткізілетін шаптол гүлі мерекесінде бізге 3 миллион юаннан астам кіріс кіреді. Былтыр қыстағымыздың жамбасындық бөзге салуға болатын кірісі 44300 юанға жетіп, тұнық су, жасыл тау, бағалы байлық ұстанымы шын мәнінде жүзеге асырылды. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан бері еліміздің экологиялық орта заңы мен түзім құрылысы, заң шығару тебіні ең зор, түзім ең тығыз, бақылау басқару заң атқару өлшемі ең қатаң кезеңге өтті. Жұңха Халық Республикасының экологиялық орта заңнамасына Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы тұңғыш рет енгізілді. Әрі жасыл төмен көмір қышқыл газды даму дербес тарау етіп құрастырылып, заң мен басқару тәсілі арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауы ілгерілетілді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитеті заң қызметі комитетінің орынбасар меңгерушісі Хуан Ви былай деді. Заңнамада туу бастан шөңге салу ой желісі көрнектілендіріліп, көз аяз заңмен басқару тәсілі арқылы экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке бұрылыс жасауын ілгерілетуге қарай кеңейтілді. Әсіресе, климат өзгерісіне төтеп беру жөнінде айрым бір тарау белгіленіп, қос көмір қышқыл газы нысанасы келелі стратегиялары дәйектілендіріліп, әділ, үйлесімді, селбесіп тең игілікке кенелетін әлемдік климатты басқару жүйесін орнату белсене ілгерілетілді. Көрікті шүңгі құрылысы ғылым-техникалық тіректен айырыла алмайды. 15-ші 5 жылдық план программасында экономикалық, қоғамдық дамуда жаппай жасыл типке бұрылыс жасауды жеделдету. Көрікті шүңгі құру төңірегінде бір қыдыру маңызды орналастырулар жасалды. Экологиялық орта министрлігі ғылым-техника және қазына мекемесінің бастығы Ван Чжибин былай деді. Анағұрлым көп ғылым техника жетістіктерінің экологиялық ортаны басқару өнімділігіне айналуын ілгерілетіп, ғылым техникалық күш арқылы тұнық су, жасыл тауды қорғаймыз. Ван Чжибин былай деді. Біз партия 20-шы кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын және 15-ші 5 жылдық план программасының орналастыруын батыл дәйекті тиянақтандырып, экологиялық орта саласындағы ғылым-техника түзілісі реформасын үздіксіз тереңдетіп, базарды жетекші еткен жасыл техникада жаңалық ашу жүйесін күш сала орнатып, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін көрікті жүнгі құруға пәрменді ғылым-техникалық қозғаушы күш әзірлейміз.
1: Өз қабарымызды дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чонгчиңнің Үйжуң, Гуандуңның Мейжу қалалары үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқараның мұң мұқтажын күш сала шешіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін қызметтің нақты өнімділігіне шынайы айналдырды. Чонгчин қаласы Үйжуң районы ашық тәрбие жүргізуге табанды болып, партиялы кадрларды негізгі сатыға барып тексеру зерттеу жүргізуге ұйымдастырып, бұқараның ұсыныс пікірлерін кеңінен тыңдады және жинақтады. Хушан көшесінің батыс бөлігі Үйжуң районы мен Чулунпо районының түйіліскен жеріне орналасқан. Әкімшілік район шектемесі сияқты себептерден бұрын бұл арада әлеуметтік қатынас бекеті құрылмаған. Алайда жақын маңдағы шағын район көлемінің үздіксіз кеңеюіне байланысты, оның үстіне былтыр соңғы жарым жылда бұл арада жаңадан мектеп салынғандықтан көпшіліктің әлеуметтік қатынаспен сапарға шығу қажеті тіпті де көрнектілене түсті. Осы мәселеге бағыттай отырып, Үйжуң районы бастамашы болып, қатынас қоғам қауіпсіздігі, жобалау сияқты тараулар мен көшелерді ұйымдастырып, Чулунпо районымен сәйкесіп, барлау дәлелдеу арқылы Хушан көшесі батыс бөлігінің екі жағында әлеуметтік қатынас бекетін көбейту, әлеуметтік қатынас жаңа линиясын қосу, бұрынғы әлеуметтік қатынас линиясын онан ары сапаландыру сияқты шаралар арқылы бұқараның жүріс-тұрысына қолайлық жаратты. Чунчин қаласының тұрғыны Саумын былай деді. Бұл арада әлеуметтік қатынас бекеті құрылғаннан кейін балалары көш автобусына отырып бастауыш мектептің алдына дейін баратын болды. Қарттар да көкөніс сатып алуға осы автобуспен баралады, өте қолайлы. Үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері Чунчин Үйжуң районындағы орта дәрежеден жоғары басшылық алқа 771 мәселені салыстырып тексеріп, бір-бірлеп түзетті. Чунчин қаласы Үйжуң райондық парткоми ұйымдастыру бөлімінің орынбасары бастығы Яу Хуй былай деді. Біз партия орталық комитетінің үйрену тәрбиесі жөндегі орналастыруларын қатаң тиянақтандырып, дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы ерекше ірі қалаларды осы замандандырудың басқарудың жаңа жолын қарастыруды үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның аңысы күшті болған бір топ көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, халық бұқарасының бақыт сезімін үздіксіз жоғарылатып, үйрену тәрбиесінің жетістіктерін шынайы сезіндірдік. Іс жүзіндік әрекетіміз арқылы екіні тұрақтандыруды батыл қолдап, екіні қорғауды батыл орындадық. Гуандун өлкөсі Мейжоу қаласы үйрену тексеру өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, бұқара аңыс еткен желден тыс бір жақты етуге тиісті әкімшілік қызмет өтеуде, қызметке шыққанда жұмыс бітіретін уақыт болмау, жұмыстан түскеннен кейін бір жақты ететін орын болмау сияқты қиын түйіндер мен бөгеттерге меңзес, іс бітіру тәртібін сапаландырып, желіде бір жақты ету істерін кеңейтіп, шоферлік куәлікті ауыстырып толықтап бітіру, азаматтық куәлікті алғаш бітіру сияқты жұмыс басында бір жақты етуге тиісті жоғары жиіліктегі істерге жұмыс уақытын ұзарту, саябыр кезде бітіру қызмет өтеуін атқарды. Қызмет күнінде түскі әредікте қызмет өтеу терезесін түйінді сынақ етіп, қажетке қарай торапта алдын ала келісіп, сәйкесті терезелерді ашып, бұқараның бей қызмет уақытында да сәтті жұмыс бітіруіне кепілдік етті. Мейжу қаласының тұрғыны Ехайян былай деді. Балаларды ертіп келіп азаматтық куәлік бітіргенде рұқсат сұрамаймыз. Балаларға да рұқсат алудың қажет жоқ. Тұтас барыс өте қолайлы, қарапайым. Гуандунның Мейжу қаласындағы аудан басқарма дәрежелден жоғары басшылық алқалар, назарды кәсіпорындарға саятын қызмет өтеу, халық тұрмысына қызмет өтеу сияқты салаларға шоғырландырып, 900-ден астам мәселені ішкерлей тексеріп ортаға қойып, реттеу түзету есеп дәптерін орнатып, бір-бірлеп бітірді. Гуандун өлкөсү Мейжоу қалалық партком ұйымдастыру бөлімінің күнделікті қызметке жауапты орынбасар бастығы Саужақой былай деді. Біз басшы Ши Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, бұқара мен кәсіпорындардың мұң мұқтажы мәселесін арқау етіп, ішкерлей тексеріп егжей тегжейлі түзетіп, көзбен көріп қолмен ұстауға болатын нәтижелер мен үйрену тәрбиесінің жетістіктерін сыннан өткізіп, 15-ші бесжылдықтың жақсы басталуын ілгерілеттік.
0: Өз хабарымыз. Еліміз технологиялық ой желісі бойынша дербес зерттеп жасаған 1000 ти дәрежелі жоғары қуатты көмір талшық өнімі Шанхайда жалпы беттік өндіріске түсті. Бұл өнім авиация, ғарыш, ақыл парасат, төмен кеңістік экономикасы сияқты жоғары деңгейлі салалармен болашақ шаруашылық кәсіп жүйесіне қолданылып, еліміздің шешуші салаларының дамуына өзекті стратегиялық материал тірегін әзірледі. Таныстыруға қарағанда көп жылдық қамал алу арқылы еліміз осы өнім түрін өндіруден қоспа материал өнімдерін мәнерлеуге дейінгі кемелді кәсіп тізбен қалыптастырған. 2030 жылға барғанда еліміздің көмір талшығы базарының көлемі 60 миллиард юаннан асуы мүмкін.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы жоғары мектеп емтиханы таяп қалды. Бүкіл еліміздің жер-жері алдын ала орын аластыру жасап, жан-жақтылы дайындық істеп, жоғары мектеп емтиханының орнықты тәртіпті жүргізілуін бар күшпен қамтамасыздандырды. Биылғы жоғары мектеп емтиханы кезінде Хынан өлкөсі бойынша неше 10,000 такси автокөлігі емтихан берушілерді емтихан майданына ақысыз жеткізу қызметін өтейді. Әйен қалалық қатынас тасымал қызмет өте орталығы такси бөлімінің қызметкері Соң Әмбин былай деді. Үйлері алыстау жерде тұратын оқушылар бір күн бұрын телефон арқылы алдын ала келісуіне болады. Біз емтихан майданына ақысыз жеткізуге көлік орналастырамыз. Жоғары мектеп емтиханы кезінде Чинхай өлкөсінің Шинин қаласы бүкіл қала көлемінде емтиханға тыныш орта әзірлеуді дәріптеді. Құрылыс орындары, көңіл ашу орындары сияқтылар талап бойынша жұмыс уақытын теңшеді. Қатынас сақшы тараулары да автокөліктердің гудок шалуына шектеме қойып, қатаң тексеру жүргізеді. Шинин қалалық қатынас заң атқару мекемесі бақылау бірінші бөлімінің жауаптысы Чи Шөпинг былай деді. Біз көптеген мейір бағыштау автокөлік әтіретін ұйымдастырып, негізгі қала райондағы барлық емтихан түйіндерін қамтыдық, әрі алдын ала келісу ыстық линиясын аштық. Сонымен бірге қоғам қауіпсіздігі қатынас басқару, қала басқару сияқты тараулармен сәйкесіп, шуылды азайту әрекетін өрістетіп, жоғары мектеп емтихан тапсырушыларына тыныш орта қалыптастыруға күш салдық. Сычуан өлкөсі Дажу қаласы Шуанхан аудандық өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу үлкен әтіреті, таяуда Қарастыр аяндағы емтихан түйіндеріне, емтихан берушілерді шоғырлы тамақпен қамдайтын асханаларға, түйінді қонақжайларға қарата өрт сөндіру өрттен сақтану қауіпсіздігін арнаулы тексерді. Шуанхан орта мектебінің бастығы Юан Юң былай деді. емтихан беруден бұрын емтихан майданын, жатақтарды, асхананың өрт өшіру құрылғылары мен жолдарын жаппай тексеріп, емтихан берушілерге қауіпсіз тәртіпте емтихан беру ортасын жаратуға күш саламыз. Емтихан берушілердің жоғары мектеп емтиханы кезінде куәлікті шұғыл істету қажетін қамтамасыздандыру үшін Сәнші қоғам қауіпсіздігі тараулары жоғары мектеп емтихан берушілеріне қарата азаматтық куәлікті шұғыл тез бітіру қызмет өтеуін атқарды. Тайюан қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі, Шаудиян бөлімше мекемесі, Еңпән сақшы бөлімшесінің сақшысы Жан Фыңли былай деді. Жоғары мектеп емтиханынан бір күн бұрын және емтихан кезінде таңертеңгі сағат 8:30-нан кешкі сағат 6:00-ға дейін емтихан берушілердің емтихан рұқсат куәлігін алып, азаматтық куәлікті суретке алу, қабылдау, тарату сияқты рәсімиеттерді бітіруіне болады. Шамамен 2 сағат ішінде нақ майданда азаматтық куәлік дайын болады.
0: Өз хабарымыз. Ең жаңа санды мәліметте көрсетілімше, бейіл 1-ші айдан 4-ші айға дейін, еліміздің электрондық информация жасау кәсібінің өндірісі тез артып, көлем денген электрондық информация жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 14% артқан. Арту қарқыны ұқсас мезгілдегі өнеркәсіптің артқан құнынан 8.4% жоғары болған, тежарат кірісі өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15.7% артқан.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі 6-шы және 4-шы күні оқытыру таратып мынаны жариялады. 6G техникасын жаңалығаша дамыту жөндегі министрлік өлкө сәйкескен сынақ түйін арнаулы әрекет ұйымдастырылып, 6G техникасында жаңалық ашу, кәсіп экологиясын жетілдіру, қолданылым өрісін кеңейту ілгерілетіліп, 6G техникасының саудалық жақтан тиянақтануына тебінді тірек әзірленеді.
0: Өз хабарымыз 6-шы айдың 4-ші күні сағат 19:39 өткенде еліміздің Тайюан шасанды сейір ұшыру орталығында Чанчжэн 6-шы нөмірлі тасымалды ракетасын қолданып, Чэнфэн үйектік орбитадағы 11 жасанды сейірді сәтті ұшырды. Жасанды сейір белгіленген орбитаға сәтті кірді. Ұшыру міндеті толық табысқа жетті.
1: Өз хабарымыз Жұңғоз зат айналымы және сатып алу бірлестігі 6-шы айдың 3-ші күні мынаны жариялады. Жұңғоның зат айналымы кәсібінің 5-ші айдағы жағдай көрсеткіші 50.3% болып, арту аралығына қайта өтті. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 403 ай жоғарылады. 5-ші айда Жұңғоның зат айналымы кәсібінің жағдай көрсеткішінде кәсіп жалпы мөлшер көрсеткіші 50.3% болып, алдыңғы санақ мезгіліндегіден 0.6% жоғарылады. Райондар бойынша қарағанда шығыс, орта, батыс бөліктердегі райондарда біркелкі жоғарылап, шығыс бөлік, орта бөлік және батыс бөліктегі зат айналымы кәсібінің жалпы мөлшер көрсеткіші жеке-жеке 0.4, 0.7 және 0.5% жоғарылады. Жұңғо зат айналымы информация орталығының меңгерушісі Лиу Юхан былай деді. Жаз маусымы басталғаннан бері кәсіп тізбегінің, қамдау тізбегінің жоғарғы төменгі буындарының ұштасуы сәйкесуге бет алып, кәсіп саласының зат айналымы сұранысында қалпына келу жағдай жарыққа шығып, халық тұрмыс саласындағы зат айналымы сұранысы орнықты болып, жаңа энергиялы автокөлік жасау, электрондық бөлшектерді жасау, қатынас тасымал жабдықтарын жасау сияқты кәсіптердің зат айналымы қажеті біршама жоғары арту қарқынын сақтады. Маусымдық азық-түліктер, үй бұйымдары, үй электр жабдықтары, дене тәрбие, дене шынықтыру, сейіл-серуен сияқты жақтарда тұрғындардың зат айналымы сұранысы артты. Жаңа тапсырыс көрсеткіші 50.2% болып, алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда 0.4% жоғарылады. Шығыс бөліктегі райондардың, орта бөліктегі райондардың және батыс бөліктегі райондардың жаңа тапсырыс көрсеткіші жеке-жеке 0.3, 0.5 және 0.2% жоғарылады. Бұлардың ішінде шығыс бөліктегі райондар мен орта бөліктегі райондардың жаңа тапсырыс көрсеткіші арту аралығына қайта көтерілді. Кәсіпорындардың үстегі жарым жылдағы базар межесінде тамаша жағдай жарыққа шықты. Кәсіп қимылдарының межелі көрсеткіші 55.9% болып, жағдай жақсару күйін сақтады. Мұның ішінде темір жол тасымал кәсібі, тас жол тасымал кәсібі, пошта жедел жеткізу кәсібі және көп формалы ұласпалы тасымал саласындағы кәсіптік қимылдардың межелі көрсеткіші алдыңғы санақ мезгілімен салыстырғанда жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Ресей зұңтұңы Путин 6-шы айдың 4-ші күні былай деді. Ресей жақ Әнкіріштегі кездесу негізінде бейбітшілік тәсіл формасында Украинамен келісімге келуге бүкілдей дайындалып болды. Ресей жақ, Ресей мен Ақш басшыларының өткен жылы 8-ші айда Аляска штатының Анкридж қаласында кездескенде келіскен ымыраға келу жобасын қабылдауға дайын. Алайда Украина жақ бұл жобаға сөзсіз қосылуы керек. Украина жақ, Ресей мен Ақштың Анкридж келісімі бойынша

0: Араға келуге мақұл болса, Ресей мен Украинаның қақтығысы тез арада аяқтайды. Украина цунтыңы Зеленский 6 айдың 4-ші күні Ресейдің цунтыңы Путинға ашық хат жолдап, екел басшыларының тікелей кездесу тәсілі арқылы екел қақтығысын аяқтатуды ортаға қойды. Украина жақ, Еуропа, ақыш сияқты қатысты жақтардың да бейбітшілік келіссөзіне қатынасуы қажет дегенді айтты. Зеленский былай деді: Украина келіссөз барысында соғысты жаппай тоқтатуды, әрі тұтқындардың барлығын ауыстыру принципі бойынша Ресей мен соғыс тұтқындарын ауыстыру қызметін өрістетуді қалайды.
1: Өз хабарымыз Ливан медияларының 6 айдың 4-ші күнгі хабарына қарағанда Израиль армиясы сол күні Ливанның оңтүстік бөлігі және шығыс бөлігіндегі Бека аңғарына жалғасты, әуеден шабуыл қозғап, кемінде 9 адам қаза болып, неше ондаған адам жараланған. Израиль армия жағы Израиль армиясының бір әскерінің Ливанның оңтүстігінде Ливан Тәңір партиясының шабуылынан өлгендігін айтты. Ливан Тәңір партиясы мәлімдеме жариялап былай деді: Қарулы қосындағылар 6 айдың 4-ші күні екі кезекке бөлініп, шабуылдаушы ұшқышсыз ұшақпен Ливанның оңтүстігіндегі Израиль армиясының қыруар әскерлері және әскери автомобильдері жиналған орынға шабуыл жасады. Ливан Тәңір партиясының басшысы Хасым 6 айдың 4-ші күні телевизорда сөз сөйлеп былай деді: Ливан мен Израильдің соғыс тоқтатуы Ливанның тұтас өңірін қамту керек. Ливанның оңтүстік бөлігін Ливанның басқа райондарымен парықтауға болмайды. Израильдің жаулап алу әрекеті жалғасады екен, Тәңір партиясының қарсылығы да аяқтамайды.
0: Өз хабарымыз. Ел ішіндегі өңделген жанармайдың баға теңшеу тексесі 6 айдың 5-ші күні сағат 0-де тағыда ашылды. Ел ішіндегі бензин, солярканың әр тоннасының бөлшек сатылу шекті бағасы жеке-жеке 525-505 юан төмендеді. Саясат тиянақтандырылғаннан кейін тұтынушылардың жанармай істету өзіндік құны төмендейді. Жекелік автомобильдерге бір жәшік 50 литрлік 92 нөмірлі бензин толтырғанда бұрынғыдан 20.5 юан аз жұмсалады.
1: Өз хабарымыз, қалғарада мұнай бағасы 6 айдың 4-ші күні көрнекті төмендеді. Сол күні базар жабылғанға дейін Нью-Йорк тауар сауда орны 7-ші айда тапсыратын жеңіл мұнай кесікті бағасы 2.98 Америка доллары төмендеп, баролының бағасы 93.4 Америка доллары түсіп, төмендеу мөлшері 3.10% болды. 8-ші айда тапсыратын Лондон Брент мұнай кесікті бағасы 2.78 Америка доллары төмендеді. Баролының бағасы 95.3 Америка доллары түсіп, төмендеу мөлшері 2.84% болды.
0: Өз хабарымыз. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 6 айдың 4-ші күні жариялаған 2026 жылғы азық-түлік қайнарына қатысты аурулар межелі санды мәліметінде көрсетілуінше, қауіпті азық-түліктер салдарынан әр жылы бүкіл дүниежүзінде шамамен 866 миллион адам ауруға шалдығады және 1 миллион 500 мың адам өледі екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы былай деді: Ауыз сумен тазалық шарт жағдайын жақсарту, пастерше, бактерия өлтіру сияқты шараларды жалпыластыру арқылы азық-түлік қауіпсіздігі мәселесінен туындайтын көптеген мәселелерден сақтануға болады. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
3: Таяуда Жұңғо мен Латын Америкасының көптеген әдебиет ауыс-күйіс қимылдары Латын Америкасында шоғырлы өрістетілді. Осы қимылдары таяу жылдардан бері Жұңғо мен Латын Америкасының әдебиет ауыс-күйісінің үзгісіз жоғарылауының жанды ықшам көрінісі.
1: 2025 жылдың соңына дейін сары алтынның бүкіл жер шарындағы өкімет жағы запас мал-мүлік жалпы қорындағы салыстырмасы 27%-ке жетіп, Америка Құрама Штатының мемлекет қарызынан асып, бүкіл жер шарындағы өкімет жақ запас қорындағы бірінші ірі мал мүлік айналды.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Алдымен Жунго мен Латын Америкасының әдебиет ауыс күйсі үздіксіз жиіледі деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Таяуда Жунго мен Латын Америкасының көптеген әдебиет ауыс күйіс қимылдары Латын Америкасында шоғырлы өрістетілді. Жунго әдебиет күнінің желдес қимылдары Аргентина мен Бразилияда оқырмандардың қызуын тасын қозғады. Бразилияның Жунго кітап орталығы Риода және Иро федерациялық дәшесінің әдебиет шоянында маңдай шалғасты. Аргентинаның тұңғыш көлемді қанзу тілінде кітап дүкені жұмыс бастады. Жунго баспасөз уәкілдері үйірмесі мыңнан астам кітапты алып, Буэнос Айрес халықаралық кітап көрмесіне қатынасып, көптеген оқырмандарды баурады. Осы тумандық қимылдары таяу жылдардан бері Жунго мен Латын Америкасының әдебиет ауыс күйісінің үздіксіз жоғарылауының жанды ықшам көрінісі. Мексикадағы алдыңғы қатардағы желілес кітап дүкені Ганди кітап дүкенінде Сүнзінің әскери айлалары, Үш тұлға сияқты кітаптардың аударма нұсқалары көрнекті орынға қойылған. Мексикадағы көлемі ең үлкен әлеуметтік кітапханалардың бірі Хосе Басконсолос кітапханасында Жунго жазушыларының көптеген туындылары ұзақ уақыт қызу қарсы алуға бөленді. Таяу жылдардан бері Жунго әдебиетіне Латын Америкасына барған сайын көп назар аударылды және қызуын таға ие болды. Жунго мен Латын Америкасының баспасөз селбестігі ісімен ұзақ уақыт шұғылданған Джаншан бұл өзгерісті көрнекті сезінді. Ол еске алып былай деді. Он неше жылдың алдында Латын Америкасы кітап көрмесіне қатынасқан кезде жергілікті оқырмандар Жунгоны терең түсініп кетпейтін. Қазір Жунгоға назар аударып отырған Латын Америкасы оқырмандарының көлемі ханзу тілін зерттеушілер сияқты шағын көлемді ғылыми шеңберден анағұрлым кең көлемді бұқаралық топқа кеңеюде. Латын Америкасында көптеген жоғары мектеп баспалары бізбен ырықты түрде байланыс жасап, Жунгоның заң, экономикалық даму сияқты салалардағы арнаулы тақырыптар туралы кеңес сұрады. Джаншан қызмет атқаратын Жунго халықаралық кітап сауда топ шекті серіктігі, әр жылы Перудың Лима қаласы, Аргентинаның Буэнос Айрес қаласы сияқты жерлерде кітап көрмесін қамтыған, он неше халықаралық кітап көрмесіне қатынасты. Джаншан былай деді. Кітап көрмесі алаңында Латын Америкасындағы көптеген оқырмандар ханзу тілін үйрену, дәстүрлі жунгоша шипагерлік сияқты қатысты кітаптарды сұрады. Кейбір ата-аналар жунго жазушыларының балалар әдебиеті кітабын сатып алуды үміт етеді. Жастар жунгоның фантазиялық туындыларына тіпті де көңіл бөледі. Жунго мен Латын Америкасының әдебиет ауыс күйісінің өрлеуі жалаң бағытты ғана емес, қос бағытты ауыс күйіс болып табылады. Неше ұрпақ аударушыларының ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан құлшыныстарының арқасында Латын Америкасы әдебиеті Жунго оқырмандарының әдеби эстетикалық арнасын кеңейтті. Маркес, Нелуда, Борхес қатарлы Латын Америкасы жазушылары Жунгода өте танымал, әрі Жунго жазушыларына терең әсер қалдырған. Жунгоның 20 неше әдеби туындысын аударып баспадан шығарған мексикалық қанзу тілі маманы Лилиана былай деп қарады. Жунгоның Латын Америкасы әдебиетін ұзақ уақыт аударып таныстыруы өркениеттің өзара үлгі алуының маңызды бейнесі. Маркес Хуан Руфувдан Октиава Пасқа дейін Латын Америкасындағы қыруар классикалық шығармалардың Жунгода толық аудармасы бар. Ғасырлық жалғыздықтың көптеген қанзуша нұсқалары бар. Бұл Жунго оқырмандарының басқа бір мәдениетті жүйелі түсінуді үміт ететінігін түсіндіреді. Бейжің дәшесі шетел тілі шоянның доценті ғасырлық жалғыздықты аударушы Фәнье былай деп таныстырды. Жунго шетел әдебиет ғылыми қоғамы жазушылар баспасымен селбесіп, жаңа Латын Америкасы әдебиет желілес кітабын шығаруда. Мұнда классик жазушылардың шығармаларын қайталай аударудан тыс, 70-ші жылдардың түлектері, 80-ші жылдардың түлектері сынды Латын Америкасының қазіргі заман жазушыларының туындыларында көп деп таныстыруда. Қазір 15 кітап баспадан шықты. 40-тан астам кітап редакциялау сатысында тұр. Таяу жылдардан бері Жунго мен Латын Америкасы жазушыларының өзара сапарда болуы, жоғары деңгейлі ғылыми талқы және әдебиет мерекесі сияқты механизмденген ауыс күйіс күн сайын жиілеп, әдебиет Жунго мен Латын Америкасы халқының тілегін тоғыстырудың және өркениеттің өзара үлгі алуының маңызды дәнекеріне айналды. Жунго мәдениетін 40 неше жыл зерттеген Лилиана былай деді. Ханзу тілі қарым-қатынас құралған емес, оның да маңыздысы Жунхуа өркениетінің маңызды дәнекері. Жунго әдебиетін оқу неше мың жылға жалғасқан өркениет жүйесімен тереңдей танысу болмақ. Аргентина кітап қор қоғамы мәдениет бөлімінің меңгерушісі Вакора былай деді. Латын Америкасы кітап саласындағы қайраткерлер жунго мен Латын Америкасының әдебиет ауыс күйісін онан ары жебеуді жаппай үміт етеді. Жунголық оқырмандардың жазушыларымызды көбірек түсінуін үміт етемін. Біз де жунго жазушыларын көбірек түсінуіміз керек. Лилиана былай дейді. Латын Америкасы қоғамының жунго жөніндегі танымында терең өзгеріс тууда. Жунго кедейліктен арылту, ғылым техникада жаңалық ашу, жоғары деңгейлі жасау сияқты салаларда даму жетістігіне қол жеткізіп, Латын Америкасы қоғамын жунгоға анағұрлым назар аударуға және оны түсінуге баурады. Әдебиет Латын Америкасына қазіргі заманғы жунгоны таныстыратын маңызды дәнекер.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді АҚШ қарызы дүние жүзіндегі бірінші ірі запас мал-мүлік орнынан қалайша айырылды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Европа орталық пәнкесі 6 айдың 2-ші күні жариялаған мәліметте көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін Саралтынның бүкіл жер шарындағы үкімешақ запас мал-мүлік жалпы қорындағы салыстырмасы 27%-ке жетіп, ақшының мемлекет қарызынан асып, бүкіл жер шарындағы үкімешақ запас қорындағы бірінші ірі мал-мүлікке айналды. АҚШ қарызының салыстырмасы 2024 жылдың соңындағы 25%-тен 22%-ке төмендеп, 42 жыл азайды. АҚШ қарызы бірінші ірі запас мал-мүлік орнынан қалайша айырылды? Америка долларының сенімдік дағдарысына қалғандығын көрсете ме? Бұл сауалдарға төменде жауап береміз. Европа орталық пәнкесі АҚШ қарызының салыстырмасы төмендеп, Саралтынның салыстырмасы зор дәрежеде жоғарылау ахуалын алдымен Саралтынның меже құн өнімділігіне жинақтады. Биыл жыл басынан бері халықарада алтын бағасы алдыңғы 2 жылдағы қымбаттау үрдісін сақтап, бірінші айдың соңында бір мезет әр унциясы 5600 Америка долларынық тарихи жоғары деңгейге көтеріліп, үкімешақ сапасындағы Саралтынның сындырылым құнын барынша жоғарылатты. Тағы бір маңызды себеп, дүниежүзіндегі орталық банкелер АҚШ қарызын үздіксіз азайтып, Саралтын қорын көбейтті. Европа орталық банкесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 2025 жылдың соңына дейін АҚШ мемлекеттік қарызының дүниежүзіндегі үкімешақ запас мал-мүлік жалпы сомасындағы салыстырмасы 42 жыл азайып, 2023 жылдың соңындағыдан 4% төмендеді. Ал ұқсас мезгілдегі Саралтын қорының салыстырмасы 11% жоғарылады. Дүниежүзілік Саралтын қоғамының санды мәліметінде көрсетілуінше, алтын бағасы тарихтан бергі жоғары деңгейде тұрғанымен, әр ел орталық банкелерінің 2025 жылы Саралтын сатып алу мөлшері әлі де біршама жоғары деңгейді сақтады. Дүниежүзіндегі орталық банкелердің былтыр сатып алған алтын мөлшері 863 тоннаға жетті. Бұлардың ішінде Польша шамамен 100 тонна сатып алып, ең зор сатып алушыға айналды. Қазақстан, Бразилия, Түркия сияқты жаңадан гүлденген экономикалық тұлғалар Польшадан кейінгі орындарды еледі. Иран соғысының сыртқа тигізген ықпалы көрнектілене түсуіне ілесе, өңірлік саяси қауіп-қатер бүкіл жер шарындағы мал-мүліктердің бағасын белгілеуге ықпал жасайтын маңызды айнымалы шамаға айналып, көп елдің орталық банкелері өз ел экономикасы мен ақшасын қорғау үшін АҚШ мемлекет қарызын арт-артынан сатты. АҚШ Федерациялық запас мекемесінің санды мәліметіне негізделгенде, дүниежүзіндегі орталық банкелер, әр ел үкіметтер және халықаралық құрылым қатарлардың Нью-Йорк Федерациялық запас банкесіне аманатқа тапсырған АҚШ қарызының мөлшері 2026 жылы 3 айда 82 миллиард Америка доллары азайып, жалпы құны 2012 жылдан бергі ең төменгі өреге түскен. АҚШ мемлекет қарызының дүниежүзіндегі үкімешақ сапасында елеген салыстырмас төмендеп, көптеген құрылымдар мен мамандар мұны Америка долларының қауіпсіз артық бағасының төмендеу сигналы деп қарады. АҚШ-тың қазыналық ірге кеңейтуі, ақша саясатын саясиландыру қауіп-қатері, сондай-ақ финанстық жасалауды қаруға айналдыруы басқа елдердің Америка доллары жүйесінің орнықтылығы жайлы межесін әсер етуде. Дүниежүзіндегі орталық банкелердің Саралтын қорын көбейтіп, АҚШ қарызының елеген салыстырмасын азайтуы мән жағынан алғанда Америка доллары жүйесінің төндіретін қауіп-қатеріне үнсіз төтеп бергендігі есептеледі. Талдау жасаушылар былай деп атап көрсетті. Украина дағдарысы асқынғаннан кейін Ресейдің шетел ақшасы запасы мұздатылып, бір бөлім банкелер халықаралық финанс жүйесінен тысқары қалды. Бұдан көптеген елдердің орталық банкілері Америка доллары мал мүлкінің саяси қауіп-қатерімен өз елдерінің жазалану қауіп-қатерін қайтадан долбырлады. Ал ақшаның ақша саясатының тұрақсыздығы, қазыналық қызыл цифрі және қарыз қауіп-қатерінің үзіксіз топталуы тағы бір жағынан өңірлік саяси қақтығыстың асқынуы ақш қарызының баурау қуатын ойсыратудағы терең қатпарлы себеп болып табылады. Жарайды, қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасы осымен соңғы мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Сүйім сені Синьцзяң. Сөзін жазған Ли Хун. Музыкасын жазған Жұмабек Көбегенұлы. Орындағандар Жұмабек Көбегенұлы, Ерзат Нұрболатұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін сіздердің назарларыңызға Бақытбек Шайхыұлының «Балашақтан болашаққа» атты әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Үйіп ұрысқынған майлы барлық баурайы ежелден қос өргенетін қоры мол сақталған қасиетті алтын мекен. Осындай мекенде ғылым мен өнердің әр алуан қырынан байқалып, өзінің ақыл зердесін, өнер білімін, адал еңбегінің жемісін әйгілеп, өз талантын танытқан сансыз сайгүлік сардарларымыз қаншама. Солардың жолын қуып, ұлт өркениеті үшін өз әлінше құлшыныс жасап, бүгінге үлгі, ертеңге аманаттап жүрген жан күйерлерімізде күн сайын жетіліп келе жатқанын көріп, олардың алғы күніне ақ жол тілейміз. Бүгінгі сөз еткелі отырған кейіпкеріміз Гауһар Ниғметқызы 1991 жылы 17 қаңтарда Шаған Тоғай ауданының Маңғаз Майлы Тауы баурайындағы Қарадыр деген қыстаулықта қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Әкесі Ниғмет Сейілханұлы ауылдағы той томалақтың жиын төрінде қара домбырасын күмбірлетіп, асқақтатып ән салған, кейде тіпті отырған ортаны өлеңге қосатын ақындығымен қоса тап бермеді айтқан тапқырлығы, шешендігі, ел аузында тараған ауыл өнерпазы болса, анасы Күләт Мұхамеджанқызы шешен шежіре, үлкен өнер иелері шыққан өнерлі ауылдың баласы. Сондықтан халқымыздың нағашыларына тартқан дейтін тәмсілі тегін айтылмаса керек. Өйткені Гауһардың жалғыз ағасы Мақсат Ниғметұлы да өз ортасында адуынды айтыс ақыны. Біз бүгінгі кейіпкерімізді таныстырудан ілгері оның балалық шағынан есімізде қалған бір реткі кездесуден аз да болса сыр шертуді жөн көрдік. 1996 жыл

0: жылдың қаңтар айы. Шағантоғай ауданды халық үкіметінің солтыстағы мал шаруашылық қызметіне жауапты орынбасар әкімі Рахман Бошайбұлы, ауданды халық істер мекемесі, мал шаруашылық мекемесі қатарлы қатысты тараудың жауаптыларын бастап, аудан қалашығынан 200 километр шалғайдағы майлы барлық қыстаулық үңгіріндегі малшыларға амандаса барып, қыс маусымдағы тұрмыстық ахуалдарды ұғысып, әр түлік малдың қысқырынан шығу жағдайын көзден кешіру барысында Алтын Емел ауылына қарасты майлы қыстаулығының Қарадыр деген жеріндегі Неғмет Сейілханұлының семьясында болғанымызда үй иелері ағынан ақтарыла мол дастарқандарын жайып, сый құрметтерін танытып, әңгіме барысында отағасы Неғмет қара домбырасын қолына алып, бір қанша күй шертіп, ауылдың алты ауызын орындап, халқымыздың атадан балаға жалғасқан қонақ жайлық дәстүрлі салтын аңғартты. Әрі 6-7 жас аралығындағы Мақсат Гауһар аттегі баласын таныстырып, қонақтардың құрметін арнап, тақпақ, өлең айтқызып, дастархан басын думанға бөледі. Түннің бір уағында үй иелеріне рахметімізді айтып, мал шаруашылық қолбасшылық штабқа қоналқыға қайтқан жолымызда автокөлік ішіндегі жаңағы дастархан басындағы өнер көрсеткен кішкентай ағалы қарындастың таудай талабына қайран қалса мақтағандарын тыңдап отырған Рахман Бошайбұлы, біздің ауылымыз жаңағы қонақ иелермен ертеден ауыл аралас, қой қоралас отырғандықтан бұл ауыл бізге ертеден таныс. Күленнің ауылы дейді, 7 жастағы баласынан 70 жастағы қартына дейін қолына домбыр ұстап, ән салған өнер дарыған ауыл. Жаңағы Неғметтің Қарипола деген ағалары ертеде аудандық ойын-сауық үйірмесінің шаңырағын көтерісіп, оғын шаншысқан өнер иесі болатын. Ал жаңағы екі кішкентай өнер әуескерінің нағашысы Мұхамметжан әулеті де өнер дарыған ғой деп түсіндірген еді. Өнерлі де өнегелі отбасында дүние есігін ашқан Гауһар Неғмет қызы өнерпаз әкесінің баулуымен анасының әлдейінен өлең жаттап, былдырлап тілі шыққан күннен бастап, әкесі ат мінгенде алдын алып, ауыл үйдің той-томалақ жиынды бас қосуларында тақпақ оқытып, бала тілімен ән салдырып, құрбы-құрдастарын арнап әзіл өлеңдер жазып, оны Гауһарға жаттатып, ұлтымыздың әзіл өлеңінің құдіретін бала жүрегіне ұялатып, құлағына құя жүріп, алғашқы өнер сахнасын өз туған жерінің құшағында ауылдастарының алдында тұсауын кестіріп, үлкендердің ықыласын алып, қошеметіне бөленіп, бақытты балашағынан өнерге жаны құмар бейім өседі. Ата-анасының баулуымен 1997 жылдан 2004 жылға дейін туған ауылы Алтын Емел ауылдық шатақты мектептен бастаушыда оқып жүрген 3-ші класта талаптың тайын мініп, талантымен қолына қалам алып, өлең жаза бастаған дарын бірден байқаған оның әдебиет оқытушысы Қайрат Айтқалиұлы кішкентай бала қыздың болашағына үлкен үмітпен қарап, өнердің үлкен жетелеуінде алғашқы «Әкем әнім» атты өлеңі Тарбағатай газетінде жарық көрді. Осылайша, өнерге жаз бөліңмен келген ол орталау толық орта мектеп оқып жүрген кездерінде өлеңдер жазып, мектеп қабырға газеті, Тарбағатай газеті, Тарбағатай журналы қатарлы басылымдарда жариялап, әдебиет жанрына деген үлкен қызығушылық танытады. Бұл туралы Шағантоғай ауданы Алтын Емел ауылдық орталық мектептің оқытушысы Қайрат Айтқалиұлы шәкіртінің таланты туралы былай дейді.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгін міне ән домбыра саз бағдарламасында Ақытбек Шайқұлы ағамыз жазған, менің оқушым Гауһар Неғмет қыз туралы жазылған «Арашақтан бұрашақ» қатты әдеби таныстырылым беріліп отыр. Мен осы орайда ән домбыра бағдарламасындағы жалпы қызметшілерге рахмет айтамын. Әрі өнер адамдарының өмірін, өнердегі басып өткен жолдарын, олардың қоғам, қарық үшін істеген ізгістерін, жеткен жетістіктерін халықпен жүздестіріп жатқан Бақытбек Шайқұлы ағамызға ерекше құрмет етемін. Барлықтарыңыздың бастарыңыз аман, дендеріңіз сау, қызметтеріңіз табысты болсын. Гауһар Неғмет қызы 2004 жылдан 2007 жылдар аралығында Шағантоғай ауданы Алтын Емел орталық мектебінде орталау жылдықты оқыды. Мен ол кезде қазақ тіл әдебиетінен сабақ беретін едім. Оқушымның басқа балалардан болмысы бөлек, өте тырысшаң, ізденгіш болатын. Әсіресе әдебиеттегі текстерді өте мәнеріне келтіріп жақсы оқитын. Әдебиет сабағында орындалатын мақала жазу жаттығуын талап бойынша орындайтын. Жазған мақалаларын үнемі көрсетіп, сұрап, қайталай өңдеп жазып әкелетін. Жазған мақалаларының мазмұны ретті, емелесі дұрыс, сөз алысы шымыр, әсерлі болып шығушы еді. Енді кластар оздырылатын декремсі жарысында оқытушылардың жақсы бағасына ие болып үнемі біріншілікті бермейтін. Жазған өлеңдерін әкеліп үнемі көрсетіп тұратын. Гауһар Нұрметқызы сол кездің өзіндегі өлеңге деген талантын таныта бастады. Таза жүрегінен жарып шыққан алғашқы балауса жырлары басып бетінен жарық көре бастады. Гауһар Нұрметқызы толық орта мектеп оқып жүрген кезде Ақындар арнасымен атты ұйымдастырылған бала ақындардың сақналық айтыс бәсекесінде ақындық дарынын тағы бір қырынан дәйгелеп тұңғыш рет бас бәйгені қанжығасына байланды. Айтпай кетуіме болмас, Гауһар Нығметқызымен қатар оқыған Қастер Серікқазұлы, Бағыргүл Төкенқызы, Нұржан Шәріпханқызы қатарлы өнерге құштар, әдебиетке жаны жақын оқушыларым болды. Олар бүгінде баспа бетінде, тор әлемінде өздерінің бүгінгі бөлек жалынды жырларымен қарықтың жақсы бағасын алып жүр. Олардың алдағы күндері қарықтың рухани қазынасын биік белеске көтеретіндеріне сенім кәміл. Енді ұстаз білім береді, адамның өмірлік тәрбиесі ата-анадан келеді дейді екен. Гауһар оқушының әкесі Нығымет ақсақалды көзіміз көрген, асқан күйші, ақ жарқын, аса бауырмал адам еді. Әрине тектіден тек туады, тектілік тұқым қуады. Мен осы оқушылық сапарымда кәсібімді, оқушыларымды жан тәніммен, таза жүрегіммен шынайы сүйе білдім. Оларға ұстаздық тұрғыдан да, ағалық тұрғыдан да ақыл кеңесімді аяп көрмедім. Менің қолымнан келгені тек осы ғана. Тек оқушыларымның, бауыр қарындастарымның биік белестерден көруіне тілектеспін. Жақсы әкенің тәліміне нәр алып, жақсы ананың ақ сүтімен ағарып, тай күніңнен топқа түсіп танылдың, барашақтан борашаққа жол алып, жақсылар мен ізің жатты жалғанып, сапарларға шықтың дәйім сайланып, анашыңның ақ үмітін арқалап, жан әкеңнің домбырасын қолға алып, жырға қостың арқалықтың адырын, жақыт жырын жарқыратып жаныңның, топқа түстің төрін берді ағайын, қар өлеңнің шыңғыр леттің қадырын, кім қуанбас ұрпақ өссе жетелі, айталмаса сөз қадыры кетеді. Ақын болып тумасыңа амал жоқ, алтын емел ардагерлер мекені. Асқақ мұрат, асыл арман сенімде, еңбек етсем деп еміндің еліңе, жалғап жүрсің өнеріңді ұрпаққа, жалғыз шықпай сақананың төріне. Биіктерге самғат құсын шабыттың жанарыңа, құйсын нұрын жарық күн, адамдардың жарқырайды жұлдызы, құрметіне бөленгенде қарықтың. Енді сөз соңында мен Гауһар оқушымның өнердің өрінен, құрметтің төрінен көріне беруіне шын жүректен тілектеспін.
0: ...2004 жылдан 2007 жылға дейін орталау мектепті үздік нәтижемен тамамдап, 2009 жылы Шағын Тоғай аудандық бірінші орта мектепте оқып жүргенде мектеп шағынан орналастырылған сахналық ақындар арнасында атты жас өспірім ақындар айтысында ақын ұстазы Мәдетбек Балғабекұлы, әдебиет сабағын беретін оқытушысы Гүлнұр Мұқашқызы бас болып шетелеп, Аламан жыр бәйгесіне қосуында айтыс өнерінде бойындағы талантын бірден әйгілеген талапты жас. Өспірімдер ішінен ағалап алға шығып, бас бәйгені жеңіп алып, алғаш айтыс сахнасында тұсауын кеседі. Әрі сол күннен бастап ауылда ақын бала атанады. 2010 жылы Шағантоғай аудандық бірінші орта мектептен толық ортаны бітіріп, сол жылғы жоғары мектеп емтиханында адам күші байлығын басқару институтына қабылданып, заң кәсібін бітірген соң, бір мезет Шағантоғай аудандық сот мекемесінде 2016 жылдан 2020 жылға дейін Алтын Емел ауылдық

балалар бақшасында уақытша қызмет істеді. Тұрақты кәсіп көзі табылмағанына жасымай, өз талантын танытып, ақындық және жан шақтылы өнерін дамытуға өзін арнаған талантты ақын Гауһар Ниғметқызын Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау атындағы Тарбағатай аймақтық 9-шы кезекті ақындар айтысында аудан басшылары ауданға түскен екі санның біріне жолдап, аймақтық айтысқа алғаш рет аттандырды. Бұл айтыста сахнаға шыға елді аузына қаратып, әріптесін әзілмен қағытумен қоса партиямыздың әбзал саясаты басшылығындағы әр ұлт халқының бүгінгі баяшатты тұрмысын шебер де шешен тілімен жырлап, тыңдарманның алқауына бөленіп, айтыстың екінші дәрежелі сыйлығын қанжығалап, ауылына қуана оралады. 2010 жылғы Тарбағатай аймақтық 12-ші кезекті ақындар айтысында тағы да талантымен көзге түсіп, екінші дәрежелі болып бағаланса, 2011 жылы оздырылған Тарбағатай аймақтық 13-ші кезекті ақындар айтысындағы шешуші жарыста Дүрбілжін ауданының аю ақыны Айыпқан Баймолла ағасымен әріптес болып, ағаға деген құрметпен, ел мен жерге деген махаббатпен жарасымда әзілдей келіп, тойлауылдың үкілеген шүйрігін биігіне көтеріп, той салтанатына сырып, айтыстың бірінші дәрежелігін жеңіп алып, халқын және бір қуандырды. 2013 жылы Тарбағатай ақындарын облыстық ақындар айтысына талдау айтысында екінші дәрежелі болып, Алтай аймағының екі өткел жайлауында өткізілген Іле Қазақ автономиялы облыстық 18-ші кезекті ақындар айтысына Тарбағатай аймағы ақындар атынан қатынасы барқадағы аманаттың ауырлығын сезініп, ойды тереңнен толғап, ұтымды ойларымен образды айтыс жасап, үшінші дәрежелі болып сыйланады. Тарбағатай аймақтық 23-ші кезекті ақындар айтысында көрермендерін күлкіге бөліп, орамды ойларын ортаға салып, халық қошеметінің арқасымен әділ қазылардың бағалауында бірінші дәрежелі ақын болып бағаланады. 2024 жылы Қызылсу Қырғыз облысында өткен Қазақ-Қырғыз достық ақындар айтысында 4 майдан айтыс жасап, берекелі замандағы Қазақ-Қырғыз достығын жырлап, өресін биікке көтеріп, қырғыз туысқандардан ауылына үлкен құрметпен оралады. 2024 жылы Іле Қазақ автономиялы облысына қарасты Көктерек ауылына және Аққалпақ ағайын қырғыз туысқандардың оздырған ұлттар ынтымағы бір тұлға ақындар айтысына арнайы шақырылып қатынасып, екінші дәрежелі сыйлықпен сыйланады. Гауһар Ниғметқызы айтыс ақыны болудан сырт жазба жағында да өзінің талантын байқатып, қазірге дейін 100-ден аса өлеңдері районымыз көлеміндегі түрлі басылымдарда жарық көрумен қатар, бойына біткен ізденгіштігінің арқасында бір талай өлеңдері мемлекеттік ортақ тілге аударылып, оқырманның жақсы бағасына ие болумен қатар, 2024 жылы Шағантоғай ауданы жағынан орналастырылған мемлекеттік ортақ тілде шығарма бағалауда екінші дәрежелі болып марапатталды. Әрі бір қаншалаған ән текстерін жазып, халқына рухани азық сыйлай білді. Қанекі, ендеше осы арада Гауһар Ниғметқызының текстіне жазылған төмендегі әндерді тыңдаңыздар. Бұл күндері Гауһар Ниғметқызы Синьцзян жазушылар қоғамының, Синьцзян айтыс зерттеу қоғамының, Тарбағатай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі қатарлы даңқты атақтарға ие болған. Ол жолдасы Айқын Сәрсенұлы екеуі 2024 жылдан бастап Шаған Тоғай ауданы көлемінде Ринат өнерге тәрбиелеу студиясын құрып, 4 жастан 15 жас аралығындағы әр ұлт ұрпақтарын сабақтан сыртқы сенбі-жексенбі күндері және жазғы-қысқы каникулдарда түрлі музыка аспаптарын үйренуге, ән күй орындауға тәрбиелеп, алғашқы 10-неше оқушыдан қазір 40 оқушыға көбейіп, алғашында ауыл аудандағы ұйымдастырылған өнер сахнасында қанаттарын ұштаумен қатар аймақ автономиялы район дәрежелі сахналарға көтеріліп, бірінші, екінші дәрежелі сыйлықтарды еншіледі. Гауһар Ниғметқызының тағы бір ерекшелігі ақсыз айтыс өнеріне шәкірт тәрбиелеп, ұлтымыздың дәстүрлі айтыс өнерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына жебеуші бола білуінің арқасында Орталық мәдениет министрлігі және келешек ұрпақтарға көңіл бөлу орталығы жағынан үздік жетекші сыйлықтарын еншіледі. Адамдар арасындағы ең терең, ең баянды сүйіспеншілік бір адамның моральды болуының қайнары.
қоғам үшін, халық үшін еңбек көрсетуінің негізі саналмақ.

Енді төменде Ринат өнерге тәрбиелеу орталығындағы оқушылардың орындауындағы концертті тыңдаңыздар. Ауыл махаббаты, сөзі Гауһар Ниғметқызыныкі, музыкасы Гүлнара Сарқытбайқызыныкі, орындағандар Гауһар Ниғметқызы, Жанар Еркінқызы, Ғалия Сапарғалиқызы.

Кіндік балам, сөзі Гауһар Ниғметқызынікі, музыкасы Тұрсынғали Мұхамметжанұлынікі, орындаған Нұргүл Молдакәрімқызы.

Еркелеймін сөзі Шынар Әбділдағызынікі, музыкасы Досбол Елеусіновтікі, орындаған Алина Қанатқызы.

Бір шәугім шәй. Сөзі Мұрат Мұстапа ұлынікі. Музикасы Думан Шекібай ұлынікі. Орындаған Інжу Ерманат қызы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер Гауһар Ниғметқызының өнер жолы туралы жазылған Бақытбек Шайхұлының «Балашақтан болашаққа» атты әдеби таныстыру мақаласымен бірге Ринат өнерге тәрбиелеу орталығындағы оқушылардың орындауындағы концерт. Осымен бүгінгі ән домбыра бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген

0: Шынар Қалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертеңгі домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Биыл 5-ші маусымда біз 55-ші реткі дүниежүзілік ортаны қорғау күнін қарсы алып отырмыз. Бұл еске түсіру күні сонау 1972 жылғы Стокгольмда ашылған адамзаттың орта мәжілісінен бастау алады. Осынау мәжіліс рухы 50-неше жылдан бері бүкіл жер шары екілігін қорғау ортақ танымын үздіксіз байытты. Осы жылғы Бірлескен мемлекеттер ұйымының әлемдік ортаны қорғау күнінің негізгі тақырыбы болса, табиғаттан шабыт алу, әрекет арқылы климатты қорғау, болашағымызды бірге құру. Еліміздің биылғы ортаны қорғау күнінің басты тақырыбы болса, жаппай жасыл типте бұрылыс жасау, көрікті жүнгіні бірлікте құруды өзегеткен желді іс-қимылдарды өрістету. Қазір бүкіл жер шарында жоғары температура, мұздықтың еруі сияқты климат мәселелері үздіксіз көрнектіленуде. Ұлы табиғат экологиялық дағдарыс жөнінде ескерту берумен бірге климаттағы күрмеуі қиын мәселелерді шешу жөнінде әр ел өз жобасын ұсынып отыр. Бұл жағындағы еліміз жобасының да өнімі көрнектегендігін айта кеткеніміз оң секілді. Орман, саздық, теңіз мұхит, экологияны қалпына келтіру, төмен көміртекті даму бүкіл адамзаттың ортақ борышы. Мемлекеттің кәсіп саласының жасыл дәрежесін жоғарылатудан кәсіпорындардың айналмалы өндірісіне, онан бұқараның байлықты үнемдеуіне, энергияны сарып етпейтін жасыл форманы талдап сапарға шығуға дейінгі әрбір әрекет климат қысымын бәсеңдетеді. Дүниежүзілік ортаны қорғау күнінде біз табиғатты ұстаз тұтып, климатты қорғауға бірлікте атсалысып, жасыл типте бұрылыс жасау жолымен қол ұстаса жүріп, адам мен табиғаттың жарасымды көркем болашағын бірлікте қорғауымыз қажет. Бүгінгі келелі кеңесімізге біз Чүнгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орны, Байымбұлақ жайылым экологиясын зерттеу функетінде 38 жыл Тәңіртау жайылым экологиясын зерттеуден ағалап алға шыққан жайылым маманы Әділ Мәдиұлын кеңеске шақырып отырмыз. Чүнгі ғылым академиясы, Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымалы жайылым маманы Әділ Мәдиұлы. Көз алдыңда ұзын сонар жол жатыр. Сол сапарда ақыл азық қол батыр, ақыл білім қос қанаты адамның ісін білер, тілін білер ғаламның деп даналар айтқандай, бұл күндері ақыл, білім, парасатымен ғылым саласына танымалы болған азаматтарымыздың бірі. Аға зерттеуші Әділ Мәдиұлы 1984 жылы қызметке қатынасқаннан бері мемлекеттік автономиялы райондық Чүнгі ғылым академиясының 30 түрлі зерттеу нысанына қатынасып, 7 түрлі зерттеу нысанына жауапты болып, барлығын табыспен орындап, бірнеше ғылыми зерттеу жаңалығын ашты. Бүгін біз Әділ Мәдиұлының барлық зерттеуін емес, тек бір саладағы еңбегін атап өтуді жөн санап отырмыз. 1991 жылдан 1995 жылға дейін зерттеуші Әділ автономиялы райондық ғылым деген меңгермесінің зерттеу нысаны оларды қолда бағып, көндіктіру және жасанды жолмен өсіріп өрбіту атты зерттеуді табыспен аяқтағаннан кейін 1996 жылдан 2001 жылға дейін Шүнгі ғылым академиясы жүктеген зерттеу нысаны оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту және көлемді бағудан үлгі көрсету атты зерттеуге жетекшілік етіп 2003 жылы оларды жасанды жолмен өсіріп өрбіту техникасы атты зерттеу еңбегі патент куәлігін алды және Шинжаң улары атты кітабы 1999 жылы Шинжаң ғылым деңгейі баспасы жағынан жарық көрді. 2021 жылы Шинжаң жастар өрендер баспасы жағынан Шинжаң улары жайлы зерттеу атты кітабы жарық көрді. Яғни зерттеуші Әділ Мәдиұлы өткендегі бірнеше сұхбатымызда айтқанымыздай, еліміз қазақтары арасынан шыққан, оларды қол үйреткен тұңғыш маманның бірі.

0: кезекті ортаны қорғау тақырыбына орай әуелі Әділ Мәдиұлының келелі кеңесін тыңдап, сонан соң оларды қол үйрету барысындағы келелі зерттеу табыстарымен бөлісеміз.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдармандары. 2026 жылы 5-ші маусым дүниежүзілік қоршаған орта күні бүгін келіп үлгірді. Дүниенің назары организмдердің алуан түрлілігі мен экологиялық орта туралы шұғыл үндеу шығарып, осы жасыл дамуда организмдердің алуан түрлілігі болған құстар тобының көбеюі мен азықтануы экологиялық ортаның ең сезімтал түйініне айналды. Өзендер мен көлдер, сазды жерлер қайтадан қалпына келгенде, бұрын сирек кездесетін құс түрі молая бастады. Мысалы, еліміздің өзен үйрегі, көкбас үйрек секілді асыл құстар жиі көріне бастады. Олардың айдын көлдерде сайран салуы, өзен көлдерді басқарудағы жетістіктеріміздің ең жақсы айғағы. Ал бұл өзен көлдерді жүйелі басқарудың бір ғана мысалы. Шөлейттену жер шары экологиясының артқа шегінуі болғанымен, біз оның алдын алу жолындағы қадамдарды ешқашан тоқтатқан емеспіз. Құм басып адам шегінуден, жасылдандырып өркен жайып құмды тосу дейтін күресті ұрпақтан ұрпаққа жалғап келдік. Мысалы, жыңғыл тораңғы тағбасқа орман отырғызып, жылжымалы құмды тосып, қуаңшылыққа төзімді өсімдіктермен құм басқан алқаптар тың тіршілік ортасына айналды. Құба дүздегі аумақты байтақ шөл дала, ғылыми су бастау және жергілікті өсімдік жамылғысын қалпына келтіру арқылы мыңдаған шақырымға созылған экологиялық қорғаныс белдеуін құрып шықтық. Қазіргі кезде Қуаң өңірдегі орман өсімдігін қалпына келтіру күресі жалғасты жасалып, адам мен табиғаттың жарасымды болуына табанды болып, оның даму заңдылығына сай қалпына келтіру үлгісі бойынша шегініп кеткен орманды жерлердің қайта қалпына келуіне мүмкіндік жаратылды. Кен орындарын көгерту мен топырақтың шайылуының алдын алынып, жер қыртысының бүлінуі қатаң тежелді. Осындай болмашы күрес, күш, жігер ақырында экологиялық жүйенің төзімділігін арттыратын ұлы жеңіске ұласты. Бұлар тек құстар үшін қонақтайтын жерді қалпына келтіріп қана қоймай, сонымен бірге көл өзендердің бет-бейнесін көріктендіріп, құс түрлерінің көбейіп өркендейтін ортаға айналып, берік экологиялық қауіпсіздік белдеу қалыптасты.
0: Жарайды, Әділ аға, мына ортаны қорғау күніне орай енді өзіңіз бас болып зерттеген Ұлытаудың ұлары жөніндегі зерделі зерттеулеріңіз қандай жағдайда қалай басталып еді? Оның астарында қандай әңгімелер бар? Қандай бір қажеттіліктен туындаған іргелі ізденіс еді? Осы турасындағы әңгімеңізді сабақтай отырсаңыз.
1: Еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын бағалы құс түріне жататын ұлар дәрілік құны мен экономикалық құны жоғары құс түрі.

қазақ халқының ұлы тауға шықтың ба, ұлар етін жедің бе деген тәмсіл сөзі жай айтқан тәмсілі болмастан, мұның астарында терең мағына бар екендігі, тәжірибеден өткен бағалы асыл заттың бар екендігін түсіндіреді. Ұлар дүние жүзінде сирек кездесетін дәрілік құнға ие құс түрі болғандықтан, еліміздегі ғылыми зерттеу орындары мен жоғары дәрежелі оқу орындарының назарын аударып, түрлі зерттеулер мен сынақ тәжірибелер жасалған. Осының ішінде Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орны 1992 жылдан 2003 жылға дейін үстіне алып зерттеген Синжан ұларын қолға үйрету және оны қолда өрбіту ғылыми зерттеу нысаны негізінде ішкілей зерттеліп қомақты нәтижеге қол жеткіздік. Ең алғашында Чунго ғылым академиясы Синжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас мені ұсыныс етіп, олар зерттеу нысанына қатынастырды. Ол кезде Мамин профессор мен басқа да нысан туралы өз ара селбесіп жұмыс жасап жүрген едік. Мысалы, Мамин профессор аққу, тазғыра, қар жолбарысы ілбіс деп айтып қоямыз, қатарлы жабай хайуанаттардың экологиясын, таралуын, түр тұлғасын зерттеу үшін үнемі менімен селбесіп, кеңесіп тұрушы еді. Осындай селбестік болғандықтан менде олар зерттеу нысанына қатынастым. Синжан шықызы ташөсінен Ван Жинжи, Мерей қатарлы 4-5 адам бір группа болып бастап кетті. Бірақ олар нысан басталғалы 2-3 жыл болып, оларды шықызының оңтүстік тауынан ұстай албағандығын айтты. Содан мен үрімжінің Боғыда тауынан ұстау жөнінде ұсыныс еттім. Олар да менің талабымды жөн көріп, олар ұстау және бағуды Боғыданың оңтүстігіндегі Үрімжі ауданы Ақсу ауылына орналастырдық. Әрине, аспанда ұшып жүрген құсты ұстау оңай шаруа емес. Оның үстіне олар жасайтын жаралысты орта шарт жағдайы нашар, тек құлама жартас, қарымыз құрсанған биік тау арасы болғандықтан тау ішінде 10-15 күн қонақтап жататын күнде болған. Кездері қақпан, тұзақ қатарлы қарапайым құралдар арқылы мың бір машақатта ұстап алған оларды аман есен бағым майданына жеткізудің өзі де оңай шаруа емес еді. Жол жөнекей азық түлік таусылып, қарлы боранға қалыпқан күндерімізде болды. Ұстап әкелген ұларды ортасы тыныш, төбесі ашық, тормен бекітілген қорада, ішіне чым жатқызып, суды ағызып, қонақтайтын тас, аунайтын жұмсақ құм төгіп бағылады. Жаңа ұстап әкелген ұлар әдетте өзі жем жеп, су ішпей, бұрышта бұғып жатып алады. Кейбірі жатқан беті жайылмай өліп кеткендерде кездесті. Бұндай жағдай зерттеу группамыздағы мамандардың басын қатырып, тез арада шешім жасау керек болды. Сонымен ең алдымен өлген ұлардың бөтегесіндегі азықты анықтау, яғни бөтеге ішінен алған шөп түрін анықтап, жаратыстық ортадан сол шөп түрін әкеп, ұлар қорасына жіліншіктеп байлап қоятын болдық. Және бір жақтан ұлардың топтасып жасайтын тіршілік әрекетіне сай зерттеу жасалып, қора ішіндегі дуалдың төрт жағына бірдей айна орнатып, көріністе ұлардың санын көбейтіп, көрсету әдісі арқылы ұлардың алаңсыз су ішіп, жем жеп, жайылуына шарт жағдай жараттық. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында ұларлар біртіндеп қолға үйренді. Жаратылыстық ортада
Жұмыртқадан шыққанына 7-де 10 күн болған олар балапандарын ұстап әкелу арқылы қолға біртіндеп үйрету жұмысын да істедік. Бұның да өзіндік жапасы болды. Мысалы, әкелген балапан әлсіз, тоңғақ, оңай ауруға шалдығады. Себебі жаралтыстық ортада мекиян ұлар балапанды бауырына басып, қанатымен қоршай, суықтан қорғайды. Әрі тер бездері бөліп шығарған тымқыл жылу балапан ұларларды тез жетілдіреді. Жаңа ортада бұндай мүмкіндікті тек адам арқылы жылу және ылғалдық жіберіледі. Кейде артық не аз болып қалуы балапан ұлардың қажетін қандыра алмауы мүмкін. Сондықтан оңай өлім-жітім туылып, қатарға қосылу проценті біршама төмен болады. Көш жүре-жүре түзеледі дегендейін ұларларды қолда бағудың тәжірибесі бір жағынан бағып, бір жағынан зерттеп, қалайда қолда бағып басқарудың тәжірибесі мен әдісі амалын біртіндеп жаратып шықтық. Алғашқы жылдар мен салыстырғанда 2-3 жыл ішінде бағып басқаруы мен азықтандыру жағында мол тәжірибе топтап, олар індетінің алдын алу, емдеп жазу қатарлы жақтан ғылыми негіз қалап, мол материалдарды топтадық. Әрі қорадағы олар саны бұрынғы 10 шақты бастан көбейіп, 80-де 120 басқа жетті. Міне осындай жапалы еңбектенудің арқасында олар үйірлерінен қолда бағу, басқару, азықтандыру, індеттің алдын алу болсын қолда көндіктірудің техникалық әдіс-амалын жаратып шықтық және айтарлықтай нәтижеге ие болдық.

0: Енді Ұлытаудың түз тағысы болған ұлар жөнінде жалпы түсініктеме беріп, оның ерекшеліктерін ашылап айта кетсеңіз.
1: Ұлар Күркетау классы, қырғауыл тұқымдасы, ұлар туысына тәуелді құс болып еліміздегі екінші дәрежелі қорғалатын құс түрі. Экономикалық құны жоғары, шипагерлік саласында көп қолданылатын, түрлі науқастарға емдік ролы жоғары, құнды дәрілік материал. Олардың тіршілік аумағы теңіз деңгейінен біршама жоғары, әрі ауа климаты суық, құрғақ, нашар ортада жасайды. Алып Тянь-Шань тауының ұлы тауларындағы тіршілік ортасының биіктігі 2000-5000 метр келетін қар құрсанған тау беткейлерінде Асқар таудың қорымды шатқалдарында тіршілік етеді. Ол өсімдіктің тұқымы, сабақ, жапырағы, түйнек тамыры және ұсақ жәндіктермен құрт құмырсқаны қосымша қорек етеді. Бүкіл дүние жүзінде олардың 5 түрі тіршілік етеді. Шинжаңдағы ұлы тауларда тіршілік ететін түрлерден Тибет ұлары, Гималай ұлары, Алтай ұлары қатарлы түрлер бар.

0: Енді олардың дене тұрқы, сондай ақ сыртқы ерекшеліктеріне тоқталсаңыз.
1: Олардың дене тұрқы ұзындығы 500-650 мм. Орташа дене салмағы 2,8 кг. Қанатының ұзындығы 260-300 мм. Құйрық қанатының ұзындығы 180-200 мм. Келеді. Қауырсыны тығыз, мамығы жақсы дамыған. Олардың түсі сұрғылт, қара, жағы тең білденген, екі бүйірі қара, кейде қоңыр жолақты болады. Түсі ақшыбар, желке жағы және құлағының айналасы қоңырқай түсті болады. Мойнының оң сол екі жақ жанында қызыл күрең жағалау бар. Олар қауырсынының және мамығының түсі маусымның өзгерісіне және жасаған ортасындағы өсімдік жамылғысының түсіне қарай бейімделіп өзгеріп отырады. Олар терісі бір шама қалың әрі жұмсақ, сол себепті бұлшық еттері еркін әрекет жасай алады. Терісі тері қыртысы және нағыз тері деп екі қабатқа бөлінеді. Олар денесіндегі тұмсық, мүйізгегі, қабыршақ, тырнақ, артқы қияқ және құйрық май безі қатарлардың барлығы терінің қосымша заттар немесе өзгерген тері есептелінеді. Олардың қауырсыны кәдімгі қауырсын, мамық қауырсын және түкті қауырсын деп үш түрге бөлінеді. Екі жақ қанатындағы желпуіш тәрізді қауырсында қауырсының үнемі одан бөлініп шыққан майлы затпен тұмсығы арқылы қауырсындарын майлап таранады. Құйрық май безі бір түрлі сұйықтық бөліп шығарады. Осы сұйықтықтың құрамында витамин D және басқа қоректі заттар болып, ол олардың өсіп жетілуіне және терісін қорғауға төтенше пайдалы зат есептелінеді. Үшінші, сүйек бітімі және оның орналасуы. Олар жартылай ұшып жүріп тіршілік ететін дене тұрқы біршама үлкен құс түріне жатады. Оның қаңқасы жеңіл әрі мықты. Сүйектері жұқа, ұзын, сүйектерінің іші қуыс келеді. Бүкіл денесі тұтасып дене тұлғасын қалыптастырады. Төртінші, бұлшық еті және оның қоректік құны. Олардың төс бұлшық еті ерекше жетілген, әрі өте күшті. Қанатының қозғалысқа келуі осы төс бұлшық етінің күшімен қимыл жасайды. Ол шамамен дене салмағының 1/5-ін ұстайды. Арқа бөлігіндегі бұлшық еттері аз немесе жойылған. Олардың төс бұлшық еті үлкен төс бұлшық ет және кішкене төс бұлшық ет деп екіге бөлінеді. Аяқ бұлшық еттері санының жоғарғы жағына шоғырланған. Әрқайсысы ұзын сіңірлері бақайға дейін жалғасады. Осылайша қанат пен аяқтарының қозғалысын басқаратын бұлшық еттерінің бәрі денесінің центріне шоғырланады да, ұшқан кезде дененің ауырлық центрінің тұрақтылығын сақтайды. Чунго ғылым академиясынан міндеттеп берген оларды зерттеу тақырыбының талабына сай олар етіне анализ жасалды. Олар етінің белок құрамы жоғары, май құрамы төмен болумен бірге онда адам организміне қажетті микроэлемент мөлшері көп болып, қоректік құны жоғары ет түріне жататындығы анық болды. Зерттеу арқылы олар етіндегі адам денесінде қажетті амин қышқылдар тобына жататын амин қыш түрлерінің барлығы олар етінің құрамында бар екендігі және бұл амин қышқылдарының тобының олар етіндегі сақталу мөлшері басқа құс түрімен салыстырғанда мөлшері мол екендігі анықталды. Бесінші, олардың қимыл жасауы, аумағы және азықтануы. Олар үйлері әдетте теңіз деңгейінен 3000 метр болған орыннан 2700-2500 метр өңірге дейін төмендейді. Бұл оның мол қоректікпен азықтанып, еркін тойынып, үйірге түсіп жұмыртқалауға алғашқы қадамда шарт жағдай.

әзірлеу болып табылады. Олар әр рет топыраққа аунау барысында 10 грамм мөлшерінде топырақ қиыршығын жейді. Әрі әр күні 20-да 30 грамм құм жейді. Қыс маусымында жейтін құмы қара яки көк түсті болады. Күз маусымында арша, қылқан, жапырақты сарана, қарағанның ұрығын жейді. Олар өтегөсіндегі азыққа жасалған анатомиялық және статикалық өлшуге қарағанда жалпы салмағы 145-150 граммға дейін азықтық жейтіндігі анықталып отыр. Олардың азықтануына қажетті су негізінен өсімдіктердің тамыры, жапырағы және жаңбырдың тоқтау суларынан келеді. Олар әр рет азықтанғанда тұмсығын тасқау оңды солды жарып қайырап отырады. Егер ондай болмағанда тұмсық мүйізгегі беталды өсіп қалыпты азықтануға нұқсан жеткізеді. Сондықтан қолда баққан олардың қорасында олар тұмсығын жанитын тас болу керек. Бесінші, олардың үйірге түсуі және ұя салуы. Олар наурыз айының соңы қы жартысынан бастап топтық үйірден бөлініп жұптасып кетеді. Бұл мезгіл қар еріп, жер көктей бастаған кез болғандықтан олар ерте көктейтін шұрайлы жайылысқа қарай бет алып, қар сызығынан, яғни қар белдеуінен 1 километрдей төмендеп кетеді. Әрі негізгі жайылым аумағы теріскей бет болады. Бұл кезде үйірге түсіп кеткен қораз олар 10 минут уақыт мөлшерінде бір рет шақырып, биіктеу жерлерді қарауылдап отырады. Мекен олар төмендей жайылып, көбінде бой тасалап, балай бұқпалап жүреді. Олардың әр бір топтық үйіріндегі олар саны күннен күнге азайып, он шақты олар қалады. Олардың жұмыртқа салып ұялайтын аумағы күнгей беттердегі тас жапсарлары, қорым тастардың қуыстарына салады. Күнгей беттегі жадағай тастың қалтарыстарына, елеусіз қара жусанның түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастардың түптеріне, кейде жайылысты жағалаған жартастың түптеріндегі сыртқы қалтарыстарға және бұта түптеріне салады. Жұмыртқасы елепіс тәрізді болып, түсі көкшілдеу, сыртында үлкенді кішілі қоңыр дақтары болады. Жаңа туылған жұмыртқаның салмағы 60-85 грамм айналасында болады. Әр екі күнде бір жұмыртқалап, әр ұяға 4-11-ге дейін жұмыртқа салады. Мекен ұларлар жұмыртқаны 21-24 күн айналасында шайқап, балапан шығарады. Мекен ұлар жұмыртқа басқан кезде күніне бір-ақ рет жайылады. 7-ші, мекиянның балапандарды асырауы және балапанның өсіп жетілуі. Енді ғана жұмыртқа қабынан шыққан балапандар тоңғақ келеді. Де бірде екі күнге дейін мекен олардың бауырынан шықпайды. Орта шарт жағдай жақсы, қоректік мол болғанда, олар балапаны қысқа уақыт ішінде тез есейеді. Жұмыртқадан жаңа шыққан балапанның салмағы 98 грамм шамасында болып, шұрайлы жайылыстарда еркін азықтанғандарының 10 күннен кейінгі салмағы 4 есе, яғни 392 грамм. Бір айдан кейін 8 есе, яғни 784 грамм артып, өсіп жетілуі өте тез болады. 8-ші, олардың дәрілік құны және одан пайдалану. Олар дүние жүзінде сирек кездесетін әрі қорғалатын экономикалық құны жоғары, көп жақтылы пайдалануға болатын бағалы құстардың бірі. Олардың дәрілік құролын оның етіндегі биохимиялық құрамдардың ерекшелігінен бөле қарауға болмайды.

өйткені олар етінің қоректік құны жоғары, молекулалық қосылыстары мол, етінің талшығы ірі, бүйрек құрамы жоғары, май құрамы төмен болатындықтан алғашқы адамдағы биохимиялық зерттеулеріміз дәлелдеп отыр. Ал тіршіліктің заттық негізі бүйрек екендігі жұртқаян. Бүйрек көптеген амин қышқылдарының пептидтік байланысы және қосымша байланысы арқылы жалғасуынан қалыптасқан жоғары молекулалық зат болғандықтан олар етінің құрамын зерттегенімізде ондағы амин қышқылдары мен микроэлементтерге шоқшияға талдау жасалған кезде мұнда олар етінің құрамында 17 түрлі амин қышқылы барлығы анықталып, оның жалпы мөлшері 19,92 пайыз екендігі. Мұның ішінде 8 түрлі амин қышқылының адам денесінде ерекше қажетті зат бар екендігі дәлелденді. Әрі темір, фосфор, калий қатарлы 3 түрлі негізгі микроэлементтің мөлшері басқа құс еттерімен салыстырғанда біршама мол, ал мыс элементі біршама аз болатындығы анықталды. Осындай олар етінде адам организміне пайдалы аса маңызды заттар бар екендігін біле алдық.

0: Енді осы оларды зерттеуде істелген нақтылы жұмыстармен қолға келген табыстарға тоқталсаңыз.
1: Бірінші Шығызы Дашөсінің профессоры Уаң Жыңжи жолдас басшылығындағы алғашқы олар зерттеу ұжымы істеген олардың жаратылыстық ортадағы тіршілік дағдысы және таралу заңдылығы туралы зерттеу. Бұл 1991 жылдан 1994 жылға дейін жалғасты. Мен осы зерттеуде тек қатынасушы болып істеген едім. Екіншісі Чунго ғылым академиясы Шинжан экология жағрапия зерттеу орнының құстарды зерттеу маманы Мамин жолдас және Уаңдыжын жолдастармен бірге істелген зерттеу тақырыптар. Бұл Чунго ғылым академиясы жүктеп түсірген Тияншан қарабауыр руларын қолда бағу және үйірлестіру туралы зерттеу. Бұл зерттеуде өзім нысан жетекшісі болып істедім. 1995 жылдан 2001 жылға дейін жалғасты істелді. Үшінші Үрімжі қаласының ғылым техника комитеті жүктеп түсірген зерттеу тақырып Тияншан руларын қолда бағып басқару және қолда көбейту деген нысан 2001 жылдан 2003 жылға дейін жалғастып істелді. Өзім нысан жетекшісі болып, оларды қолда көбейту және басқа аймақ аудандарға жалпыластыру жұмыстары істелді. Бұл барыстарда төменде бір қанша жерлерге істелді. Біріншісі Шинжан Құмбыл аймағы Баркөл ауданы Көлбой ауылында жұмыс бастап істедік. Бұған қаржы шығарған орын Құмыл аймақтық орман мекемесі не қарасты бір серіктік қаржыландырды. Екінші Шинжан Байынғұл Мұңғыл автономиялы облысы Қош ауданы Найынгір Мұңғыл ауылында олар бағымшылық майданын құрып, оларды қолда көбейту жұмысы істелді. Бұған Қош ауданы орман мекемесіне қарасты серіктік қаржы шығарып істелді. Үшінші Шинжан Ташқорған Тәжік автономиялы ауданы жағынан ұйымдастырылып, олар бағу, көбейту, мәнерлеу қатарлы жұмыстар істелді. Олар зерттеу жұмысы табаны күректей 10 жылға жалғасып, ең соңында 2003 жылы 8-ші айда мемлекеттік патент куәлігіне ие болдық. Бұл тапқырлық оларды қолда өсіріп өрбіту техникасы болып, ұжымдағы жолдастармен бірлікте мемлекеттік патент куәлігіне алдық. Бүкіл Чунго бойынша оларды қолда бағып басқару және көбейту сынды тамаша нәтижеге қол жеткізіп, зерттеу ұжымы ең тамаша нәтиже жаратқан ұжым болып бағаландық. Осыдан кейін біздің ұжымдағы Қайролла Медалқанұлы екеуміздің атымызда Шинжан жастар өрендер баспасынан 2003 жылы Шинжан улары деген бір кітап шығардық және қанзу тілінде 5-6 мақала жазып мемлекеттік түйінді журналдарда жарияладық. 2021 жылы 11 айда Шинжан жастар өрендер баспасынан Шинжан улары жайлы зерттеу деген көлемді улар зерттеу кітабымды шығарып көпшілікке ұсындым. Сүйікті тыңдармандар, рахмет.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер 55-ші рет дүниежүзілік ортаны қорғау күніне орай Жүңу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Әділ Мәдиұлының кезекті күннің бас тақырыбымен бірлестіре отырып, әсіресе түз тағысы оларды қолға үйретудегі өзінің сондай-ақ зерттеу тобының қол жеткізген табыстары хақындағы келелі кеңесін тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Енді бір сәт халық әндерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қаз

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әдеби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Елеусіздің әңгімесі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Асыл арман» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «Бақыт қанағат құсы» деген тақырыптағы шалқыманы тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Алтын сандық. Елеусіздің әңгімесі. Авторы Оразхан Ахмет. Еш жиғанның белгісі сол алақандарымды қағып-қағып тастады да жанталаса шыңғырып жіберді. «Сен кім? Сен кім?» Мен аздап үрейден арылғандай болдым да бір жұмсақ әуенде тіл қаттым. «Мен осы араның күзетшісімін». Бейтаныс әйелдің есі кіресіл шығасыл секілді. Маған үрке қарап, шегіншектей түсті де үрейге бейім қалтыраған дауыспен бұдырықтап қалды. «Үй қайда?» Мен қолымды алысқа сермедім. Сона ойда, қыстақта. Бейтаныс әйелдің көзі онан армен бақырайды, онан армен бұдырықтады. Әйел қайда? Еш нәрсеге түсінбе енді мен де бақырайдым. Қайдағы әйел? Ананың дауысы енді айқындап шықты. Босанатын әйел? Мен басымды шайқап-шайқап жіберіп, қолдарымды ербеңдеттім. Жо-жоқ. Анау өз-өзінен селкетіп, маған шәншіла қарады. Не дейсің? Мен және сол алдыңғы ишаратымды қайталап дауысымды анық-анық шығардым. Бұл арада босанатын әйел жоқ. Анау сөзімді толық түсінді білем, жан-жағына алақ-жұлақ қарап алды да, үстіндегі қат-қат жамылғының олайғысын олай-бұлайғысын бұлай атып-атып жіберіп, орнынан тұруға ұмтылды. Мен кетеді. Мен үрейлене баж еттім. Қайда кетесің? Босанатын әйел бар, соған барамын. Сол сәтте тұм қараңғы санамнан болымсыз бір саңлау ашыла түскендей болды да, мына бейтаныс әйелдің кім екендігін жорамалдай бастадым. Тіпті көзім көрмесе де елдің айтуынша шарамытқандай да болдым. Ел ішіндегі аңыз бен әңгімеге қарағанда осы бір екі айдың алдында Гуңшы шипаханасына Уаң фамилиялы бір шипагер қыз келіпті дейді. Өзі аздап қазақ тілін де білсе керек. Оның осы артықшылығының себебі болмаса кәсібі солай. Әйтеуір мойны қашықтау жерден бір әйелдің толғытқан хабары қалай жетті солай, екі сөзге келместен осы қыз жөніп береді екен. Ақыл-ойдан жүйрік емес. Мына әйел өзге емес, өзінің жангешті еңбегімен елге танылып жүрген тап сол белсенді шипагер қыз. Қазір де сол белсенділігінен жазбай қатерге тәуекел етіп тұрған жайы бар. Бірақ мен оны еркіне жібермедім. Кетуіңе болмайды деп, жан ұшыра ұмтылып кеп, екі иығынан басып отыра қалдым. Қимылым көңілге болмаса біраз анайылау, бірақ ол да амалсыздықтың ісі.

Неге десең, бұл қыз босанатын әйел үшін өзін жауапты сезінсе, мен байқұс тап осы қыздың амандығы үшін өзімді жауапты сезініп тұрмын. Әгер әкім мына қыз қарлы боранда өз бетімен қаңғыл істеп жүріп бір қатерге ұшырады ма, беттім дей бер. Нақақ күйесің, әуелі әнеміне дегенше таудай пәле баса қалады. Ондайда тұяқ серіппек тұр ғой, үн шығаруға үлгірмейсің. Сондықтан қалай туласа, солай туласын, бұл қызды осы арадан табжылтпау.

бастым да отырдым. Содан әлгі қыз бұлқына-бұлқына шаршады ма, болмаса менің қойған тосқауылымды бұзып жарып өте алмайтынына көзі жетті ме, әйтеуір бір сәтте өз-өзінен тынши бастады. Бірақ қорқыныш пен уайымнан арылар емес, әлсін-әлсін амалсыздықтан танытқандай күрсініп қояды. Кейгейде тіпті бір булығыңқы үнмен өксіп-өксіп жібереді. Мен селк етіп шамның жарығында оның бетіне үңілдім. Не болды, неге жылайсың? Тыңдайтын құлақ бар екенін ұққандай боп қыздың өксігі күшейе түсті. Босанатын әйел бар деймін. Енді мен де жыларман халде көрсініп амалсыз бейнеде бас шайқадым. Қайтеміз онда? Қыз енді толық еш жинаған секілді. Оның белгісі сол, сөзім аяқтылары аяқталмастан есіне бір отымды амал орала кеткендей боп асыға дабырлады. Айғайла, айғайла! Мен оның ойын түсіне кеттім. Түсіне кеттім де асығыс үсігіс шатырдан шығып бар дауысыммен озандадым ау кеп. Бірақ амал не? Бұл тырбаныстың өнімі болмайтын тәрізді. Неге десең, мына толданған қарлы боран дауысымды қақпағылдай ойнатып қырқа сұрар емес. Оны десең, әуелі бір түрлі қысастықпен ол айғайды ауыздан шығар шықпастан қағып алып тұншықтыра жөнеледі. Сосын ол дауыс есеңгіреген жандай есікпен төрдей жерге әрең жетіп сүрініп жығылады. Боранды түнге жұтылып тынады. Мен де мінекей қырсық айналдырса екі иініңді жұлып жейсің дегендей, боранды түнде ұлыған иттей дауыстаумен жүріп болдырып тындым. Дірдек қағып қайтадан шатырымды паналадым. Иә, амалсыздық аттан түсіреді, көштен қалдырады емес пе? Енді сол амалсыздықтың тегеуіріні мына қызды да мойынсал еткендей, қалың-қалың жамылшы астында көздері бақырайып, үн-түнсіз жатыр. Осы көрініске шын қуандым. Әуелі бұл көріністің шын өтірігін ажыратпақ болғандай алыстан да жақыннан да қарадым. Жамылған көрпесін қымтадым. Бірақ қыз менің бұл қимылдарыма назар аударған жоқ. Бір ауыр ойдың шырмауына түскендей өз-өзінен қинала күрсінеді. Менің мақсатым оның көңілін тыныштандыру, үрейден арылту. Сондықтан оны айналып үйіріліп, достық пейіл көрсетуге тырыстым. Алдымен қыздың бетіне қарап, қауіп-қатер жоқ дегендей көңілден үгілдім. Оның соң анау іргедегі шынаяқ арасынан термосты алып, бір шашке қайнаған су құйдым. Су құйдым да шашкені еппен қозғап қызға ұсындым. Бұл қызметіме әлгі қыз әуелде селк етті. Бетіме үрке қарады. Шашкеге бірде ұмтылып, бірде тартынып, біразға дейін әрсәрі күй кешті. Ақыры жылы жүз жұмсақ сөз көңіліне сенім ұялатты ма қалай, қыз шашкені еш тартынбастан қармай берді. Сол сәтте мен селк еттім. Ойбай ау, селк етпей қайтейін, саған өтірік маған шын. Мына қол адам қол емес, әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың қолы. Әнекей, қып-қызыл тырнақтар темір шашкеден тырс-тырс дыбыс шығарды. Сол-сол екен үрейге үрей қосқандай боп, күңгірт тартқан шам ары-бері теңселе түсіп, ірілі уақты қалың көлеңкені билете жөнелді. Мен сақтана қарап шегіне түстім. Ойым әлем тапырық. Әрине көз алдымдағы көрініс болса да, осының шын екеніне сеніп тұрғам жоқ. Алдамшы бір елес деп білдім. Әйтсе де аты жөні жоқ бір үрей етектен алып, желкеден басып еркіме жіберер емес. Әуелі көз көріп құлақ естімеген пәлелер оңнан да солдан да тап беретін секілденеді. Шыны керек қанша сенбеймін десең де, кейгейде еріксізден ойланып та қалады екенсің. Иә, солай, мына дүниеде не жоқ дейсің. Кейбіріне аузыңды ашып көзіңді жұмасың. Кеше сенбестен мұрын жиырсең, бүгін шындығына сеніп құлап түсесің. Кім біледі, бәлкім мынау да сондай тілсімнің бірі болуы да ғажап емес. Әне қараш, анау қып-қызыл тырнақты. Нағыз болады десең де қателеспейсің. Темір шашкеге тиіп кеткенде шың-шың дауыс шықты. Менше құй сен, құй сен бе, айнаға тесі жоқ әлгі ертегіде айтылатын жез тырнақтың тап өзі. Көне көздердің айтуынша, ол бір сан құбылатын, сан бейнеге ауысатын сиқырлы мақұлық болса керек. Әуелі жақсы сөз жалбырақ қимылымен ішіңнен кіріп сыртыңнан шығып, өзіңді дем сәтте баурап алады дейді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.

0: тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
2: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
3: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
5: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Асыл арман. Авторы Шәкен Оңалбай. Ұрпақтарға айтарым. Өзі келіп басқа қонған бақ қашан. От жанама өз қолың мен жақпасаң. Алдыңдағы айдап жүрген малыңда кетер тозып дұрыс қарап бақпасаң. Ештемеге қолың сенің жетпейді. Ақыл жұмсап ісіретін таппасаң. Жарым жолда қалдырады ұятқа, мәстектерді тұлпарым деп баптасаң. Ағалтындай абыройың төгілер. Адалдықтың өлшемінен аттасаң. Ауыр ойлар басып алар еңсеңді, санаңдағы шаңтозаңды қақпасаң. Анықталар асыл адам екенің, атақ үшін беттің арын сатпасаң, табыстың да тиер кілті қолыңа, төр алдында құр жантайып жатпасаң. Жұртың сені түсінеді сүйеді, алабұртпай абыройды сақтасаң, одан үлкен мұрат болмас бауырым, елдің күткен үміттер нақтасаң. Жүргіз алсаң, адал өмір кемесін. Талай көркем орталарға енесің, ақылың мен қайратыңа сүйенсең, кез болатын кедергін жеңесің. Басып өткен жолдарыңда із қалар, малдан басаң құрғиялдың елесін, қара жерге төксең ыстық теріңді, күзде соның мол жемісін тересің. Әр қашанда нысанаға дәлдеп ат, сезіміңнің зымыратып жебесін, көп алдында кере берме кеудеңді, тегін әшер көргенсіз жан демесін. Ақ көңілдің өсіп тұрған орманын, күншілдіктің қара құрты жемесін, көрсін халық сөзің менен ісіңнің көз алдайтын көпірмелік емесін. Сонда нағыз жаңылысқан жоқпын деп, өз жолыңның дұрысына сенесін. Жас достарым, естеріңде сақтаңдар, қарт ақынның айтқан осы кеңесін.

оңашадағы ойлар. Жас ұлғайып, үйде тыныш жатқанда, рауандап шығыстан таң атқанда, ойлап кетем, тындырмаппын тың жұмыс, жарайтындай арқа өтер мақтанға. Соған жылдам көтеремін басымды, аңыздейтін азаматтай ақпанды, ақырындап келіп түсе бастайды әдем өрнек ойда құрған қақпанға. Ал оларды сынға салып қарасам, әрбірінен елестейді дара сән, басқа-басқа көрінеді тұлғасы, бір шетінен байыппенен санасам, біреуінен ерке самал желессе, біреуінен туатындай тамашан. Солардан ық түсірсем деп қағазға, үстелімде бәйгатындай таңасам, әрбір атау қалауынша үн қатып, ұқтырғандай өз бұйрығын тыңдатып, біреуінен жабырқаулық сезінсем, енді бір кете дойға жырғатып. Аяғында өзім-өзім айтамын, таңырқайтын дәнеңе жоқ мұнда түк. Бәрінен де өзің сүйген кәсіпті тұрақ етіп жасай білу шын бақыт. Әр нәрсенің жақсы көру асылын, ешқашан да болмау керек жасырын. Күбірткілеп көлегейлеп отырмай, оқырманға айту керек ашығын. Мен сол үшін тастамадым қаламды. Жазғандарым көрмесе де басылым, 90 жасқа таяған шақасымнан алыстамай келеді өлең ғашығым.

соңғы түйін. Айғайшысы емес мәнсіз топтардың, иесі де емес қара шоқпардың, болашағын болжайтындай өзінің, біреуімін көкірегінде от бардың, деген оймен дүниенің ойғырын, емін еркін өрсіз деп көп шалдым. Ұмытпадым жасауды да жаңылмай, аулақ болып мінезінен сотқардың. Көз алдымда көрінді кең ашылған, кең өрісте тербетіліп көк шалғын. Қаламадым, бірақ бекер жүргенді, қатарында ой мұраты жоқ шалдың.

ғымағын міндім асыл арманның, келмей дұрыс сапарымнан тоқталғым, өлің атты зеңбірекке жаңадан, суымайтын жалыны бар оқ салдым. Бұл қаруды қажетіне заманның, атсам деймін төбесінен тоқсанның.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言全是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

көзімді жұмсам да, көзімді ашсам да көретінім, экран алдында көзсіздікпен бәсекенің бәсіресін алу үшін бір әйелдің асмонтты тірідей жеуі. Бұл қылық адамзат баласына жат қорқаулық. Адамзат ұрпағы осындай асқа талғаусыз болса, ажалы астан болады. Құлқынға тізгін тисе, онда адамзат ұрпағының өзегіне тойымсыз құрт ұялайды. Қазіргі өркендеген ғылым медицинаға тізгін берген соң, ұрпақтың құлағынан құрт ала бастады. Ол құрт өзімшілдік құрт. Ол көкірекке ұяласа, оның дертін адам өзі тартады. Сол дерттің озбырлығынан шыбын жаным шырқырайды. Менің қорқатыным көрместі көретін көз. Мен ұйқы дедім. Түс көріп жатырмын. Көз алдымнан сан алуан елес көбелектей көлбеңдейді. Жынды көбелек от көрсе, күйіп өледі деген түсінік адамзаттың мешел көкірегіне жатталып қалған. Бірақ оның жарық әлемге ғашық екенін ешкім айта алмайды. Я ол жарық әлемге талпынып жүріп күйіп өледі. Мына көреген көз де бәлкім сондай өртеніп кететін шығар, кім біледі. Бұл көз қорқып жүріп қанның қанжылағанын көрді. Содан бойым мұздады. Малға малдың қанын көрсетпеу адамзат денсаулығының жан тамыры еді. Бірақ оны біз ойламадық. Мал біткенді аужал еттік. Содан барып біздің бұл тірлігіміз құлқынға шипасы жоқ дерт сыйлайды. Көз қанды көрсе шошынады, шошынған көз қанға қырғын салады. Оны біз адамдар бездің шошуы дейміз. Ерте-ерте заманда елін ерлікке тәрбиелеуге құлшынған хан болыпты. Ол табанынан тозып тапқан тапауатын елінің ертеңіне тірек болатын халқына жұмсапты. Сонда халқы айтады, ол біздің нанымызды жеп, байлыққа белшесінен батып, сән салтанатқа берілді деп. Оқымысты айтады, әттең халықты жақсылыққа бастаймын деген хан жалқаулыққа жаны үйір, көзсіздердің айыптауына қалмас екен деп. Жүрек айтады, адамның қадірін білу үшін ақымаққа тізгін тию керек. Асқа аузы жарыса жалғанның жарығын ұмытатын адам бар. Мен соған назаланамын. Жүрек деген ұлылыққа куәші болатын парасаттың ұясы. Сол ұяға қонақтамақ болған озбыр, менменшіл, көрсоқыр, сыңар езу мінез менің жауым. Жүрек жаратылыстың құдіретін ұмытқан менменшілден қорқады. Айтар ойын адамзат баласы айтқызбайды. Жүрек өзінің осы мұңын қыран құстың қасіретіне балайды. Өйткені қыран құстың көкірегіндегі мұңды нағыз құсбегі ғана ұғалады. Өзімшілдік ектеген кеуде қыранның мұңын ешқашан ести алмайды. Мен жүрек әр көкіректе әр түрлі ойға барамын. Әр көңілді әр алуан тілеймін. Мен кейде амалсыздан уышемін. Менің ішкен уым халықтың дерті. Халық дертке шалдықпаса менің бақытым сол. Мен жүрек бақыт жолында қан кешемін. Ертелгіш ұрттап оның зәрін қан ұяшығына төкпеу жолында сарқыламын. Менің арпалысым теңіздің асау толқынындай айбынды. Оны адамзаттың көзі көрмейді. Ол өзіске үміт артпаған өзекте сенім болмайды. Сенім жүректің тұғыры. Тұғырсыз баянды бақыт болмайды. Менің қорқатыным адамның ауыз бірлігіне парасатпен емес, арзан дүние мүлікпен қарайтыны. Ұрпақ ұяты бесікте. Бесік деген ұрпақтың өмірін бұзбай адалдыққа тәрбиелейтін адамзаттың жүрегі іспетті. Мен соған қуанамын деп. Көз айтады, адамды парасаттылықпен жөнге салу, жауғамалын алудан да қиын. Дүниенің тұтқасы өз қолында болғандықтан адамзат өзімшілдікті көкірегіне күшіктетеді. Мен сол адамның көзіне көрінбейтін ұры күшіктен қорқамын. Ол алысқа баратын достыққа тұсау болады. Жүрекке мейір сыйлаудан өлердей қорқатын тар қапастың қандені көзді жейді. Көзді деп. Адамзаттың көз көрген өркениетін қызғаныштың қандені жеуден қорқайық, жегізбейік. Менің қорқатыным осы адамзат ынданы. Содан әлгі хан ел аралап жүріп бір әскер басына кезігіп қалыпты да халыққа не жақсылық істеп жатырсың деп сұрапты. Билікке қолы жеткеннен бері халықтың мұңын естіп көрмеген әскер басы ұйқысынан жаңа оянған адамдай абдырай, халықтың басамандығы үшін от пен суға түсіп әскер машықтандырып, халыққа бақыт жарату жолында еселі еңбек етудемін дейді. Хан халық бақыттың не екенін сезді ме десе, әскер басы, хан тақсыр, әрине халық бақытты екенін сезеді, қам қайғысыз тұрмыс кешіруде дейді, тоқ мейлісіп. Содан хан топ ортада жұрттан өзгеше мінезбен қутыңдап, әр сөз сайын басын шұлғып тұрған жай біреуді кеңеске шақырып, мына ұлықтың әскер басы міндетін сізге жүктесем орындай аласыз ба дейді. Сонда әлгі бейтаныс жан, хан тақсыр, сіз маған сенсеңіз, мен де бақытты жанның бірі болып, еліме еселі еңбек етсем, мұны өмірде армансыз болар едім дейді, жүзіне қан жүгіріп. Хан, менің айтқаныма бірден қосылдың ғой, өзіңе сенімің күшті ме?
не қызмет істесең де нәтиже шығара аласың ба дейді. Бейтанысжан, хан тақсыр, не тапсырма берсеңіз де соны орындап бақытты жан болғың келеді дейді, қамшы салдырмай. Хан, онда жарайды деп, әскер басының қолындағы садағын 100 тал жебесімен қоса бергізеді де, кеш болғанға дейін хан шатырына оңғыс атып әкел деп бұйырады. Содан кеш батып көз байланар шақта әлгі Бейтанысжан хан шатырының алдына келіп шекесімен жер сүзіп жығылады. Хан тақсыр, білместігімді кешіріңіз. Қолыма садақ қалғаннан бастап әрі бір тал жебені зая жіберіп қоямын ба дегенде зәрем жоқ. Ақыл есім шықты. Тіпті құс біткенге жебе атқан сайын өзімнің бақыт құсымды ұшырып, жан дүнием торғайдай тозды. Маңдайға жазған осы қарапайым тірлігім бақыт екен. Соны сездім деп, етегі жасқа толып кешірім сұрайды. Сонда хан, сен көзсіздікпен қол жетпеске қол создың. Міне бұл адамзаттың қателігі. Білместік өлімге жетелейді. Бақыт деген аспаннан оққа ұшатын құс емес, ол қанағат құсы. Ол әрдайым оң иығыңда қонақтап отырады. Сен қанағатсыздыққа қол созған сайын сол қанағат құсының қанаты кетіледі. Көзіңе сенім арт, ниетіңді көзге сендір. Көзге алдамшы елес ұяласа, онда ол басыңды жейді. Өмір деген қанағатшыл адамның төрінде жұмыртқалап жатқан алтын құс. Ол бақыттың құсы. Оның қонақтайтын орны кісілік. Сенің көкірегіңде кісілік тамыры жоқ, жоқ болатыны, сен маған кезіге қалғанда бақытқа кенелмек боп алақан жайдың дейді. Сол сәтте әлгі Бейтанысжанның қорыққаны сонша ит болып, өз аяғын өз қауып ала сұрыпты. Сонда хан әскер басына қарап, көрдіңіз бе, ойламы жоқ жан бақыт екенін сезбейді. Халыққа бақыт жарату ізгілікті жүрекке сіңіру. Сен әлі халқыңа бақыт жарата алмапсың дейді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Қымыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: үлкендер санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен.